0: ne muntu wa Mount Kenya East todo kumutu atuarete na getomi ya todie na ambere na kuga wanatu tubewe na fasi na tu supportwe ni api ufate iyas ni akeno yonde tukule tutu we support brothers yetu ni tokite kuona there's need also utongo diyo sio ukurogito na usawa wao kamwe na wa development ni tuwenda rire na kuruwa njira ya keno uvi njiri ya marwa ni ya expandwa ya tuika duo wana ya makutano kudhiye meiro kudhiye isioro ni yage duo tongo inani okay. Ena gari nyenge ila vi njira ya rileo akuruwa ni maumau road ila atonde kwa turizikane wana embu wana mero wana darakanibi kwe na maumau road ila enda izonde kwe kogo toraoli ya terere tukibewa nafasi wa natuwe toma kinyere kemwe na wa development na tena ae katoregu wa natuwe tuwe vuva kidogo na nwapende toma kinyere na nwapende wa natuwe toka akilia jeteke uto tana kinya na mato supporti
1: right. thank you your excellency
0: wa unevo tutara peonyo idea ya toka novu ni vuo wani wakwa tamutongo liyo koreto puo miaka mengi na usupporte ete asio engi vuba ya kuwa miaka vuba yetu miaka mirongo ili
1: ok
0: kevwa lupa vinda yetu nega kinyu wanatu tovotewe kilira
1: na your excellency tuweva huu your excellency nora radio vorowe gio diwana mbre nungu ondori oreke lwa nwate kuina kiulie kimwe kire yumiri ya makeria atongoria nginyegi alia maeva kuvinawe alia tukore tutu kimuona vamwede ni wakaunti ya embu ota mwishmu wa kuulia gisigombunge kiaru nyenje ni tulegulia na woni ngora ni makeria na ndeto eno na kukoro wakireta ndeto ino sianga kiulia nerele kwa tutarona nginyegi ata atongoria kuma east mukidhoma karatadi kamwe niki unduwa kaire ruku undu tunambia kuigwa embu na mbere ni koro wekiga okanua ndeto eno ni radhi na mbere ukoro wegisi ya ralingi matunda marone kanata kwa maemanga mwishmu wa ndeto eno ya pasua mulima lenge na ndeto eno mwona kura mugisu kumaya the east kweri ni kukoro wege tutiga vando vega
0: nye mingye za kugatirire kwe atongo diya mwa magaro diya ndeto eno ngurani kana marenda utumirwa utuani ya tuwe tuletia support ya westi ni kwa tulateta gao katakatika andu wetu kogo kebeleria kwe ando matangenda kwa natokiaria ta isti by the time tugidura nore tugakorwa na kura cia kinya 1.8 million turauga atirire ona tukioragia mutu supporti ni turenda gukavira kura cietu methari mwe twariririe tandu wa Mount Kenya isti nigetha tuvote gutendeka kuhinga na kura iria twareta tukauga gakorwa ti mutu supporti basi twitikiriei ona twitwathie ta isti tunyitirire uyu wetu lakini ukethiriria kwi andu mai mwena ucio wingi marona ici ingi aria kio ni magukora mai na vinya nini kwiria makoretwo nao miaka ino yothe tondu mathiicaga methari na kura cietu ciothe kwaria mai kindu gitagwa Mount Kenya but thiini wa kindu kiu gitagwa Mount Kenya maundu ni sawa atongoria mutongoria gakorwo turathie twita Mount Kenya akorwo kwi mutongoria wa umira mwena wa icie utunyitirirei na mumwita uni wetu atumunyitirire tukorwo twi kindu kimwe na njoke mbuge u nie nae kuo 2007 muvindi kwagire mbara ya inene muno Kenya yatumire Kenya vakuve yure mevindi utikendo gisoku ta kugia na mbara gatagati ga community na nigitumi ni auga embu yathie ta embu na embu ni wa muntu tuire embu na nigitumi ni auga tutigocwe na nae ni kuga atiriri wanamwe tunyitirirei raundi hii ikue ta sisi tumepata nafasi kama watu wa Mount Kenya East bakiri ũrethĩrĩria arĩa marona ta

0: zinya wetu kongerereka na wao waoneke takuwa niva tondo marona matu supporti mivinya wao wa niva na yeti tutu yato wa masupporta ka tutio natakuwa vinya yeto ya niva tonaka ni urumwe wando wa Mount Kenya tukevilia niyo marato ikira vueriko vueyo na ningeda kwela muzikiriria na mundu guonde otwele Embu atirire as long as we within boundaries ya Embu we wa Embu County na wena haki ya gutura vandu vonde Embu County na wena haki ya weka biashara ya ku Embu County na ni maridikania atori ya Embu 2007 wanambara ya uma kurea kwenti kuonde ya uhire Embu na kwae na njaruwe nyingi muno mbaru ya nyingi muno ikambari nyingi muno vuti mundu wa vutirwe Embu turao kile kuona bara Embu miaka ere ni ziru vende ya maandamano leo turao nile maundu mambili ya kuzoka Embu ndo dano na kuma nasi ya nilwe kuhu ningeda kwele ando wa Embu tuwekare na dhayo bati dhayo siute kuga atirire tutinge arele ria tuwe to supportwe tutinge arele ria kwela brava sieto evibarele wanatwete kira iye tegeo ke mwena wetu na moto supporti tono mungi lori ya ruto inamba tu na profesa Kindiki mwena we wenge tutike kana tukaga namba wanu kana tukaga namba tu kana tukaga namba 3 that means kana kusoka tuike mdepite agakoro wae ni miaka etano tukidetia kiki nene huu ni miaka etano tuweterelete isi ni si argument yetu tu
1: okay
0: tu supporti vindariri
1: alright governor mutongori otogwe tana we wa wagweto emoshimu wage singombuge kia ronyenje ni umu wa tongori yale maiki ya marikiro la tongori ya tamwe kaligete kia makia UDA gura nili ya turona kavinaligaka na mwenge wa kaunti ya Embu urona kavinaligaka ya meruga mo ili ya airi enyu mwena yo niturona kanani niturete kuona ogaruru kumuno makiria wa alignment siasa na bamo nogo nitu kuenda kweulia nyumi angekoro wa initio kana kiambiriri ya kiovoro ni kugeria kuinda andueto vamo agetaro kia Mount Kenya East ni gutuwadhi medhali kana muwadhi medhali mukavota kuwariri ya wega nyumi eriri aturo na atongori ya matakuwariri ya kiugo kimoka na kiugo kivya nene wakoro kweri na nyumi mbaro kwe muenge guwa muene
0: It is important kwera andure mwe andu mimosa maundu ngurani na interest si atongoria the money kwa kwa ingurati na between now kwa vya uma between now na January February next year ni kukukura na a lot of kindu vita kwa na kizungu alignment and realignment ugutura na maundu mavana za hido tugu magakoro mavana meri yenge etado etanda to miuku ukeza gede diya oyara mwena oyo nwazi mwena oya kuringa nore ya reona kanore ya reona maundu mavana na ugru wa mundu aradio uonyi wake na mwena oya angenda kuona maundu makibie makibie na ambere ugru niwega ikikibie tu aduma ina democratic right ya kuona undu ure marawona bati andu matika misa interpreti message si andu ngeza ivote ukorwa igioswa na njira gora ni norea mundu wa ramina tanina adio voro wa Mount Kenya isi ndikoneke takuwa kinira uga mundu ure we Embu uta umete utai mu Embu kana mumbele aina vina ukorwa gekara na atu ya kana tuose maundu uwa maradua na uwa mavana lakini ya gakoro wena opinion gora ni me okay there's nothing wrong with that batu di nandere kwa riri ando eto na kumere idia possessions yetu waka ere shiroga ni nasio anasio ni mwene ito maga undu wone kawe ngora ni nore probably ora minwa kwe ando mara atumera kiugo pasua niendi muge tumeru tondo pasua ya votagoso na njira ngora ni nore mne probably nira minu jadia uvoro wa support ila tuungenda tumakwe mwena wa Mount Kenya West kogo kamara atumira maundu ngora ni tora kwe na one term na two term but it's important to me at the end of the day zaino wa mudure wonde na siasa ino siyonde tokete no anginya tutige Kenya eki ndo kimwe na the fact that kwe mundu kuwa na undungora ni nani tekuga du nendo ya kwa ni kuwa na nyake ainore ya rona maundu magiro ukora mavana na inakitumi ya kwa njo huo bati tutikende kwa diaruga ingio na nyata kwa tuwe na mbara katakateka kapira tofauti nundu nituraulia supporters this time round nuamende mudanyore anga hii angi kandedia ngorwe nire tia giteki nene pio ya pururi kanaore yawe inge wakuma Mount Kenya East ya gaoka agosua tamundu na teke tamundu gata korwe noono ataka mundu vatare just because daume temwe na fulani for example nitu nuamende wanoreo gaoka miaka 20 miuku daivo na ume tembu kanaka uma meru kanaka uma dharaka agosua tamutongoria na teike tamutongoria dakarumwe tondo wakuwa ume te for example ba uguni huo wendi wakwa vingienda kuona
1: ok
0: tukikora na usawa yore kuwa sana gata tongoria na togatea na tatongoria respective ya korea ume te
2: na mheshimiwa governor tukirikiri yende to inosia gukorwa tugita kana gucokaniriria mweno mweringi ne tumieri karundo riu undu ukoretwe ugisukumwa wa the east versus the west kulingana nawe tondu korwe kuria matora ri na wi mutongoria athini wa county ya Embu mwingi ni weretwe ndumiriri ino na mwingi ni uravata gukorwa ukiere wa mesiria maria mwe atongoria mwe namo
0: wenge nurato dikereria tariu ni kwa niradi kiredua na nemo ariu munonde tueno na nemo meariu ginya meru na kirea kurenda ni kudhie na mbere kwa dia na kumere idia na kumaba nafasi maturie siyo dia na tutu kama sokeria bati ni kuara nedia ni kumafosi ni kumere idia woni wakueta mutongoria na teku mafos kirea tutarenda ni kugate aga kora ndulavyo ulea niresi dia wewe ndo ya ndo a embu kana ndo wa Mount Kenya aga kora ndulavyo na maundu ulea niramona wewe ndo ya vana apana nitu iteka niri ya terere nukoro we na opinion ya kungora ni norea wenge bati at the end of the day wele idi ya ndo wetu wema siri ya makurona ubiendirele kuna gitomi nikiriku bati tutika arumane tutika vengi tutika kinye vando vago kora tutira torere tuwa na nava nitu torere tuwa na nava na toi husanere bati tutika tuweke ate ni mwa mudheri ugotoira kora tokutie na ware wako husana na ake wendo ya ndo waku apana wana kipakenda hatu kinyava huu ayo mundu watu itikile ituwa mundu wa gena opinions yake uwene wega tu gena ugimosyo wotongoria na tutike kutumira kifua kufosi ya ndo nwa ginyama one ndo ulea wawara wana wa mundu nadewe na fasi eti adies yake nandagekewe maundu kanywa kanambili ya kumbrandu wa maretu angorani tondo wa kukorwa mbindale gusana nawe voro wa agenda fulani.
2: Okay, na kuna kiuri kira urua na gikiro kinene ni mudhikiriria na mwenoyo kwa na vauka vere gutara ina atongoria kuma Mount Kenya East deni wadhiri kangari ni gedha makoro magituretra udhie wana ambere na mago kugweta we mweshimua sisire mbarire nukore tu utongoria reka binda karasa makeria ni ndugu kirasa njedha ino mura uga toke vamwe ni gedha tukore tukiona ngijegia maudumara avutani na wigana nudhini udhie wana ambere na vauka vere miake ni onde kukutakore tuku ina atongoria mangireto udhie wana ambere
0: niku kore tu na atongoria na tuwe adutuwe la mwenge muno ungero dia tanu umanato nire nye nedele die pende takira ito ayo tongoria li na mitu adutaka wera mamwe na tukaria tuwe kedu kimwe na njende no ya Mount Kenya isi tepo ya ambele dia umundu ni important ni mwere jinya 2013 niyo tu ambele dia kia mageta kwa APK Alliance Party of Kenya ya so kire utuweka kia makia mbavi na ya tongorere tuwe ni senita kiraitu na vendeo niyo toa uga gatirire Mount Kenya East katugia na kia magetu tuone kano watu vile kura sietu kwe president uhuru tuweta Mount Kenya East na tuvote ku negotiate ta Mount Kenya East but uvorosio ndo avota gwikika ni akiri ni twedirwe riu tigai kwaria thugeo twathie twi Mount Kenya yonde na twakinya bau twakinyire ugute kwa tutakoretwo na atongoria but nienda kukuririkania tutianakinya mutongoria kiwango ri kia deputy president riu nio twakinya mutongoria bevo ya deputy president tu ya geuma minister enge muno wathie miro twanagia kiraito twanagia munya twanagia aria enge wa uka embu twaitha njeru ndwiga rutu itharuku ugutu kwa tutanagia atongoria wa nani na ina assistant minister
1: okay
0: dhirikarire ya president Kibaki makoretwo kuo but this is the first time tugite deputy president aumite mwena uyu wetu.
1: Sante sana. Thank you mono, Your Excellency, nundu wa kavinda kari atu inakona. Thank you mono, nundu wa gwete kila kwa lidia mwengi wa kaunti. Ebu na kuotari lidia wega vyome siri ya maku na mwere kila waku na nginyegia mugambu waku. Vuta nite na ndeto inosionte siya oteti wa gitaruki kitura lidia kia Mount Kenya East. Neto kusari ya lenge watogu wauga, tovange kia ade mudanya wenge. Togia nage karu wabani kuo wa lidia wega vyome ondo male votete kukinye nilia na kukinye mwengi wa kaunti. Ebu, asante sana.
0: Niwega nkai ya muradhime.
1: Asante sana. Thank you. Ne daigire, thia matemore mamo, varoto kina sokele dia. Pero

0: Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya utura kuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matimo ma dhayirembe tawarewisi moro wangu ungu. Arimo anene nasi yari askurusi yondethi inewa mwena wambere saudhi ni mauri tuyo koro wa makiromera iture ministri ya kithomo ria kurigiri ya mese manio ya tetigwi kama skururi maota mwenu ya kathatu akiare na medha yato ya mvoro vitha mwenene wa kithomo mwenu ero patimweti augiteno anginyagia wadhoyu wa ministri oromeru ya neguo kubakanya arimo kubariri ya rutuwa wikagira ni ya kivururi kire kire wako kwa mbiri ya mweri wa ikumi augiteno watanio katagateka arimo Mbodi isi ya skuru na siyari ga korwagete vya nanjira nene vai egotoma arutua wekawega.
2: Huu ni muhula wa mitihani na ndiposa wilaya elimu imesimamisha mikutano yoyote katika mashule, mikutano ya wazazi, yote imesimamishwa ndiposa walimu na wanafunzi waweze kuandaa. Watahiniwa wote, wajipange, wajiadae, wasome silabasi, wamalise, waweze kufanya revision, ndiposa wawe tayari kwa mitihani ifikapo mwezi wa kumi. Sasa ningependa kuhimiza halmashauri na walimu wakuu na walimu wote waipatie masomo kipao mbele muhula huu wa tatu kuhakikisha kwamba watoto wamekuwa na nidhamu, walimu wamejikaza kisabuni kuhakikisha kila mwalimu amekamilisha silabasi yake na amepata nafasi ya kuongoza wanafunzi kufanya revision na kuhakikisha kwamba mikutano ya wazazi na watoto kutoka nje ya shule na kurundi hiyo yote imesimamishwa ili masomo yaweze kutiliwa mkazo zaidi ili tupate matokeo yanayofaa na yanayostahili mwishoni mwa mwaka huu.
1: Na aremia musere marevu kwa kurevu wa siringi milioni magana mairi ili ya makoro yeto makirandu wa dhirikari kiumia giki. Akiarevu vago sera mwena wa mwena akaunti ya Kirinyaga. Mutongoro wa mbungi ya rengi dhina wa mbungi ya vururi kimanishungwa. Augite akoro yeto akiaria na mbungo wa mwena mirima ingi. Todo musere oyu waguru ni dhirikari. Waringi ishungwa augite dhirikari ni vese nete siringi milioni magana madatu usia kuhurirari musere kimera giki. Kuringa na mbungu wa mwea mirima inge, alimi mariva kwa mweri wa mwagwa njenote marivi mama marasa eriru na liu ni makurivu wa kiumegeke. Na ke mwenegete wa mwea Rice Growers Multipurpose Cooperative Society nike ndege murioki augite mainaeke na tondu alimi makureto maiki nyo visirisi ya makenda kumenyaliri ya makarivu wa Johnson Muridhi na ndetueno.
3: Arimia musere vinu wa skimu ya mwena rama tuwaraga musere wa vinu wa vayati ya MRGM. Makwarago makirivo musere wa omweri ni wagatano na mweri wagatandatu. Naginagia mudhenya wa omwe matiri makoro makirivo. Na kuringa anoruga meriri wa vayati ya MRGM wikitongo niyo ni Anthony Waweru. Vinamu nene wali vivo kwa nani makoro romagi kinyara dhirikali. Negeve kuruwe kimagurira musere yoyo. Negeshoka igi tekira. Na wikinyatari kimirongo iri mweri ni wa mwanja. Ni matu warete musere. Ngoni ya ngini mirongo na idhano magana mwanja ma mirongo etandato ilani siya milio ni magana meri meikomi ila matari vitro ni meri ili kukoro makiri voki uminegeke
4: netuwa hairu onda wa hinda liu kiruta wira munene wago dhe ya musere na githe yitu mudhenya utuko ninguli lika na mahinda mwa towa dhe ya ganginya sandi kusoka tukehe wira idhe iria idhe inewa tauni ya wanguru nguruba ndrali lika na kwe mweli mirongo hiri mweli wa mwanja wa mwakaini yowu netuwa likitie kutuwara musere wa mwigana wa milioni magana meri maikumi
3: mwenye waira mwambunge wa mwaya miri maingi ya rikivaru ni kia wanguru na kurara nyititi yoke ni mutonguri wa ringi vini wa mwambunge ya vuruliki manishungwa nera kururua kiuga nekiri ya rimia musere siringi milioni magana madatu obambu na ira maga koro makirivo mduwa ukeza musere ulioli miwunde ini kwa hivinda lire
5: musere dagi keno ni directed the budget in the 300 million na murabiri ya kulivo this week. Kulivo mwokulivo ni mwona dena majority leader umuthi. Dreda kulia majority leader. Kemani waishongwa, dreda kukulia tugeka supplementary budget tuongerere arimi mamwea ketha mucere wa mwea uria tukuketha kiria tukuketha December onaguo ukoyo uribitwo bau bau
3: tungorare bamwe na mbunge wa Kirinyaga ya gatagati gacoki gitari ni arakorerwa gikindere tweno guku akiuria tongoria kuma county ya Kirinyaga gukoragwo makiaranirie na arugamiriria urimi wa mucere nigetha magakoragwo makimenya maundu kuringana ure maikeire
6: mwea ni watu ya mchele najua hii wiki watalipwa about 300 million wakulima wa mchele lakini sababu wanasiasa sisi ni wakora mwingine nitachukua barua niandika kwa kabarua niweka kwa mtandao ni mimi nimewakimbizia pesa
7: kona mtu ndaugire ndaigire uganiandika marua magwitia pesa pesa si tege na marua kasi ya kuthithaniro nakiti kuthithaniro
8: na mweru wa mugancho githia tu expected maturihe
3: ngirivo tra mwaru FM kuma kivaruniki wa nguru mwe ya kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson Muraide
1: mudia wa matemo mavoroni taithatu
0: ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma mavoro mawe mwaru FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaru FM nyungu ya mavoro.
9: Domelisi ya Tigo, ukireterwa ni CIC biashara salama.
1: Na ritu kithi biashara ritu ambetunga ire nginyagia kuretho kore yetu ya ishiara tumenye indo iraguru watia.
10: Mudenya wa umundi yari njumaine neria ni doko yeshiara isigore ike umbunge kia mbele yeguru tokore tukerolia dogora wa irio nyumo na ndumwe na dogora wa mboga tokeambia na mboga kafindare kaka sukuma kiro menesiringi mirongo mguanja spinach kiro menesiringi mirongo enana nyanya kiro menesiringi mirongo etano oho kiro menesiringi mirongo enana waru wa musuku neganare mwere mirongo enana makavisi yare katate nega siringi mirongwe nana na siringi ekanare mwe terere kiro mani siringi mirongwe tanda tu getongoro kia nguwase kiro mani siringi ekanare mwe getongoro kia mireso kiro mani siringi ekanare mwe rea mirongwe tanda tu karati kiro mani siringi ekanare mwe minji kiro mani siringi ekanare ya mirongo iri saumu kiro mani siringi magana mwanja jinja kiro mani siringi magana madatovare na siondani ya kiro mani siringi ekanare mwe rea mirongo iri dogora wairi onyomo na govia na tao mwere kiro igire ni siringi magana maire movia ure mutune kiro igire siringi magana maire mogembe kiro igire siringi magana madato ndoroko iri anene njero kiro igire siringi magana maire ngena kiro igire ni siringi magana maire mamirongwe tano ngena mudemba wa mbusia kiro igire siringi magana maire mamirongwe nana yellow bean kiro igire siringi magana madato mamirongwe tano mboso ya getukanio kiro igire siringi magana maire bembe kiro igire siringi eganari mwe mboso mudemba wa mvikinda sa kiro igire siringi magana madato variana siyong jogo kiro igire siringi magana maire mamirongwe tano medhari ya Tigo ya we mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Na mwena giti wa KTDA nike NS Jeru wa ugete vatereza ya manjani ni ginyete Mombasa na alimi ni makuambia okoro wa makiamo kira vatereza ino tondo yere kere Nairobi. Akiari ya ekore mweno wakanja njero wa ugete vatereza ino ekagora kwa nasiringi magana maire ma mirongo etano mufuko wa kilo mirongo etano na kuga nego kinyira murimi kiumia giki. Kavindo wakau njero wa ugete mutongora vuruwiri ya muruto no mbete kutiria sirari yake mweno waru nyenje no ati akani raliria agasa wa usera. Mwandiku yetu murimu wa mugendia na ndeto.
11: Hanyo kasa ya mweni kumi lakini no watu kujina mbele na kui wale kia kumuendelea. Nungu nitu kufewa wadiri hindi kufewa na ibati. Kukuo kabinda kuga kinya, tukamu tanga sera,
12: Adina uka, tondo nitu isi tikuwa, deo kalea presidenti ya mana. Woko akianirira gutira gwaisera wa vururi William Ruto dhini wa akaunti embu na makirege sigori ubunge kiaru nyenze, faktori ya manjani ya rukuriri wa undumu na mienare inge itiganite, mwene giti wake vururi wa ruvongeru wa kuramata sekte ya manjani KTDA nos njeru, ni wanililite, mivango ya kurekeriri ya vateresa kuma Mombasa mudhenya wa mondi, na niwe kuruwe gikuwa na kureto mwena wa Nairobi, na yambiriri ya kusavidhi wa kwe ya remi.
11: Alimia manjani mwetere nende la traiza ne akinye Mombasa. Meli ya kijire kutenyo wa Friday, kivuwae, batari zile, ikone kwenye hirwa mifukole, mifakwa. Beku isure magumbima muhili, ulia ukuleka na yobi.
12: Arauga vaterese no, muvuko kau magasiringi ngirigere na magana matano, vuve adhirikari kurekereria mbesa siya gotethereria kovasiriria dhogoroyu.
11: Vaterese ya inagoro, alemura olia dukane DAP, DAP ya wangirita lako giri mwaja. Ine ya manjani, neku mangirita no na magana matano, no dhirikari nera utira mwini, pia isi siguro mwini ngirigere na magana matano.
12: Wanakona yuguo, arauga angikura dhirikari karuta mwere kera wanakana mbesa makiria, aremi makave wa dhogora wengi, uria mangi gurava terese eno na guo.
11: Kungetweka, nuwa mweka ikurukimi mwekua njita marua kubewa, anandiwa iso, yuratu kubota kumocha, mauga na hindi hili, ningutu kumocha, mauga na hindi na matana, ningutu kumocha, makina mwere, isu sindi. Na mbuge, kinja kimeke kira dhile, ne turangi njile, Biyo ya mbele ya patraiza, yumiya yetu kara mungira, yetu kujita inge, na tukiri ya nangenga yetu kujita biyo, siyengi ya wekurukia mbele ya patraiza.
12: Areti miyarino, huku akiongera na kujina mbele na kuga uu.
11: Huku mwetele mutai na kutia tuka kwenye, nimisi ni jenere, nune kwa kakiria, ya rasi ya ujire disemba na janu waletiko, ya mwako ya uka septemba, ya mwako mungu kwe ka uka juni, tiko yu.
12: Miarina ya kiukaniti nere ya mwanegeti wa faktori ya manjani ya rukuriri Joseph Ruanzao urio rerira aremia faktori no na wavo haki ariri ya maundumati ganete sektari no
13: mweli yone misenepo mweli yone ya kukwa kukwe mweli wawakano manena kumwa kisha aremia rukuriri timwele ya mwene ya rukuriri korwa ni ya wata kutana majema.

0: Ngiri potera kameme kawe moro FM nige sigori ubunge kia runyenze kaunti ya Embu niembe tawa muremi wa mugendi
1: na hapani vatora kinyema diya wa domirisi tosi yonjo niembe tawa revisi moro angungu
2: domirisi ya tigu warikia kuretero nesi aisi biashara salama angwene wisi ya tekovito kira microfinance nguruvu ya welfi aeno maandikithie wanakana saku na wamu kire CIC biashara salama CIC biashara salama egita kira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki toma SMS ya sugo biashara salama kwe namba 22471 kana mwana wa WhatsApp kwe namba 0703-099-000 na wei andikithie CIC group we keep our word.
3: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
2: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu. Kwa
4: kwamba umore rumu internet ati komeno kiyama na kurea kumote tele rangiya na miao kama yangai na kura bukwe na mundu weba turati kiriria mundu weke kanya mkonyi terera wana mwegu wange nima kandiko ino meraru mwa mamamamama ui
5: nendo tongo yo ujula hawa atira ajulega nige naye buye tuite fiki kati uwe luma ulume henge na zira nyenge ne odoni yogikuwa leo yenengo sera huku kavora kavora kimungo wakakula siya kavana
2: dhile wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhile wa kivururi
6: ne kilomita ya kalivu idhato kuzivu tava manje mpuru wali kulinga na wala mundu wa umi umatava leo ngeri kwa ni kwa ayato vura kana uli ni nita ondo ni laba angi taduwa nandeko chwa kufura na kato ondo leo ingia ikorwa leo vura mundu hake vure mera
7: ote mombu unga tuiga kwa kia liyo noriku tondo tuwagiru kuhigwa mombu unga kediye kuteta utuwara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwa arato arambunge no tikwara geria na guko mabutini ati na arato ari
2: tukwinda gira mare mara kuvutia wa muthikiria ku maripoti sia maturari ndere timbio maundu megi udiwa na mbere na migambo irera kuvutia
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyegia Jumaa Daimona nudu nginyegia daigiresi ya kiboye tukiaririria marema vio viti turoa na mugambo wako wanaguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM watu kithisika na mbele kweru taniria kumure tere tavarira siya gekiro kieguru nitu itekitia temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria mwatu ande kuigwa maoni maku tuigwa kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu wanakana mateta marea ongi koro wena mo nira hivi tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke kano tuvure dhimu namba 0732 169 000 we Mwaro FM nitugwe siregia jina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie
9: we Mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe Roiro Zimmerman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwagu wa we Mwaro FM kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi vyesia ikuo kana maundu matiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana otuvuredhimo kuvitukira 011 092 2773 we Mwaro FM mutamboli oraria
2: we Mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu olema diete na mbere na guwekeka nareu ungikoro wena undu wagwente ungeda kutumenyithia we mia na eshiara siakago kanywa mbora kirie ngire wanakana mienetiga netege sigoro mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
10: medhari ya mauvoro ya we Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
2: kufetu kira namba yake 0729 882 966 Eneo noti mugwanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhadhatu idhadhatu We Mwaro FM Nyungu ya Movoro Madhakania Ndereti Na mwago wa mivango etiganete
11: Runo vata kwero liye monde madhari mare ongi andandare ya TikTok.
12: Wapope jira we mwaro FM.
11: Nduka vavuke ongi vitu na muvango sio wendete. Tonya TikTok. Zaria we mwaro FM. Na wawugo nduka riga nirone kuvivu na follow. We mwaro FM. Mutambore oraria.

0: siyata bankare jinsati aya very good song rainbow wagere rumuna na rwata sikamera ginya gesia kinya ndage kamera ngore na inya akoma sia vano wega thaigere sia kiraka good morning dinari akada tore mo vango go tumo dinyo kamera mo redi mboya
1: ama kanisa
0: of course ni mwadi turatu kiraka kyo mode kya juma ine ini toro gete dinari ya tugenda kandari ya ratiri
1: yego
0: kamikia to tukamenyate
1: aha Ulitoagwa mwenoreko.
0: Ulitoagwa mwenoreko.
1: Kana ni egananua.
0: Yeah.
1: Ndisi kuina vale egananaka.
0: Yes.
1: That's still. Ulitova mwenoyo. Nwakoroke wa mwena uria wingi.
0: Yes. Osine kuoma.
1: Yes, tukaukava we gamakiria.
0: Yeah.
1: Na tukakora tukimulika ndeto isio.
0: Maune kageshika taikara samuthikiriria. Vonto kuthienda ari aratire. Niko tumulike mengi mare marekeka country yetu bururire nekwa nginyenge sia county ni twaciaria guku vitu vauge karorige yetu na high excellency the governor na ngwiciria gwe kaundo kamwa gweta kwe kaundo kamune gwa gweta kamwanya monona ningi uga wana tovati gukururira ateke timu gwetu pasua
1: by the way gatimu gwetu pasua
0: Kire rauga ni kire agietu no atuvote kugigia okay no te vale va pasua ke te mueku ate
1: dana tumira kigo kiu
0: na no egware
1: kogo te tie komuria kana ni giatuku dana tumira giaturu
0: kana ringe kumuria atiriri wa giatura okay nise kwira kiria kiu
1: by the way ana kire kiraurua ni riri muno ni giatuku
0: rewu
1: atuka
0: rewu Rungwe si dia kiuria kiene to kuvadara tu si dia renge kiria to kamura giari. Usio ne woma. So kiukira ge karo kia mwanya mono ni tondu wa maundu mare makoreto mai ku muthenyo wa jumaviri. Jumaviri no thiru ni weekend no thiru ni irathirire. Ende to isio mono ni iravio veti ciongo cia movoro and especially kuria kwetu tumete county ya Embu. Na mwenge mono wenda gutaukirwa makiria. Ndeto ili ya tongoria ya aere Tukiali yovoro wa tongoria ili tulali yovoro wa mumbungo Wakishikomuge gyaro nyenje Usangi Kalemba Na governor wa county ya Embu Sisi remotu wa mbalire Remember Toa moshimu wa Kalemba mudhari Ngwesi ya tala aronekana Ata kukwatana na ndeto yo Kwe na tongoria ya mongeza nero
1: Of course kwe na moshimu wa getonga mkonji wa korea manyata kuma Diwana
0: Usio
1: Ino ni ndeto wa akore ito wa kiuga By the way tiko kina ambere
0: Ana tutikathie mono Ona mwezi mwa simba Haya wana tutikathie mono Ngozi ya motongori ya general Nde guwete ya kevingo kakaondo kau mono Na wanake Dise ni hati ya Ne mwondo guweto mwezi miwa Lene kivuti Former senator Na by the way kakaondo kui history I think nina update through history ya kwa Evu kuri ya kule ya history kidogo That High excellency Sisi le mutitu ambalire Ayumu watongori ya lia Machampiona kakudhonde kwa kiyama Kiambadhi mbele ya kiambitia kwa tuambadhi Gili ya geta kwa APK I didn't know D.I.C. Enu atenuwa kwetava kia mwene I think rune kwa update Mavukule mako wa ma history Because APK initially Yae kiyama kire kiambitu ene mwoto kwa tokila ito murongi Foma governor Na nwakio ya sukiri denge kuribrande kutuwe kambadhi Mbadhi ya lue na former senator wa county Embu mwoto kwa tole na Maxwell Kivuti But anyway Mwenori ya wenge na guo wa tume kwe siyasa
1: Toke wananginya kanitha by
0: the way Toke ruge kanitha Wanayo
1: Niture guire kanitha wanaye kiruta Mirunga mwayayo Kwina mudhikangavu wa kanitha katoliki Wanake Nuna kudua kivesa na maoni ngorani
0: Yes
1: Na nino na natongoli ya magitu mira munomi ali ya bishop Makauga angikono mudhikavu wanake Wakuli ya Embu Wa katoliki nularegana na ande tueno Sia gukoro wa gukigia ngora niyo Ni undu wagiro gukoro kero duwa na okoro ugitesa niliwa kana tu undu wagiro gukoro kere eto No ati I think kuna maundu maire mare yumeria makeria No okoro ondori ora alua Na ondori ya Ule ora alua natunyua Na ule ora atanyua gukinya niliwa No makoro mema ondu maire ngora ni muno
0: Orea tatikereria Orea tuosaga ndumiriri In fact kira dhikia gorogea gotura tura kira very effective Orea tomo kagira ndumiriri
1: Yes
0: Norea tomo taoraga Kana to tao kagirua neo Ni ngora ni muno
1: Ni uma
0: Wa mondo Taru nye kwanza tene Nagucaka mwarimu agitwira namwereithia. No atene mbice aba. Tivatura mundu umwe kana aire kana athatu arema kuthie kuyereithia wawene.
1: Yes.
0: Muno ke amandigirete Kenya mwatarerewa.
1: Wana tigo kunginya instructions ni over sagando tha singi. Andu masio sangora ni muno. No bire mundu vinga murango.
0: Yes.
1: Kwina kyo kumbangiri tari moyo. No bire mundu vinga murango.
0: Yes.
1: A uruga rugura makiria akina kana akina tira na kindu.
0: Leo. Tombe tongorani.
1: Kuna mando mengi mna mare
0: hii. Yes, yes.
1: Nwati kundu mwane kwa gamana sisiri mbadiri auga. Wa mutongoria na weyadhi. Wago korena mawoni make. Kundu wa wante.
0: Yeah, yes, yes, yes. Kaundo very effective by the way. Kaundo karo mwano. Yes. Lewe zi mwango kono walikia kwe kinya.
1: Okay, mwenu lewe inge na lietu kadi mwenu liko.
0: Ntuti kwa kwa lwega.
1: Oh, tenu Anthony lwega. By the way, maundu mengi bareki kira kizuma munga kikia maana tha ndwega itabidi umeze ngurukos niko ndu
0: evenyaliria
1: evenyaliria tamanya ila kutengirio na rio wambo denyo kukere nevenyalito dumereli ndito te siya yesiasa ilone kana siumete baitho kwa kapito karasa tokoleto tokia riasi ya manyato ati yali uta ino tuwaso kiria kule runyenje kuma dumereli ya moshimu wa karemba tutikoleto tuwe runyenje Manya takunuko mondo bari makoreto maigo angani muraba mushimwa mukoji break kana ni ati anyway tika tukore tukisokeria mwana we wingi sita kwa siasa sita kwa interest sita kwa kana meta kwa maone matati matongolia no ni mondo bari makoro kwa maiko murongongo karibu sana ratiri mudanyo mondo
2: good morning
1: vuro wako
2: vita mono
1: sawa sawa mwa ugatia kumulia ni maliko mana koroma kibio na mbele koroma kibio vya ituro
2: huko wetu maundini mengi
1: ii
2: tuanda taruto raiti mono vuro wa raia vuro wa Burundi
1: ii
2: kwede kane marero wa menoke
1: ii
2: bati kaunduni yenda wukuma mono ni ya Kenya you know a Kenya tukoda tuna kamutu wa wosa advantage ya maundu maika taruku ya ndo maradhi andu wa Burundi menda yanjogo Menda ya mananasi, menda ya ndigo makithirukia. Du mundu arasemania na mundu akamwitia bikirasi ya vifte. Akina muri kana mwitigire ukorwa yo Kenya. Eh? Yani kurega tukuriva. Na ndo isi marae mbaka na makoroga marae na mbaka boda boda taxi. So
1: batigatika advantage.
2: Mutigatika advantage.
1: Watiga lo enforcers kana ndo lemagiro kukora makiroria watho ni matigiro marute wirocio. Wa maundu maria mandu asio marerwa makoro magi comply kana maundu liora kurugitwarithwa na mbere tutuya va tutakuingirira maundu maugo ta Kenya kawainda mbere ya tudiete kuria buruza tieto ambe tuzokeririe musi tondu thikuri musi maundu mengi maradi na mbere gukoro makionekana wa muthenya murongo ngo no mende muthenya umundi twambira tiri nawe trena ndake kanini na governor wa county embu mushimwa sisiri mbadine tukienda gukoro tukemenya hasend of the story ndito linoshia kugaukania kirima na nwa besa na maoni ngora ni makiria mama leto kore toto kegua makiretwa kuria aking'angari nwati nienda ngusoki varia moru wangongo vai ndumeriri ila mulika kwa makiria ya gukoro wa governor wa county embu na mwishimua kuria aronyenje ni makore to makione kana maeva mwe ni atongoli ya maratu ngata ni atongoli ya makore to makegue kata kwa maranyi tambaru anateta kwa ni atongoli ya maranyi tambaru dhirikari nwati nitu inusia kugaukania kirima nundu rako lilo kione kana takwa kwe na maoni marone kana maina ngora ni vau tatia tambi vau mruangungu tuambi ndeto ino siya kirima na ngora nye nora kulidwe okiona lingi kulinga nawe ora migara tirire okiona kanoki migadini wali na tiri ingikoro walenge erale tuwa nendwe na tongoli ya ili gukorwa for the first time neto amegwa takua marakoro makiuga we na kio wingi we
2: thank you wanja thank you mpoya nini kulinga na ori ambiguete na uriama na mbose saidi siondesia uriha kuringa na mwana wanga vana uriha litie na mwana wa mumbungi uriha litie ondo mbere ti mumbungi mudheri uge tatika kwa ugani kirima kwe na bisho buwa kathareki pita kemani wa embu ara ugire tewega kwa ugani ya kirima demu umu tongori ya na yomu waki uga wetika kugogo kwe na tongori ya enge nginyagia Moses Mashamba ni mugugu ya nanomara uga hapa suwa wanakia against asini mbisho buwaere kuma kaunti embu ugeti ugo nwati ndimu yu mutongoria wa mundu aina I think kulingana katiba ya Kenya maina uyadhi wakwari ya ondo nuwati utikagarare mipaka ya mundu rengi angoro ni pareye kivoto kia uye kinyete gitikakoro ikiagarara kivoto kia mundu rengi na pareye kinyete mumbunge warunyenje ni waugire na kiuga mundu na kiuga atongoria kuma Mount Kenya East aria marenda kiri makiga ukanue mavata uwekora dhinari vuvari tondu mwaku kirima kana embu tuge county embu county ya Tharakanithi thi na county ya Meru kuina mundu wa Kiambu yuko kuina mundu wa Murang'a yuko dhinu wa county isio na andu asio matirenda kuigua kamugambo kuga kuga tuga ukanie marenda yonde tukore marenda kuigua tukutunyitane so mutongori yosio niki marauga atongori yosio matiregua wega usio ni mugambo wa Karemba mumbungu wa Runyenjagio na ni maoni maki ya kiuga tongori ya matiregu karia ya matiregu wega makiuga tuga ukanie mwena wa east na west nae na yetumi ya kia kauga atirire karia ya marekara kukuma Kiambu kuma Nyeri aria Mayembu mafata ukoro mata kuiganira nore marauga tuga ukane nao aya nungu mwena wa ngavana ukauga atirire kuringa nore nire wili auga na nina miari yake Totira uga tuga uka niye kirima nondwa miario. Tora uga tuga uka niye kirima nondwa oteti. Kugu wa mundwa ena weyadhi. Nwati ngeandadu kwa ria omata. Ngeandadu kwa ria vako. Ndako enda kwa to. Nimwe na wamu mbunge kana nimwe na wangavana. Mavinda mengi. Mbato kasi ya oteti. Siuka na ironda. Mbato kasi ya oteti. Siuka na ironda. Lionde na tutika vena niye. Tundo mavinda anatoka rienginyegi atongori area my county embu area matiganire noko gwa kwe noko rikana kwa kwende limufandingo mana soka nonginyegi omonde miaka iganayo faina miaka yangoro no rikana ndiyo ya ingava na barire magisoka nina kivuti kuria karumo limufandingo ginyegi omonde matene karagitiri kimwe just the other day ni amonde mudhakoriwa wa 3k Kuu no kwanya mbato kaya weteti ekorogwa ina ibakti nene muno kana ivekti nene muno after. Mm-hmm. Okay. So, kuga Mount Kenya ti politiko, kana ti maumuga ukano wa ukabira ni politiko. Totika harigandwe ukabira ni musoku ukira politiko. Nuhati wana politiko ni iretaga ironda. Tondo, lidia muaveta niena mundundwa maoni maku na iwa turua. Idhenyari ya kuira mundu osa maoni maku ore meka liye tutika gaukane. Uramu ira toga okane no yekare mwono si na mugambo waku na nimbeka na mwono yo mudhiare wakoro kwena culprit mudhiare mwono wakoro kwena mwono kwa umia vuga tagati
1: ndweko voro waku
3: ni kwa mwono mama kanisa
1: mwato kiri ya ndwe maanyata
3: ni wako ziwa nato sezele kutu mwono kwa dhiga to wake au kera tibire ni ya kiri mana mwono liku ni ya geka pia nula angina me da yo que va a haber un día meñe cani como ni una malva guía tan guía aquí a un diseño así
1: luego tuve va na que oría ni rere tontore o ni ndumireri ikoretwe kivesa no na kuroneka na wa mundu aramita oro ri akwenda akorwa akirungama no gukorwe ni kwa tuturite ka mwere anokari na kulingana nawe ndetwe no rutondo wa muthenya wa muthenya ni andu ri eraririrwa muno thini wa county Embu gitaruki ya Mount Kenya ino ndeto ni era korwa ike aririrwa makeria dise thini wa ratiri ya kura migirira ukiugaga ndetwe no bautu akinyari ukamindari gaka Itoere kretia va gisiasa nera siara matunda Nituo tau kiri tuende tulisia gwe tamwena weto Kana miyalino gora nirengira korwe kiretwa ni nduindwega
3: Ndiyo ngezi mudikevi ya ngezi mpo ya lewisi na makanisa Nimelete na tutu inambe kufikidi na munda wakena tudiga tuwa ke Kone la chirewa kwa kifana Tudiga tuwa kwa tofa na tau mama kanisa ni ati Vena oleopule tuivo nimbete jinyia makiri alia maragwa tambaru munini wa rais professor Kithure Kindiki messaging yao ni rako ina dhina sikiri ya na maragwa ni maragwa ukaunti kanevenya ni alia na maragwa makizwa miario yo tondo kiri ya maragwa makiende kibia siku ya kirima niko maragwa tutezi kuwa tambaru munini wa rais professor Kithure Kindiki tuwe mwenoyo ondo kwa kabinda karata onato kwa kutukienda atiri kabinda kareko mutongoria au mamu na ule ingwa wa Mount Kenya wetu tutiana kwa tina dina na mwe kumugua chambaru no kabinda tika ya mazavu magu tetu ya mavana ni atirele ulea ungesu kia otongo lia nevenya eta mkakasifu tulinga ndetia na mitratra na ulea otetuko vana ukufurile nwa mtu tebia no le u lewano kama anju kuwale we onandwe mungeli ukonvinzi wanaya andwa ili kanada tu ni ula kagena wakantri na goto ndevia wa mundu nie ige so baku wa messaging ya alia mara kuroma kienda profesa kibiru kindikia kwa watu mbaru messaging yao nila kwa ina zina mama kanisa
1: ndwigara ugani messaging domireli uliera besa noa kuira besa noa nanjireli ya tagiri kete na kuguga kagia merengo mingi ilera kuro igi ukira ndetoyo igira kathiga gaku ndetole no ya liu niturona miyali ungora ni mono mono mono mono liu ilera kuro eke yu miria makiria wanandole ingi turevo ka makoro mkini tambaru ndetoyo no wanani mara besa na mesiri ya ngora ni kure mwoni kudhoa makaratadi gaka kamoe kuringa nawe mrethi mboya tauka na kathiga gaku karawa mwenoliko
0: naroria varia varia mbekare tene ate kiria tui na kiona kiria liria turona ngao kana wa mutongo liya kiru gama na uoni wake wigide tueno ya gitaroki ya Mount Kenya East na West nini nge sieta political interests vaugu tena kindokia te tene kwa mundo ena wendo shio monene monongorori kana ena kiondokiu kenene mono e kariti ya kendudhuria ni about interest na positioning interests na positioning ni very crucial especially kavina gaka twerekere kithurono kinene and so riria nguona mutongori yake gwatambaru kana kiaga kugwatambaru ndeto ino ya the Mount Kenya East na West nirambania gutaukirwa yo ta interest sia mutongori ya because ungiro ria nginyegi ore ndeto ino shipitwe ishipitwe ta narrative irageria kuonania murengo ura gwatambaru ndeto ino sionde sia Pasua ni murengo wa thirikari na mutongoria gwonthe uregiritania na thirikari ure wingi na kio taragwa watambaru ino sionthe narrative ino shipitwe gekaranita kwa indeto ya opposition that opposition niyo mararega na ni vau nevo turata mikinyo because vau nginyagie nevo turao katu gatera nginyagie ino siya kutaukirwa na indeto ino na nginyagie ure atongoria marata moka nikio tumi uregwa mutongoria agweta ndeto akana auga na njiremo kana enge tanitwe siria tu tunito ikale ndetu isiria kaundu gaka kararua ni kaundu kange tukinya va ni kaundu kange tuvira va urona amwe makigarwa maoni mao but tatiganya mbenjoke ku history vanini it is on record that amwe atongoria ria mae murengore wa mungethaniro as we talk thaino ni amwe atongoria ria manavurira ndeve gutamburwa gisiasa gitarukia Mount Kenya East tendia barasa Nendi nginye kia makia DCP kio kene. County ya Meru. Former senator. Uleka vinariga karamereria matagi turukia u governor. Na ngusi ya ni umuwa atongori ya kana officials. Anania kia makia DCP. Mithi karintu uli former CS. Ni umuwa atongori ya alia. Mana guatambaru gutamburu wage siasa. Kwe kwa age taruge kia kia Mount Kenya. Dikuenda kudhie. Diko na kulikiria ndeto eno philosophically dare muno nienda kumiosa na litho ria veguru nienda kumiosa na litho ria veguru ni tondu wake as we talk right now mialio ya mumbunge for example ta mushimwa mozange kalemba ya gokorwa ke arona kwina kana kwina vatawa approach enge ngorani nirami extending ngiye kwi mialio erigite kuruta kemwena na kanywa gake akauga Ithenya rĩa twarie cia kũgaũkania nĩ twarie cia kũthondeka kĩama kĩa Mount Kenya East. Ũndũ ũcio ũratonia atĩa? That over and above, kwĩ ũndũ ũtaragwatanĩra naguo. Lakini, politically, no ũrauga vai na vata yetu gwĩ position. Na tiga twĩrane ũma. Nginyagia mwa atongoria arĩa marĩ mũrengo wa mũng'ethanĩro as we talk thaino. Niko matange vota kweyumeria oya ni othe ni tondu wa interest nambiri na kigo interest ni tondu wa interest ria maina sio kavina regaka na ni tondu wa narrative no yonde ure shipitwe matange yumeria openly mauge at some point kwinondo atongoria ya mararia ovoro wa gutamburo kwa gitarukia Mount Kenya East kwe kamugambo mararia tunge vota gukarimira kana tunge vota kugira umithio nako but ni tondu wa interest gutimutongoria muthenyo muthe murengore wa mungethaniro maybe ange yumiri yotheri kuga no uragwata mbarunjeto ino but nyenda gusoka kwemeria mujimu wa kurege cigomuge kiero nyenjereke mushange karemba and mwamende eyumiria kemwene otheri he's on record gukorwa kemwene araugire ndeto ine okugania kirima ndaramigwata mbaru ni uma ndaramigwata mbaru ni ugite guo noti mwaende kumere kiama kana kuthonde kwa kiama kia Mount Kenya East araligire kuwa kia Mount Kenya yondangi maniki wanginyato yorie it is all about interest so niya pale mpikariete ni kwa narrative ino shape ito egekara nita opposition versus government government ni era kwa tambaru ni tondo watongori yale maithirikari amwe ni mara kwa kana amwe ni mara uga kuvena vata ya tuwe tagetaro kia Mount Kenya East kana getaro kia Mount Kenya East kio kiene getamburike but ni tondo wa interest mwanore mingi naguwa opposition wanagwa kwa kuwina mundu uragwa tambaru ndeto teyo kana anagwa tambaru na ayo nureka udukoro anagwa tambaru ndeto teyo dange yumiria dhaino tondo te effective dhaino ndera favor kandisi ya kesion desi ya geotati ndera favor but nunginyato vinko kanere oma tuirania tuyuria tatiriri tombe tuyuria tiriri tuiva varia tuli noto vote kwethe nguti yavo na nikwa toa kinyira vau atia the hard questions
1: okay
2: nambe joke liyembo ya uga uga uvoro aliri wa ati atongoria amwe na Oregon niyo maroneka makiregana muno na mivango ya kwenda kutakumutikaga ukani mauti Mount Kenya Kimani isingua ayo on record just the other day akiuga oh ni maranyita mbaru mwana wa Mount Kenya East kuhu arauga atia tuene tuivariti kumanyita mbaru ndira support kwa ukana oh ta Mount Kenya West ni maranyi tambaru kithure kindiki kuma mwena wa Mount Kenya East na uiske mani shungwa nisoni matongori wa ambungi ya rengi dhino mbili kugo tia tongori ya wande ya dhirika

0: suma kumegroire mari ginyagye nderesi aronje kumeradhiro ginyagye dhwiro kumegururi andi ginyagye idararori andi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: nilikuwa nimesoma nikamaliza hadi university sikupata kazi na huku nimefukuzwa huko sasa nikifika naweza jihusisha na mambo ya kilimo kwa sababu naona hakuna otherwise
2: isitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui
3: I condemn those reckless speaking. In fact, those people should have been given a time frame. Nerwa tereri, thutha wa mieri na kana itatori, mukorwo muoete passport legal. Iria si kumwitikiria kwendagia indo cianyu na mukorwo na licenses cia kwendagia indo icio.
4: Kwina bata wa andu othe kunyitanira kwambiriria kanitha, masukuru, thirikari, thibitari, everybody kuwekanira vinya na kuraini force utigirira atiri twathu nitwa video view for our FGM
5: Arimia musere marevu kuwa kurivo siringi milioni magana maire mekomi ili ya makoreto makirandu wa dhirikari kiumegeke akia revu wa wagusera mwena wamo ya kaunti ya kirinyaga mutongo

0: Ngoro mbunge ya renge dhino mbunge ya vororiki manisungwa Araugire akore ni akore tokere na mbunge wa mwe ya mirima inge Tondo musere uyu wa urune dhirikari Waringe isungwa augete dhirikari ni vese ni tesiri inge milioni magano Mazatutia kurira alimi musere ringe Kuringa na mbunge wa mwe ya mirima inge Alimi mavati kurivwa mbesa siyao mweri wa muwanja Nuate mbesa ino siya serwa niru marevu wa kwa mkila kiume geki Na kemo enegiti wa mwenya rais Gruas Multipurpose Cooperative Society ndege muliuki Augite mana eke naruto onduali makore tumaiki nyovisi ilesi yao Makienda kwa menyariri ya makarivwa Johnson Muridhi nande tweno
1: Arimia musere dhinu wa skimu ya mwena rama tuwaraga musere wa dhinu wa dhayati ya MRGM Makwarago makirivo musere wa omweri ni wagatano na mweri wagatandatu Na gidagia mudhenya omothe matiri makoro makirivo Na kuringa anoruga meriri wa dhayati no ya MRGM Gitongori yoni Anthony Waweru Dhinamole ni wali dhizo kwa nani makoro romagi kinyela dhirikali Negeze kuruwe kimagurara musere yoyo Negeshoka igitikira Na wekinyatari kimirongo ili mweri ni wa muwanja Ni matu warete musere ngoni ya ngini mirongo na idhano magana muwanja ma mirongo etandato irani siya milio ni magana meri meikomi ira matari vitro na meri ili kukoro makiri vokyu minegeke
2: netuwa hairuonda wa hindariu kiruta wira mwenene wago dhia musere na githe yitu mudhenya otuko nengulirika na mahinda mwenye towa dhia ganginya sandi kusoka tukehe wira idhe ine wa tauni ya wanguru nguru vandrali rikana kwe mweli mirongo ili mweli wa mweli wa mwajo mwakaini ya uyu etwari ikitie gutwara musere wa muigana wa milioni magana meri maikumi
1: mudhenya wira mumbunge wa mwe ya miri maingi ya rikivaru ni kia wanguru na kurara nyiteti yoge ni mutonguri wa ringi zaini wa mbunge ya vururi kimani shungwa ni harakururu wa kiuga nekiri ya rimia musere siringi milioni magana madato obambu na ili maga koro makirifo mduwa ukeza musere ulo limi uunde ini kwa hivinda lire
3: musere dagi keno ni directed the budget in the 300 million na murabiri ya kulivo this week. Tau kulivo mwokulivo ni munona dena majority leader umuthi. Dreda kulia majority leader. Kemani wa ishongwa dreda kukulia tugeka supplementary budget tuangerele alimi mamwea keza musere wa mwea ulea tuko keza kerea tuko keza December onaguo okoyo olivito vau
1: tungulareba mwena mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati gacoki Kitale nerakorwa gikindere tweno huku akiulia tongoria ku makaunti ya Kirinyaga ukorago makiaranirira na arugamiriria ulimi wa musere nigetha magakorago makimenya maundu kulingana ule maikeire
4: mwea ni watu ya mchele najua hii wiki watalipwa about 300 million wakulima wa mchele lakini sababu wanasiasa sisi ni wakora mwingine nitachukua barua niandika kwa kabarua niweka kwa mtandao ni mimi nimewakimbizia pesa
5: kuna mtu ndio ukaandika barua magwetia pesa basi sisi tega na barua kasi yako dhaithaniro lakini kuti kuthaithaniro
6: na mweli wa mwanjo gide to expected maturi he
1: ngirivo tare mwaru FM kuma kibaru ni kya wanguru mwe account ya Kirinyaga jitago Johnson Mureide
0: Nwega muno Mureithi na arimo anene na siari ya skurusion dhe ino wa mweno ambere sauthi ni mauritiru makoro makirumera wa dhuwa ministeri ya kithomo wakurigiria mesema ni agetiti wiki kama skururi tamweno ya kathatu akiare na medhete ya mvoro vitha mweno wa kithomo eno aero patimweti au gite no nginyagia wa dhoyo urumirirwe neguo kovari muna arutua kanya ga kuivari ondo wa kirene kinene gyo kete au gite mkwataneo gata gate karimo mbodi siya skuru na siari ni ondo gate vya na njiranene usongira arutua ukoro na mumira mega
7: huu ni muhula wa mitihani na ndiposa wilaya elimu imesimamisha mikutano yoyote katika mashule mikutano ya wazazi yote imesimamishwa ndiposa walimu na wanafunzi waweze kuandaa watahiniwa wote wajipange wajiandae wasome silabasi wamalize waweze kufanya revision ndiposa wawe tayari kwa mitihani ifikapo mwezi wa 10 sasa ningependa kuhimiza halmashauri na walimu wakuu na walimu wote waipatie masomo kipao mbele muhula huu wa tatu kuhakikisha kwamba watoto wamekuwa na nidhamu walimu wamejikaza kisabuni kuhakikisha kila mwalimu amekamilisha silabasi yake na amepata nafasi ya kuongoza wanafunzi kufanya revision na kuhakikisha kwamba mikutano ya wazazi na watoto kutoka nje ya shule na kurundi hiyo yote imesimamishwa ili masomo yaweze kutiliwa mkazo zaidi ili tupate matokeo yanayofaa na yanayostahili mwishoni mwa mwaka huu.
0: Na mwene gitu wangwate ni avori biashara dhokori ya gebugu ni kerolensi igesadha ni uri iterudhiri kari kwa mbako vingi ya mavatara mamu inge mbere ya kuambia tavari na siyo dhiwa na mbere. Akira andikia mvoro kure gebugu igesadha uyete dhiri kari yevati ya kutigira madhivitari maina andawa siya kuigana pamwena aligita ni mbere ya kuambia waka madhivitari mengi waringia uyete dhiri kari yevati ya kutigira ni atuma mbesa siya kuruga mbere ya mivango ya maskuru tene ni gwaru toma dhome mataina wagagu na kutiga waka maskuru mengi utaina ruto maradhoma Anton Rigani kio na voroyu
8: mwene kitu wakia makiavuri ambisa taoni liake bogo nekerolu wensegesha dhani uliti dhirikari na atongo liao kutikira mwengi matulea ina wata kukuvuri ni unakuogitetheka kumanegia na mirandi ilia dhite wankwe kithundura ni dhirikari ni kukutikira atinia kwe kivuza vudhiri ya mituri liao kisha dhaa rauga nikieva kirene kuona dhirikari ye kirete keyo utumimu dhe na utikira tunakuwa ni madhivitati ina ndawashia kwekana na ukuona mwengi na alwaru madhite ukuwa magitangika
9: Sio ngai itai wanaiga tawa itai na ndagitari itai na wanai doe kasi. It is not brick and mortar. It's not about brick and mortar. That is not development. Development ni ndiria toa korotwe na ndawa wadhi kuo oga kundua wanani koroti kwa kenyomba na imwe. Ni toa kenyomba isio kuringa na priorities. Eno turaka tuwekira kena. Kuma building makinyitana nita kwa turadhondeka gisagi ya dhibitari ati gisagi ya dhibitari ni za kore Nairobi na kore biusa kukitua kwa slums. That is not the kind of Kenya that we want.
8: Wavo akiku wanalio dhirikari neva tiku utikile atu wanalio afsiali ne maravo dhiru wa murigo wako dhome diashe na shiao kuwana kue na ambeza siya kuigana ilesho dhirikari vati kuwa ikilegia kabinda kareka evo niko kuwana shia na iladho maitae na wagagu
9: turenda burudioyo uwe angoro ni dhibitari niwe soleti endawa sukuru Asiari ni alirive completely na kuina mwerekeo yuveru enrollment ya sukuru teno ya kwa na hedaga mvandori nuono ameva besa siya sukuru mwana wa mwana nuavewa enough habitation nigeza kuturweke watio na nigeza siya na siya tu ivote kuthoma comfortably siya na idhomaga on and off on and
8: nge ripotra kumaka onchiri ya embu mbita kwa Anthony nduwega
0: na mutunga tiri wa kanitha wa Mission Outreach kuwelea mumeje Mbere North isa ya Akiora ni ureti ya nduwande manyita nevamwe ni wakuruwa na iruwari ya mwana umwiri tu akia nandikia mvoro kore ya siyaka Akiora augete mbara eno itenge votwa ni dhiri kariyonga na kugunwa nginyagia kanitha na mwenge manyita ne ni kukudhiri yote ni yote na kiguni
10: kandidato ni ati ni tukuthomithia ni uru wa FGM kana iruwari uri ya eritu na tumia kinya atumia makinye vidare ya kugea na siyana ni makoro makia efekto kuringanone ya ndagitari matuirite kuinafata wa andoonde kunyitanira kuambiriria kanitha, maskuru, thirikari, thivitari, everybody kuwekanira vinya na kuulaini force utigirira teritua nitua thiria vio uforo wa FGM inuwa wa country na wa community kuhuo lolo ya
0: Mvura ni weveto siya mwenge kaonte ya mbu taratisi ireli kawe ni uretiri mutongora vururi wili ya mruto kovingia ripoti iriado ndekirwe ni kamitiri ya tongora uwane mutigiri ya kibishobu ni kondema askirima ni wakuruwano waga nuuliro neka makanidhari na nyomba siya kuvoera kawa uyete siyeko siya ndu kudhomidhu ya kathan kudhomidhu wa madho marito na mataimega ta mwana wa shakaora nisira songere mwana wa miaka mwanja kumetore ya kikuri kuragwa na kurutuwa siga imwe kawe na olena mwui na moro toa kufuru na gituru wagia seneta wa kaunte embu vingo ya kithiru na kene wikete au gete angoro dhirikari na moro toa kudhiri ya siyeko ino nonginye hili poti ino evingwe tondo ya vesa niweke motongoro vururi na mwenge utemenyaga uria ya wikete
11: na ripoti yu nwa yandekete uforo ufoi wango ma we kuma sukurure meto we kuo mauvisire meto kuma maria manane konyoroka we kuo nginyama kanidari mamu meto na ripoti yu ingia imbiri mwentruwe kuringa na recommendation nili ya siya evo tutenge na madhe na mama tokuona na maria masha kaora maria menge tulani wale unagukwe kamba na maundo makurutano magongona ule makole to makerutua watakana kare ya kararutilwe igongona vare ya gekole anduwale makola wa makere lua muno kare magisava muno ni anduwale maena kiwango giotoro wande na siana siya sukuru kubu ni rauri ya dhirikari ya William Ruto tafadhali ripoti hiyo ni erutwe rengi ni yale revisited na yale implemented recommendation ishiayo ikorwe ni ila rutethuwa wira ulia kameteo ya ugire.
0: Na thirikari ni yoretwe igetere ivoto osia raya avorori mavorori manaja are makoro eto makionjari vya uko vorori re eno nivuwa mutongo la vorori wili ya muruto kwa nila raya mavorori manaja are makoro eto makiruta maira manini masoke kwao miari ya president ni tuturete wagagu munene katakatiri kare yasio kuri amu auma mbiti usoka na kwao uko engi magikora vaseke vuvao kudhari kiruna mbiashara siya uko dhuka angua kuna uthirikari ni uretu igitire raya asio na mbiashara siya uko amue makivuwa mongerwe kavinda niguo mevange usoka kwao.
12: Isitoke ati mtu ametoka sijui China na wapi anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui.
13: Anemi ya mutongori wa vururi Rais William Ruto kimya kithiru ere tudhurete wagagu katakatire kara ya mavururi mananja ana makore tumakiruta biashara nini goko vururire na makiri ya reakuma mavururire ma Burundi, Ethiopia, Rwanda, Congo na Eritrea.
14: Museme wenye wana fea ama wenye wakona mafamilia wacha tuwasaidie.
13: Ondoyo ni utometi wanzoria ya gukuramena wagagu munene guku wa mwe yao makiambia gusoka kuwao.
14: Nilikuwa nimesoma nikamaliza hadi university sii kupata kazi na huku nimefukuzwa huko sasa nikifika naweza jihusisha na mambo ya kilipo kwa sababu naona hakuna otherwise.
13: Ni kinyorireri tumorete mawoni matiganete kumagu ya Kenya are maugite ni kufatia kurumiriro mitaratara ya kiwatho ya kugitira are mate na maratathi makinyaniru guku vururire na niguku tira ni maso kuwa kuwaona njirai na gitio tondu wa mwe hao ni mambe tia kutharikiro nila ya vururi wa Kenya.
15: Na netuwe wa kururi yo wito kule ya dumateda kakweluti la wira meda agote ka opportunity ya shioka chie jega au nakana chie juru makaji ya kuitimidate ya duashio na makaji ya kumahora au na makematu nyaga ido shiao netuwe giori ya todo wa naidhutwe na aduaito mau magarita na magadhina aja tutigia da vururi yo kinye haduham
16: a Kenya matieda ama wira maumako ya dia kahoa jogo tui igio na matigo maikale maruta wira akone permits mero permits siria magioya moe marute wira
13: arueria ivoto sia mwingi maugite kuina vata kivoto kurumirirwa riria raia maraso kuwa kwao huko makiuga raia sio mavati kuvwa kavinda kuosa marwa makuruta biashara vando vao kuinga to wanakana kuagagua.
17: I condemn those reckless speaking. In fact, those people should have been given a time frame. Merwa tereri. Luza wa meyerie na kana etatori. Mokoro muwe ete passport legally. Iria si kumutekeri ya kweda gea idoshi anyu. Na mokoro na licenses si ya kweda gea idoshi yo. Idoshi kwa na mufago. Nore ukomera within 3 days. Makoro maino kete na matige kwedi idoshi yore. Nige matukia subjected to harassment rate. That is very very bad. Kado aiga na Kenyans medagia jogo
13: ndeto anwe kithi saka nambere dirikari ni oretu kuthuthuria raia mavururi mengi gutena muthutu kanio wa mavururi mamwe ngeri potera kameme kawe mwaro FM nige sigori ubunge kero nyenje county area Embu niembe tagwa muremi wa mugendi.
0: Na vamo thikine vato kinye mwadhiyo mavurometo ma adha idhato mavurumengi ni dhamu wanja mpita warewis murongo ungu.
18: Namau marai movro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.
19: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
20: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu
21: kwa umorelu mwetelele kwa tikomenu kiyama na kurea kumutetele ranginya na miyao kama yangai tena kwa vukwe na mundu weyaba turatikiridia mundu weke kwa inyemo kwenye terela wanamwegwa ngenua tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi
22: lendo kongo yyo yunga ama katira yyo mela nigena ya mbiye tuiteleki kati uwo yuma undume yenge na zira nengene udhoni yo vikuwa. Nimu yemi kusea huku, kavora, kimugo gakura cha governor
20: dhili wa mvango wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasi account ya Embu na dhina wa kivuri
2: ni kilomita karibu 3 kuzirotava manje mukuru ari kulinya na bala mungu aumi umetava riu ngirigwa ni kwa ayatuvura kana uri ni tondu ni abange tadua na ndiko cha kuvura na tondu riu ngai korwa ni vura mundu akivurimi
3: ute mumbunga tuiga gwa kyario no ri tondu twagiru kuigo mumbunga githie guteta gutwara mateta maitu ako ni tamamu cere tuigwe aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwari
20: tukwindagira mare mara kuvutiwe muthikiria kuma ripoti cia maturari ndere timbio maundu megi uthiwa na mbere na migambo irera kuvutia
4: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
20: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nginyegia daigiri sia kiboi tukiariria marema vio vitie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM
18: Gwe Mwaro FM uratu watithi gukumu siro wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App wewe roiro Zimmerman Gong Kikuyu theka wanakana matura wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwago wa we Mwaro FM kwe ongenda kwa nilidia natu emenyi lesia ikuo kana maondomatiga neta we guku Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana utuvuredhimo kufitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia
20: Wimwaro FM Enuato diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na gwekeka Nareu Ungikoro wena undu wagwente ungena kutumenyithia we miena eshiara Siakago Kanywa mbora Kirie Ngire Wanakana miena etiga nitegi sigori mbunge kia mbere north Enuato menyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north Nike Wilson Mugo
23: Medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
20: Kufetu kira namba yake 0729 882 966 Eniyo noti mugwanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro
24: Unafungu wa moja akuna Ya pili beime panda Ya tatu derea songi Sikuhi

0: Siyataka smatho ywa jakirini. Yes, agi tomere ria wega vyo. Ete naria kana tokiri kiri ya nage kaive toki ete mirongo na idanda toku masia vanda dai da to siyakira ako.
1: Enye nendo mire ria ne guav hau.
0: Wa me guatia. Oke, ini boleh karena nak kugo
1: berer-berer. Boleh, ini nurung gue dah aku dikirir yang menem.
0: Yes.
1: Di sekarang nurung gue wen, gue gue demi dia ya gisambi yo. Ini mohon walu. Ini dah malah gira komedia.
0: Yes. Kamu terus nak gira dia kugo rukun ero kongi. Mau muror yugo muror tak kuangge tigi dia roy rino.
1: Eka na moro miaka na guai moto ukire.
0: Wendo mwona ka?
1: Nwa teka ndeto siyado we. Na ugire ndikane na siyo.
0: Weo wana aru sababu. Mwona liyo gwendo wana ka? We.
1: Alagi nwa tendara alia. Wahai karakter awak statement yang kau dengan gugat aku.
0: Yes.
1: Eka siapa itu naga gian ye?
0: Kai.
1: Dia naga gua dia mau undu mene. Atau siapa nasi ake? Siapa yang muat dia? Hei, tu tiko anak mana dia ko? Kau tanya mana universiti dia undu mana ne? Ayah mereka nak tangki ke vota?
0: Ayah,
1: nak. Akhirnya diri ngombe, nak ngombe. Semester ambil ni mau diri ngombe. Eka nuat eh.
0: Ni endi ya kila kitu kena magoro mzio sio. Ayaya. Eh tena one. Angato tena wewe hapa. Yes.
1: Atoke wavale.
0: Shetani ya shindwe.
1: Shindo kabisa. Siene ndeto ni anya. Ana ugira ngenya gwene makwa.
0: Angwa. Angwa.
1: Embe karang yo kiandwe.
0: Hey. Yes.
1: Wah.
0: Otherwise,
1: it's alive. Ni zwa sokereria wega makiria.
0: To sokereria ti nari akana ni oba.
1: Wega makiria thaitha tu ibetuketie na ndagika 28.
0: Yes.
1: Angwa, and we see Saturday.
0: Mhm.
1: Ya tegali ya medhanya mirini muno. Saturday ya kumina sire.
0: Umudhani njumaina.
1: Umudhani njumaina.
0: Kusia medhanya taitha togo.
1: Medhanya taitha tunia akorwe getigara. Nenda kaunduka mwanyaka koroga kikinyanila.
0: Yes.
1: Natuwezile mudhikiriria atiriri. Kaunduka koroga giyo kagoto teadhia. Etu yumiri na gikiro kinene makiria.
0: Neoma.
1: Tegi kundige kekea ACPD. Kana gikuondegia ataramu. Mau kakamaka sokeria wega kulia maturari. Magatuva. Motunga tana gikiro kinene muno, muno, muno, muno, muno, muno.
0: Rua natatika tuambe totige kudhia kurasha muno. Kui vingo merigete kudhonde kakikarota kukule mwenye siyara.
1: Yes.
0: Nangegu anduenge muno matori yava. Ema kakinya nagoku vaguwe na guetoli. Kana magaoka nagoku guetoli.
1: Yes.
0: Tukimera mudanya nogwe katia. Nogo kinya. Yuu yekundi wa kiwa kiwa kiwa ESPDA.
1: Yes.
0: Nema kuindirete. Dise ni menta klinik. Tondo wana shukuru ni tuiraga wei academic klinik.
1: Mukadilo kama ondoli mengi.
0: Kana ni menta duwe. But mudanya osio. Ni mudanya ole kikundige kikyo kite na taramu. Kana ataramu. For example, todie kugimua mwere umode.
1: Okay.
0: Todie kugimua mwere.
1: Ugimua mwere.
0: Yes.
1: Nusu nito fatara kwa karatu kiro raragua.
0: Mono.
1: Tuni usa kiongo niki kulesa lisa. Guna tega sai. Kiu kiongo kukituraga. Anakweria kwa.
0: Yes.
1: Dienki kasukari kondo kwa kusayemete. Tu pressure kwe vende wele kwa royo pressure yaku. Vayena kaundwe.
0: Yes.
1: Lewu, mudanya wa Saturday. Kuambia dha. Itha tu siya kiro kongijegia dha ikumi. Nusu inanda gitari wako okoro wake kuroria firi.
0: Free of charge kutai kinu rani kwa mwadikiriria.
1: Mvangole tetu wega Niembu County Professionals Development Association. Maka koro makiambio wega mvango yu. Mwa mundu wa honte nwese mwaka alivithi korea. Kivaro kia Runyenje.
0: Ogwa.
1: Runyenje Stadium.
0: Yes.
1: Mudhanya tuku. Makiro liya maundu mama mwonde. Ogima wa mwere. Nyundu karudwa vyo vyo. Ma brand pressure. Wananwega ngiwa kamenyo hali hili. Matikauka kiyo. Murasavu,
0: mana.
1: Tamera, go, Murino, come in and to see a good summer.
0: When we are
1: shipping feet,
0: yes,
1: when a cadena,
0: to go in a problem,
1: Museme, Museme, Runeca Corra Guamirimuno yonde, and Nega Corriki Muricovega. Free, when the guitar voga Corodia, when the guitar voga Comorica. Wena dagitari yuka kurulia maudu mengi mono.
0: Yes.
1: Nita ninga angu nwang nenga kinya kulia. Yeah, no wana mwenda kuamba kurulua nwa tingamba kurulua kiro.
0: Kiro ne very necessary.
1: Yes.
0: Tondo neva kinyaga vando. Okeru wava uodhi yeririte. Ehi though maintain kiro yo. Kano wanyivye. Te kuongerera. Yes, te kuongerera. Tano nembele gita kuthie mbitu kirete ugotu. Gera kwa hivyo siya kwishion kiongere la vahu shio ni muli mule rete la we.
1: Ino siya siyo kamba
0: la. Rundi kuenda. Rua nani ya niyemwe ruteru? Nike tumi by the way, ikili nikino toko etaka.
1: Iko, isi avata muna mudi kiridia.
0: Iko teta kia muna muna
1: muna muna. Neru kumja, bandutarari vale nge, mudina malivyo kuliva.
0: Na wanatiko ugwa. Anwari ya kuro matura ka matura ali. Ni mamenyi duwe no meridi eno.
1: Yes.
0: Okay? Kini nikito ino nisi oka kwa matethi ya mwono.
1: Mwono, mwono.
0: Kuzi ya watakura orona mwono tu. Ara umiro guwa ya isawa sawa rakini. Wana kadena karageri ya kareruga mwiriri wake. Kakauka kwe umiri ya. Mino otesi iriretia kana motesi iriretia ta family. Na wanawe karaga vaguwe na mwono toshio. Mwono ravata na mwotunga tamama. Ndo mwiriru nyenja ni kwa akoro na kini nikieno ya free.
1: Yes.
0: Juma moshi ni okete.
1: Manda gitari magakoro wa meo kumuna madhonde kiandu na mama rorie wega vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo.
0: Eni.
1: Yes, free medication. Ugu ni kuko kadhonde kwa uramato wega. No kinyariru wa mutaratarosyo wega makiria. Nangikoro noko oneka na rengewe na kaundukara avatara kwa amba tambateruwa ni situ tagari faros.
0: Yes.
1: Usini ndo kakoro wa kinyariruwa. Nalirika na uyu ni mutaratara wali tariaga tanda tu. Gikundige kiyo kete wa mwe. Giga soke liyo avari maumire embu. Magaoka wa mwe ukoro wa kireta mwotunga tamama na njire ya girikite.
0: Very good.
1: Rundu kabe tuwe netari kiku minasire Saturday kiu nikuki adhiki nene kira tuwe nakio.
0: Yes, ingetuwe vange vange kuo. Kono neto buri toa kutoa na buri ya rwaniyo ya vau mwoshie. Tika wame vanga mwodanyoshio toro ni mwishine yoka maga.
1: Tubewe rine. Kiku liyali ya lita kwa ni mbukwa arangandie ndeto ngijagia. Liyali kawe wago lita kwa atia. Mungai. Mungai. Mungai ni waresa kwa ne mburi.
0: Okay. Nusha kwe mburi ita dhura galia. Kwa wakura ethambaro kirio kamenya yoni adhura kia oma. Ya. Kwa wakura ethambaro kirie. Ribu, otherwise nanjera nguvetura kwa wivange. Tumono tuto kuwika kachipo mwosi.
1: Yes.
0: Mwosi eno boku.
1: Nigu.
0: Vanga vanga katene. Omode roshio. Auke wina kavina kakwe vanga vanga.
1: Nio mani.
0: Nika nangote kinurari wane free. Wanako wakia yumiria kivaro lekea. Arujenja stadium. Juma mwosi eno yukite.
1: Wega vio vio. Ondo makina korwa makorwa makivua wega makiria. Kuna ndumiri nio ni ya manjani?
0: Ekwa?
1: Oh.
0: Fertilizer ni nginyo?
1: Oh.
0: Fertilizer iko?
1: Okay.
0: Kire ya terere tune kukinyera murimi?
1: Ii.
0: Ngwe siri ya bae omonde rosio nenga kura kikinya woko kia matawa.
1: Okay.
0: Ashuki, ae korea kishukiro kia Amerika ya Mombasa.
1: Okay.
0: Na nere gwite chairman wa KTD bwana Enos.
1: Yes.
0: Akiuga fertilizer nioka na niendedwa murimi na thogara wa ndise ni meta flat rate ya shilingi girigire na magana matano vai muvuko wa kilo.
1: Murimi wega rio ga flat rate urauga atia.
0: Rune rauga atirire. Wanonge kadhi na shilingi girigire na magana manana. Mauma thatu meguruke ro ambe ucokie ndwe muvuko ore.
1: Okay.
0: Na njira nguve.
1: Ehe.
0: Muvuko wa fertilizer kana muvuko wa kilo 50 wa fertilizer ya manjani onke kura na kure kwingi no komegora keno ngirithano na magana matano ngirithano na kendo okay note KTD irainda fertilizer kana iravirira muri mi fertilizer ikimwendagiye na siringi ngirigire na magana matano
1: okay
0: ino siinge siyegoro ni bise wali kwa siathie ko inoru ne thirikari esokagirwa ngarameo okay ngarama ya sokuwa kwe dhirikari, dhirikari ya karekeri ya mbesa kwe KTD. Tone of course, wa KTD magulete fertilizer, alright? Tekomedo onda kerete, kama yes. Magulete. Nesawa sawa, koguru na njiranguwe, wewe mudengu tiri ya muligoshu muneno, wotindo kitho mbo kukiri kwa isu shingi kau makoi, kalibe katia, wewe, wene siringi giri gire na magana matano. Koguru, nwako kwe vanga kwezi, alimi niyeterilu muno, niye vangu kogute kuga katika makwe vanga.
1: Nige dha majani na mototi dha kanagia na mokule ya 014. Tumari mete wega anire gwire rengechi ya manaki matara wega. Vyei na mbere na kukedha manjani ulia kwa agirikite. Na mutikenderu guwaya. Angambona sinisieka angandwe. Mwe kedha manjani na njire ni agirikite wongo tu
0: tiangabona jine kweka ati ya
1: kwenderuwe
0: guwa inge kwa mwondole wa eriko ya ratha wonga ngima ata kwele tengima te mveu kana ne mveu
1: uretikio
0: ya wenja niki
1: anokero wande guo na murugi ya guo kime thonga
0: ee na njira nguwe etagire lande to ineko mana murugi ke mwene kamwela gambona jine ni okite ni tawadho le kiedhavu ni vana u Kogo okay. mwole mino kinyeruwa negeke No kinyava na nwe Tika itike kuma na si yenge ne tuka ka Ne siya kurogota Ndeto siya kurogotelera na goko muena Tika na nasio Mwole mwana doka adho mwole mesi Iria ne mwono ronga ni ndeto na goko siya muena Kekwira kakabona jini okevano Wana tenute
1: Tika kukua ngoro, kumagaruka kiroko, donde kila manjani maku, matuwe na njirele ya agirikete, nige edhama koro maina, gikiro kiria kiaro. Magu usere diagoli, uzio nguwe wira wako.
0: Eee.
1: O menge, anako mwoto neguiri ya kiuga meto wa matu wongo.
0: Ya.
1: Eee.
0: Eee.
1: Nima dengutagia mwondo, kana maka ita mwondo ngoro.
0: Eee, ni.
1: Wana semani ya na mwondo, uge simba.
0: Eee.
1: Juli yako vio vete tali huko
0: kimoza
1: tukiko vio vete kukovevya
0: tamaka
1: anangi kuro ntura nante tusia yuna nandwe nwa tukia ndo makura kwa tayari ni adhimu ni mita siega nanga yaka miriri tasiega nanga yaka uli ambura na kuli yari usimpete ooo guo na anambula nwanginye njive ndio kiro wake kovevye
0: tamaka
1: usimpete ooo guo na yuni noyo keta kukwa ino chiondi usimpete ooo Nita kwa ndo manara ama tuli magaoka na rivoti angai. Yes, oladi wali ya nima rutawe la waho. But please let us be kind. But yotoro ni momo. Iku ya randha mwondo li olavya. Ake simba dhaino. Mwomele liye mwvoni yari wanose sembe. Mwere haike melageke maudu ni makufuwa nawe. Mwadele aikiri ya sembe nwa kura mwira we.
0: Nanjira nguwe rali yogo
1: kariko mwondo. Tekura.
0: Mwondo shio kaya garuri la ema tuli ya umakuo. Umakuo na message ginyaneru. Ekuruka na oboro Ameta kule maturi Abana Tutike mwono mwono tafadhali Tutike mwono Netura unari minjara mwono
1: Na
0: Toka vora sekta ginyegiri Ilato tedia na ilato giri ya taburo Tukeli vora sekta for example Teno ya manjani Nimu siya sekta hili ilo letu Mwono makire nono wa Usenja ni wambesa na ginyegi tongo wa vururi In fact tokeli vora sekta ya agregasa Among inu ya tuite ya gira mwono makire ya taburuli Ni vora manjani Tukali vora kawa Kewa na kawa kevo Tiseka na mawame wa kwe Nena tigeta wana mama ye moya metara tarira ngwe siria thirikari ikiririte muno na moro menge so tutiga gwe katerere ikana ta kwatura tura gusia na ndi
1: twive vinya
0: makina mare tokinyo kiti miaka menge
1: bibe vinya ta muri miwe tanirio we ah
0: ngena ngena kwira muri
1: mawira wanjara sieto
0: ngena kwira muri mine wirutagira muno ah ni wirutagira muno kwa mama njani mundu ko kithya njani ko kwina ndabaiki ko kithya njani bevo ekigusha katika kumigwa takugwa
1: ndi kuvesa ka rugano rwako Diko vesa rukanuruwa kwa rwa majani.
0: Tu
1: atire liria na mova u.
0: Eka.
1: Kambi kare na woko tukuli mabembe na mboso.
0: Magedhile meri ya gana.
1: Diyama kedho ugo we. Undo nengitara mieri. Nuhate nina age liria. Giuga ka.
0: You have the story and the history.
1: Wacha ikaye.
0: We na story and the history.
1: Rukanurungu rane nga kufaru mwenyomoro wa majani.
0: Nienu wambetelele mwenyosyo. Tondo tuko wana kwete kakora inju matato, inju maviri Runu wambe terere
1: Borela
0: Na wana mudhikiria nibishia terere watanie
1: Iii Nuka amenya
0: lili Ruganuru
1: nuko na kwenye naruro wa manjani nuko haluruko
0: Honey what is that story?
1: Luka Kana mbe terere mbuge kari ya nukuru
0: Kana kari ya nukuru Akebiwa mwono ni yusi wa mwana inche buchare Ae kule mwana inche buchare kule runyenje
1: Ok
0: Ndala utawe ilaku
1: Iii
0: Siyuna wa matene matene
1: Ok
0: Siyuna lukarari kiriri yale
1: Yes
0: Wiro wake na wosanja nyama Nuhiri gita baidho kutangombe yake neke oneka na tome ya nililava
1: Nioneka nile Nguira kapatikili ya kathi kuanga straight Nuhiri ya tutetha gia
0: Yes
1: Iii
0: Na ugire thank you mwono Wii majabiki ya kameme kawi mwaro ni mamu tethiri ya kuona ngombe yo nevenya mwono
1: Ok
0: Wingi na ake wakua mkura mwono mwono ni mwalimu Paul Kinyuaga Kiavi
1: Kumakulia Legacy Dry Cleaners
0: Heni Ruto ndo we mwono mwoge Nirendo otari ya mwodhikiri yore otane guwa vau Kano otane guwa kau Ate kwa Legacy kwe kekagatia
1: Ehe Niko dheruwa dira kuira niye ni naire tawa first hand experience.
0: Hey.
1: Oga ta gas gatwe.
0: Kabiri aji.
1: Kauliu. Kauliu. Kulia leu. Wana merenge ti aku nuse ura simbo aka simbo ka simba. Na singe ngoma no nyitaga mundu.
0: Eh ni.
1: Anga kusema.
0: Yeah.
1: Wali ngima ya Anjap Premier Maize Meal.
0: Yes.
1: Okava nga katoroka kakunyitoka koserera. Merenge ti le shui. Nanu kusimba mothenya. Ngoma ni ngoma kunyita mothenya ucio.
0: Eh.
1: Wo kimama. Eh. Ugo tu atindo kisimba. Ye merenge ti nuse no nginya ngusie.
0: Yo merenge ti wa kurega kumikira manjire bando kane kithera. Oma gwa kundika uma. Ogaturaga nayo.
1: Eta kirona kya mukera.
0: Eh. Getaka getaburaga.
1: Ndori ho gwika ni tondu ande tweyo. Ugatengera kuri ligase directly na suru nyenje.
0: Yes.
1: Ukavuri rwacio wega makiria na igakoro ikyo mawega muno. Na nwisi ni mavangagira mondo.
0: Mhm.
1: Eh, tarude dimoke voro kyuga ni enda cyo cyo valia junction ya ko kudie
0: ko.
1: Eh, ni yero vau.
0: Yes.
1: Idi vorwe na ichokwe.
0: Ah.
1: Mvango tu?
0: Yeah.
1: Yes.
0: Yani
1: eh maudoke na kinyaniria wega makiria.
0: Tongi nyothie valia ligase vo bene.
1: Ah ah.
0: No vore dimo.
1: No vore dimo. Ukina koro kibango wega makiria.
0: Ya?
1: Duma ndo nwesi mavudhete yogo? Squeeze. Maudini mavudhete.
0: Kama ndo ni maokile kwa shenje mwodo.
1: Uguru watu nyevale karengeti kanuga. Freshness. Freshness.
0: Yes.
1: Anyway.
0: Wow. Wow. Kuna wow.
1: Kuna
0: kwa ni kwa dheru.
1: Aria mumo.
0: Mwani mpol kinyo waka kiavi.
1: Kabisa.
0: Nyakete ke mono.
1: Niguwa, niguwa, niguwa.
0: Hei.
1: Aria mumo ni ramone ite yava.
0: Arau gate?
1: Mwati aratu metendo miri yake gatene.
0: Mm-hmm.
1: Tu ina mwishimua.
0: Okay.
1: Governor.
0: Mm.
1: Na arau gete mwire miari yake ni mwega.
0: Mm.
1: Ni miega.
0: Mm-hmm.
1: Mwire adi nambere na anga ya mutethie.
0: Mm-hmm.
1: Aria mumo kumakuli ya kivote.
0: Okay.
1: Tu ni kumambango kuunduwa na ambira.
0: Arau gate?
1: Arau gate rire. Jana kuna mtoto alipata accident. Pare Rukira.
0: Mm.
1: Okay?
0: Mm-hmm.
1: Tunaomba mheshimiwa atuweke bump hapo karibu na Rukira Primary. Juata si accident ya kwanza hapo.
0: Yeah.
1: Enu ni Rukira ya Wandi ya Kithimu.
0: Kithimu.
1: Eh. Mm. Mm. Okay. Ni varagire mutino.
0: Eh.
1: Eh.
0: Yes.
1: No menye njire no.
0: Mm.
1: Ni njire connecta barabara nyingi muno.
0: Mm.
1: No kukira vare ne mburi ukurukio guo kadhi kumira ina.
0: Mm.
1: No kukurukio dhio kaumira runyenje.
0: Yes.
1: No kukurukio guo dhio kaumira ya Kithimu. Kugu ni varavara emwe ningimita ni varavara mina.
0: Yes, yes, yes.
1: Na kugu ugu marakoro makivowa kuku ni kwa mheshimu wa wakuri ya Kithimu wa ndieta kwa tia mheshimu wa Karoli
0: Karoli Julius.
1: Yes. Mheshimu wa wakuri ya Kithimu wakuri ya Manyata
0: Gitonga Mkonji.
1: Yes. Mheshimu wa Gitonga Mkonji.
0: Mheshimiwa.
1: Yes, wana mheshimiwa governor wa county Embu angatimu tongoli wa county ya Embu.
0: Perfect, perfect.
1: Asia tongoli ni maoke bau. Anatokia raia si ambambu. Duisi wanere andi dangi kuira hava.
0: Mm-hmm.
1: Ya bari ya wekuruka de Embu leva unguru makuru mogo.
0: Mm-hmm.
1: Wana vautu wako embe kere.
0: Okay.
1: Na wamuikali nuora akoro wakiuli andeto isio ikakoro igi kinyanirika.
0: Mm-hmm.
1: Re igi kinyanirikali.
0: Yes.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Mwego kinyaniru mbambu isio igi ekirwa.
0: Nuse, kino kimo na kena netonduwa, na kena netonduwa lire.
1: Iii.
0: Atongoli ya wakweta.
1: Mm-hmm.
0: Mbiria na mheshimiwa Julius Karoli.
1: Yes, wa Wandi ya Kithimu.
0: Wasoko wadhi kwe mheshimiwa wa kuregeshi kumuge kia Manyata John Getonga Mkonji. Wasoko wadhi mheshimiwa governor.
1: Yes.
0: Excellency. Atongolia ya dhatu. Nune gata gata kasi ya dhatu. Umuwa siyao. Nungosa mrigo siyo mundhe.
1: Anoku
0: iguwa. Anoasiyo ni matangi kirwa. Ni kambambu kathiri. Okay?
1: Hii ni kambambu kathiri maji.
0: Ni kambambu
1: kathiri. Fata kwekana kutiyo ndungere mwani kukoro wakikinyaniri yata mutongolia.
0: Ni ona uga onduwa magega ni yani ati. Kata katika atongolia siya datu wako yata.
1: Kwena ake.
0: Kwena ake ni mpesi ukwe umeria. Mundhe.
1: Akinyaniri ondosyo.
0: Iye.
1: Mejumua
0: karoli. Atangi kiri anduwa ake.
1: Ada niko nironire. Nironire mheshimiwa Karoli. Nwese ni tuwele gana hakeava.
0: Nwerigita kukoro
1: ayava. Nwerigita kukoro ayava.
0: Yee.
1: Na tukitara tufarafara tuwa ito wenge mwana mwana mwana mwana.
0: Yee.
1: Akiuga eterera ayi.
0: Yes.
1: Eterera ayi.
0: Yee.
1: Buying kesi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ni mwenole wa masukuru.
0: Yee.
1: Ni mwenole wa masukuru. Kutikira ni makoro wa makivuga weka makedia ma ICDE. Nwate, omonde. Ate, kwa hondukara kinyani luwa kori oguo. Kari ya kiediga.
0: Kiediga.
1: Mundu tuthika giria vwa kiediga etapata.
0: Mm-hmm.
1: Kafuru wanganu wa kiediga.
0: Mm-hmm.
1: Niguo na kaswiri wanakenu wa Kithimu kethiga nguga ni nguruma ya Kithimu ni wana vale vaka limi magi
0: mm-hmm.
1: Pauva kasirongi turuka niya nako
0: yes.
1: Kinye kuki
0: kethiga
1: nungu

0: Oka, umetamona mivozi ni ayo marafemu toka mkwenyele wangi takuma kule kaunziri ya Embu.
1: Mkwenyele ikumengi Mwote utiki nukingi gana ni mkwenyele wangi takuma kaunziri ya Embu. Gokongi tayira kwenye kemi.

0: Emma turaugang gitane mukonyere
1: Darongitane mukonyere mitambori mivote ni yawe more FM dhaenye na nudhunga menyeke na tamori miwaka mwendi MK the captain nango tunandi saa saba. And by the way mwende nyongwa mwende mudhikiriria angkwa nuramenya mundu rava tra tricycle vando angkwa nuramenya mundu vando arava tra tricycle. Nokoro kemenye vya vomitambori mivote ni yawe more FM nimsi kuna list na andu frani marakule towe maketu menyithie ni maravatara tricycle kwa vomitambori na nina list yao. Lakini ankora kuna mundura menyaravatara tricycle kuma counteri nwe yetu na urandi kiria kavindari ganka. Nokoro kendo mira messenger vomitambori mivote ni yawe more FM atondo wavisi ya mruga miriri watumia ni rambe teke varo wakiu ndigiri na mudhikiri nito hati dhiri yando asuma ankoro makivatara tunu ankoro kuna mundu dhainu wa radhi ni kanandetu ni umanite na muvango wagwe turura netu samanite na ndoenge mono makiria makure tu makivitu kira mavinda marito mono makiria maravatara otethio yo so ankuwa nurame nyamundu wangikoro wakivatara otethio yo mudhikiri ya wakarikau tiga nageta kakarikau aga osongi rage kamenye kanagata tricycle nokoro kemenye vya vumitambole undomere details yake namba yake ya dhimu nginigia kure au mete mudhikiriria na ningu koro wega ngivesa na marito mune kenda makoro wega makivuri rwa dhimu na mamenye na mamenye kule mangetethe kana njere ya mwanya mwono makiria na tukari tututondo neto utethe rie meturire yao na nginigia mawera mawamava na vale makoro na oma getethe kaso nkoro kwe mundu wisi nondomere messenger vumitambole mivote ni MRFM namba yake ya dhimu probably yake vande kure au mete ni wamuenole kune kenda tumenye kule utuarwa na neto usoki angazo siya mwanya mwono makiria na kine kukura getethe kana njere ya mwanya mwono castin bind ngikari tekula sana kuna ngiria brand new one lakini kabinda

0: ndakura mudikira mudama tungare je muno magiri yavo mitambo yawe mo FM and system ya kongoregia mdogo mdogo ni kinet kango idie mamo ndemo nyo juma ine ngo nyitsa ngani na njira ya monya muno magiri ngo nangiri ya rwembo na nakura rwembo vango varije rwo proper ndokenda kuvitwa na evara vanini no ni na brand new music avo mitambo ni na nasema ni na njambe no actually la trasema ni na avo office yo kitoko ku kwa royal media services ikirambira muri minine minaga na ne minaga nginye na kembo na ne grande na dina di grial album yake yote
1: ya patemo na palmerire
0: na kangu ire njambeno mimi amenishtua ninaligo ni kitu mindana sema na nyimbo si yake
1: njamba yako
0: ninaligo kwa nini sababu ni gani sijawahi patana na nyimbo zake ruoke rwa mbere ndo ne gure rwa mpaka muthikire ndo rokete ava mitambo ya
2: Wimor FM brand new. Tokuleka grile sige togaga. Uresiu meteriko.

nyo kambe tamuremi wakamu wendi ya haji udui nega na mandi kanaka mere muenge wa roto mbe shining stars Tamuremi vota ni yawe mwana FM mudhikiri ya tonu mbwira kangita kaunti ya embu sena tuko konyo wa

0: Gumekikete, niwutura kwevurira, mama, ni matumama ya turaku valeria, medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiriri okiagera, Wimwaro vandu vondi ole. Mama ni movoro, guwakuve wadwara maradharu kaliko lera movoro, imwe kwe mwe kuma mushiri mune na wanairovi. Nedhadita shia mudanyasi ya runga mashiri, rietore kone njaru. KK
2: Maro FM
1: Verikali ni mbeja neta mukana kule ya Kenya le marato mera mukana wa verikali wa kungetha nera nao njoli ya nini kumanja wa vururi ya le matari na maratandi kumanya maria mwalia wa verikali Charles Owino arauga verikali teiti kira kikundi kiando kuhosa mweke ujo kwenye maria na wekira kuyari ya mama vururi mamanja Mwene kiti wangu watenere ya voli mbiashara dhukole ya kivoko Lorenz

0: chada. Nora uri derikana le kwamba kovingi mavatara mamwenge mbere ya kwamberia tavalera shodi wana mbere shienge. Akiari na ndeke mamo voro ale mwana waki voko kichada. Arauga derikari vatere utigira masifitari mena ndawa shiakwega na mbere ya waka masifitari mengi matari na ndawa na ligitani. Alibuana na nasi alimazi kurusio ndavi ni wakisi kukia mbele vetiri marauru kama kora makithinga teturi ya ministeri ya kidomo olia kukiriri ya mishama ni mazukuru ritamueno ya kathatu agiali na medha yetu ya mvoro visa mwana ne wakidomo kishikori kiu Robert Mweti arauga nwanginyetua lia ministeri no alikorori kithinga toni wako vakanya alimoko valiri ya rutua weka kikira nyugi yake evolulikiri ya kirata anyo kwa mbele ya mweriri wekumi. Motongori wa kama kia PPK indi ndi nyoro nora kinyeriri ya tenu wangi. Nyatongori ya mamu eno wa mungethe nero manyeta nere na makore na oru. Maniku makafata kufota na idhura nolisi ya mwaka moku. Mojombe osio wa kiaro. Wavo nora kithia kia ni atongori ya matiga nete kia marikia DCP. Nekiri ara ugane kwa riande toitari na mokinyo. Ati kengi nyari ume na ndogo nene na motongori wa voruri ya isi mwagate William Ruto. Wavo ara uga waka vinda karasha. Na tere mwaka na kaire. Noronga mieta nole wale mwone ni wale sirigadhe waga shagwa. Majuna mwavoro guokuwe watora maradharu kariko lele mwavoro imwe kwe mwe kuma moshiri mwone na wanairovi. Dhadite vitu kiti endaika inya. Inde, netoko tunga na wava wanadhamu kwanja ya runga mashiri ni guongure tere mama na mengi na njere no mandanduku. Rietora kone njeru. KK, dhayo, dhayo, mwadhikiri riole wavata shono.
1: Ogu mekikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
2: Kiwo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongora ya area metekitie.
3: Kiugo gya kungai getoraga na hinya.
2: Mandiko maturaga watore ndo wa rigenyo ndagira manje. Uguwa ni gungori sieto nyondere ngai. Uwenda muturire wa kubuthe. Ime nyeri guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sombiri.
4: Tutora nne na oe.
2: Nareu modhikiria wa mudhinyo wa Jumatatu ginyegi njuma da mugwanja ginyegi dha kendasia mudhinya nyitana gira na Karimi Magi eke ye Totola Embu.
5: Nera kire nangai netondo wago tonia mabinda mama nga mukenera neondo wago yetekira gututu wa matigari make nga mukenera netondo wago kura modhikiria netuwago tago semania mudhinya wenge muradhime mande kumaturili kanagia tire modhikiria uyo nigu mudhinya uriangai ya turadhimera netuwago nigu kenera natu kenere

0: ngontengika ke bao siabetsoka komerusi vandiri vega madhari madhadi taukambita murimi yezwa kamwendia vametambore 93.1 nakutsorangenyike madhari madha mugwanja namudenyo womonde mudikiriria ngasoke ngazo siamonya we uradhi nambira ukurokembaliria especially kure muno wa WhatsApp uradhi nambira ukurokendomira voice note mwenosio ana zicheki nazicheke nomuletonyendere tire tumudenyo womonde namudenyo ngoro kwina kendo kaundo travutiria vana kiara ndeteno ya DNA nembise kwina enge muno makirema kure tomakirira sina itesiao nulemuta menyaga lakini ukithikire generation ino ya kiara irauga by the way mwana avatie gukorwa akithimwa akimenyekana ni wao mbere umete thibitari but now nikwina kiuligi kule tugikindhinia ando ya makuleto makirerasi ya naitesi yao ni kuga makuleto meke vikori ni ya vikaniu ni mundu na muendo wake padhenu regu nuwarera mwana ate wake na kwa miaka mengi tuturete tukira wa atumia ni maturete maturete by the way ati utimu ndu musoku tando arume as a matter of fact ni talking nyigitu kive walitwa tugitwa ndo arume ni siombani lakini kwina ndeto na DNA ando arume mara wani magweka DNA na nyingi zire kwa ndo manadhi makethira haya nilalera mwana te wakwa so ni kuga already mweke vikole mwena mutumia mukurita mwena keke vikole lakini nuwarira mwana ate waku so ni kuga mutumisi ni akuleto wakima njia kiviko nuli atumia maoge vire matamata goi na nindu giki kimasukuma ga gutweka ati no mararithie mundu murume mwana ate wake uyu mwana umaku idho wa mwana uyu nuriku masema na ngiri ate nindu giki makuretwa makiaririria ona eki vikori nindu giki akuretwa akigira na kuri anja na is it that atumia wanaoma vati gukoruka vinda meto siombani oyo mutumia kagirirwe nginyigia gwake ni mundu murume wingi kana ni kewe rutire ngusiri kwa kavinda karasa muno makire tukire tugite tera atumia lakini is it about time tombiri na okomorota uguma kure to magita ndo arume siombani wanaome to sio tondu ange kure to avikani nawe tuike vikore nathi gweka DNA asiana ne dhira siana te sia kwate nindo ikikira ruta mutumi ucio nja ni magerio e ni kuithira e kana ni ke kuendera no mende twarandi yava mitambori 0724256708 kana 0733120399 nisi namba sia kusia dhimo wana voice note nombi kilikure kwa 0724256708 08 tambira ni ndugike ni okweruta ni okugiro ni andorome na kuma na kuri anja kane okwendera ni ndugike gitumaga ati mundu burume akidigwe ka DNA ne dira monate wa kale kini makuru tumena mutumia nyombeyo wana ndaise wana noa mutetere no we uwi oyo wakonda ngiumanja lakini ukidhi ukidigwe ka DNA ne dira monate wako is it about time na utuambiria kumeta siombani tika tuwara nili yava mitambori ya Wimor FM
1: hello MK
0: hi
1: morning
0: ni afternoon daino good afternoon
1: ni Frida
0: Frida karibu sana mami
1: ni nijenda kuwa sire mwini
0: yes
1: kwa sire nene muno
0: ii
1: ura zira mutu na haja ya ni mwana jaya kiziko
0: mhm
1: nigukorwa thikire mundu atendete
0: oo
1: ukethira yani ke aizau mundu ni wathikire
0: ehe
1: no yani tuwiri
0: yes
1: no rĩu niĩ ningĩenda kũmera atĩrĩrĩ akorwo mũndũ nĩ wetĩkĩra gũkorwo na yani nĩ mũndũ nĩ wathika
0: yes
1: metĩkĩre atĩ na concentrate atige maitu nĩ ũndũ mau nĩ maitu na mũndũ mũrũme yani nakũgia tu na kwa mũtiganĩrie hello
0: yes nĩ ndakũigua
1: mũndũ nageria gũconcentrate
0: so nĩ mũndũ mũrũme
1: atĩ na uga tu nĩ sawa akenda uga nĩ sawa mbora tu focus
0: so ni mutumia kavikire mundu atendete
1: yawo kavikire mundu atendete ni maoni makwa mrini
0: okay aje sasa ulijikuta hapo aje no wethire vuwa te kuvikira mundu atendete hey
2: hello Hey.
0: Yes.
2: Wakamwambia.
0: Yes.
2: Niatiaba.
0: Ni kwa romo makiri karibu sana.
2: Tete oragia ni yaoma.
0: Ehe.
2: Sabura tete oragia ni yaoma.
0: Ee.
2: Ote mbuga nini yu.
0: Ehe.
2: Lakini.
0: Yes.
2: Nia.
0: Hmm.
2: Nia na eriru apiriri.
0: Ee.
2: Ya ke 15 muza ritena munene.
0: Ee.
2: Ato kibirizia mwizu wa kumwa Mwireziya na tizi yao
0: Haijia
2: Uwa ungeo zile mwambo ziyo wa anatea
0: Anateko wa zile kuthima kako ilireke Anateko wa zile kuthima kako ilire
2: Uwa mwireka nilete ya mimi
0: Okei
2: Uwa kwezi ya denu nurumu wa nye itaripo zizi ya kitu ana Eni
0: No asokire gwe kate my brother. Oh no. Kafagara. 15 years.
2: Hello akamwambia.
0: Nikwaro.
2: Nimeshita kwa mvunja wangu kunyenda kwa bendole.
0: Karibu sana.
2: Akamwambia ke ndokuya kitulisa ka kana kilisa ka mno atimia.
0: Ee.
2: Ni kama.
0: Yes.
2: Ukoraga mundu bale ari batugo mutumye cyari yauga ukobote bale awenda gabe benda ga ya kwenda gukuru kwenda ukinya kirathi kingi na ndizo vocation
0: ee
2: bila kwa mundu aina aiwe wake no ni arona muduri wake gike kiri areta tako gikalega na bela ibake so akona mwaka mwendia na bale kamenyarua kamwendia ni atolengera cyiye kana kana mairi kana matano for example akagudukana kokwa gudukana bana ndoro tiko wiki ndo kiamana haa kona na bumu tagori
0: yes
2: sho mujo mujo wakola hajele hata hata bandi tena kwa ndia ndia bara mwana wengi tena kwa ndia kwa ndia kwa mbuta ngoro ya tono tia na kwa muduri mwono lusi yo kwa umi aka hanka kujira muduri kana hanka kujira muduri wa hakiya mwere yu mwana no wake
0: Yes.
2: So at the end of the day, wakora ruwa bine weka mangiye ni ngana ngisi ya ugiye bantu ba ruga diga mundu tono da mimi mesi ya amu ba bine si ego shu ku shu ku ku ku shu ni no ngo bina kora. Ni mwana to ate.
0: Yes.
2: So tamaa ni to mwana ni tamaa ya do maiko wa makima ya shiko.
0: So ni tamaa kwenda mono.
2: Ni tamaa kwa kwa ni amari yori.
0: All right.
2: Ni apula ni nakiria ni nakiria kana kila mundu ni kana kila mundu ni ya kweka.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Thank you Bishop. Santi sana. Ee kwenda mono. Hello. Ee.
3: Hello.
0: Yes nira kuigwa.
3: Hello.
0: Nira kuigwa my nira kuigwa my brother. Yes.
3: Leo unaweza kuwa karurumo.
0: Semo karurumo karibu sana.
3: No, dogo mzuri huyo baba. No tamani era do ya maondo akamwendia tondo
0: ehe
3: aloka roya buzi ya kwa njuma bili ni na rete ka ulo ka ukandi ni na ngewa ndo ani to kwa mi ro garo mu ndi kama tu ro to menya re to mi
0: na riu worona ta kwendo tamae no irauma ku kiumo atarave wone muthuri wake ka muthuri wake tange vota komova
3: wa to wo muthuri uthi auga wega auga atrero akamwendia
0: yes
3: taru ukiuma nyomba ukithie wera kiroko ora ogo gatiga magala mae mara njikala kana ni ngimala twana kana mana nona aru to no athie no ma agalila ke agathie ta gucope ngithia ngala tongana na we nona no kana kana wa muerena iri nara uria ko na sa imo ko ala to ko ke boy ko be dra ru mete ho ate mo be odi ala de ye ne ra to nye ke mo ki ke dra tu no adi ale ro ya ku ke ale ipa no mere mazangiro ala ma tu re ke tumi
0: wona ni betre te mo no ma tu vurire
3: ni mari ni tro enda ko me ya ke tumi ko anja mo no
0: asanti Atumia, I mean, mume nyamaza aje leo? No, mtuambie. Kana tumwete siombani. Hello?
4: What do you mean?
0: Iye.
4: Oboro.
0: Dithi na karibu sana.
4: Una kevindi kiega monore ire?
0: Yes.
4: One mugendi kuma mazandara?
0: Karibu sana.
4: Ire, andwazio nige atumia mafana atea?
0: Yes.
4: Aya ni tamana rengi ukoro matavi kirete mundu ure mako enda Ukoro kivikore wavikire wate mundu ucho na kakugirije guwe wakumuchika na awekiri atea ukena vikira reu
0: Yes
4: Iu andozio ni uo mokoro lakini kireki njine tamaa
0: Hei
4: ni yone mga likuma mazandara matangire anao
0: So bottom line ni tamaa tamane kulega kweganira na kiura vone muthuri waku nurenda kingi na kulianja atumia really mwena oma tondo ne monu nginyige kwena oma na adhulime na kendo maena sio mbega mbesa
5: temi
0: ii
5: ninauka
0: karibu sana
5: thank you
0: yes
5: Ah, riu mremi ye?
0: Mm-hmm.
5: Aimani, si atumi ya onde mavano guo.
0: Hindi ya uga ne onde?
5: Si wote.
0: Ehe.
5: No, dhile yuka gira riri mremi.
0: Yes.
5: Yuka gira varia turamba kumba nila.
0: Iii.
5: Mremi urambi ranginya kena uka kwa kunengu mitua.
0: Mm-hmm.
5: Giuka kwa kumaundu mauke magaruruke.
0: Yes.
5: Maundu mara wambika gira ni kutai ndaye moku waku na uka waku ukore riu maundu maundi za mwona
0: Iii
5: Nao atumia area tama area matendaga kunoga
0: Yes
5: Nio mareka ndeto isio
0: Mhm
5: Nini kana uga tu mundu niega nire na kiunga ya muvete Ndi mumuri mi
0: Yes
5: Nana ziwa susu efu njoka ngemwira ni ure nirona na ure nirekwa
0: Iii
5: Susu amburi rie Nendwe wagirete kuo
0: Mhm
5: Akiembera Mvore jerugunyo Nwewe mwuremi
0: Yes
5: Mvore jerugunyo na hengi Tumwe gusagani ya vanatu kurezi yango ku embe gusagaku Mbeguwa ni wananare teru wakanandege
0: Tondo rugunyo nwa vore rie
5: Rugunyo ni na vore rie nange nani kajituma
0: Yes
5: Woro oreta oreta rashauzi yako maisha yangu inaendelea
0: Mhm
5: Ondo mande kumaswiri temuri ni kunyitwa ni kirumi ni mundu uria ukevoka mundu
0: Yes
5: Tumia nwa ni merire ni mega nire na kauka nini monaga
0: Yes
5: No matika umewe gari wanga ini maundu manzi maku dira
0: Yes
5: Mure mindo tindi ya dhayo
0: Wanae tindi dhayo thinki niko kure mitambure mivote ni yawe more fema Santi sana hello 0724256708 kena 0733120399 Nenda kwere wakuma na namu atumia wanamwe Ni mungu tikirongo ndana mwetu mwete siyo mbani? Will you? Hello?
6: Hello, kamuendia?
0: Yes.
6: Zito mwe ndiku mazia kako?
0: Karibu sana.
6: Tia njange ndale, tiyo hii?
0: Karibu sana.
6: Leu, nino ambugi ya 3D.
0: Ehe.
6: Atumia malaya kuwega ni anundu wali hili tama.
0: Yes.
6: Ungi ona kanyamuga kama ikona na omena tama. Mkona ngeja lua na maa wanawama wa matiliwa na mangiga ni anika ya mwaka na mega ni tena ko
0: Yes
6: Watoko mamosia uga nino mbige mabe mega nile na kiria mena kio.
0: Okay.
6: Ni matige tamaa na makoro makigania na kiria mundu agora mugungu wake.
0: Ee.
6: Ee nigo akamwaje nje kanje ani.
0: Asante sana. Thank you. Thank you mono makiria. Omundu niagande so munamita tamaa. Hello. Yes.
7: Chacha mse.
0: Ni kwa mono makiria voro.
7: Sina manyere kana ngimu makawa dera.
0: Karibu.
7: Nambugiria tiriri.
0: Yes.
7: Otoku malagwa tamaa, tamaa.
0: Ee.
7: Tamaa ni uraga.
0: Mhm.
7: Kindu yaka iri.
0: Mhm.
7: Ee, mundu mukano wa kumba na no wa kumba.
0: Ee.
7: Ya karatu.
0: Mhm.
7: Kende kuga kundu mutumizia kwa huwa ati ati uroona kwa tene.
0: Ee.
7: Ati kumamomba na mukiuma na no anginya ati ukoro ati ngegia tende kia buisu. Niko mungutura. Muse ngari yu maka airport.
0: Yes.
7: Iki rumaka nungze ora ngari karumaka kwa mete si ya kuwa talaguma. Lakini kazi ya meri ereza tu nikambie kukamba tole tole. Nurelewa. Yani I mean mutumia. Hello.
0: Yes.
7: Eti ya kuzaka muse nikuwa ni agri kuga atia gari mete ya poti eu kaka kika mbazi yu eka muru lakini abutangu kushira nwa ni ambia upamiko ni ambia kuruma ni agri kuga atia yu wakira uko kira uko yu walikuwa alisa nukita weka muru lakini jake ya rainya nwa minya dirigoe so mayundu maale ati mweta naga siti anga no murete re anga no muguri reka yu anga no muguri reka mayundu mwa uka ama kezi reka ni umuru mebati kwega nila mebati kwega nila tondu
0: yes
7: tikuga atitu mundu tule tu foi to wana na wana ozino batigo kokizira biraga ni mugire ciana no erewa
0: okay
7: ni mugire mwaga ciana ku mundu mara no ndinya mazile tama mundu muka mundu muka na kutike ndu ringi takituraga mundu mume takuira mundu mume ati mwana tuwa
0: yes
7: na kuni kibira kitumira na ngiye mundu mama choku me ko mengi mono umwa mugire wanore wa uzi wa kwe ndio ya ndio tuenda naga nuko kukizia zile kukuni tamaa tamaa niye kwa kwa hii nyingi muno nomenye

0: turaturaringa abanyekanatsa muremi 93.1 ikora muno wa embutown dokori I see you asanteni sana gukora mu kidhure tukameme kavota ni kawe mwaro FM nanga musokiria ngazo sia mwenye muno makiria atumie zit about time tuambiri ukora tukimwita wana mwesi yombani tondo angakoro muvikeru mondo na mwe na family kana mwe ambiri ukora mgekarania vamwe athi kuthima sine dhirati siyake atia Tambere idhia itu takana ka class tu.
1: Hai Muremi.
0: Hai. Mweza
1: nita hizi. Si tama.
0: Ni nini?
1: Juu kwa wanawake tunakuanga different.
0: Hii.
1: Unaweza kuwa umeolewa na mtu wako na pesa. But brains and rooks haziko. So utatoka tu wendu pata mtoi mcute ako na brains. Uadapu na brains zako. Mbuka juzaidia kwa maisha. Si, uyu yes ni rich, but kwa class ako ndongo mothi, usi expect ati akufanane si yasiri. Uyu utazimu utachezu wanje. So it's about rooks and the brain. Uyu kwa na pesa utarea, lakini kuna mtu wali contribute juu ya brains na rooks.
0: Yo! Mutumia noa umeadhia gasarie mwana na kore anja tondo ni arenda mwana ena akiri avana wega hukira mudhuri wake kafakara nindiri kweno trato rando eto yo
2: hello MK
0: hi
2: Nje moku maikura, ninu ane merire ni mafole ne, ni matige mungu thuko na kwanga anga kunja, mundu neka nire na mundu wake. Na mundu mama makaoka makina dhira.
0: Wawe ita mungu thuko. Tambike munga mbua kumudhikiri ya tuwarili yende tueno, hello? Gaka niko?
3: Nyata nimu?
0: Niko waro.
3: Nito ulimi aso nukuma vangia?
0: Karibu sana.
3: Nito nimu ya baguri ya tiriri?
0: Yes.
3: Uyu mwana ndana kugura nake
0: ehe
3: musiye agikora au maku kweri ndira gura nake
0: mhm
3: au maku
0: okay
3: ara buru ngi mbira tere
0: mhm
3: aka renge sima sar makimancha mona yake biko neke ngo gura na maya tona tungi
0: mhm
3: ya tere
0: mhm
3: we do ku mundo ndaka kamwana ke
0: mhm
3: na murume nake ke sa tumi kitabu
0: okay
3: Mwana
0: Mwana
3: nyata angata nge pro ngira Mwana kita mwana
0: Alright, sawa, thank you Hello MRFM 0724256708 Kana 0733120399 Nisi nambasi ya kwa sedhi mwavo mitambori ya MRFM Nirenda kugwa mwagambo waku mudhikiria Manirenda kugwa mwagambo waku, hello
4: Mwana
0: Eee
4: Niani kumasia
0: Karibu sana
4: Sangwele kari mge sangira ndere tiyo mori mge
0: Yes
4: Nye ni out of experience
0: Okay Oh no Pole sana Pole sana dhimu ya kuniatinike mami Ndiya manyanete kwa dhinambere Pole pole sana Ningende kugwa ruganuru waku Out of experience Hello Hello We more FM hi Hello Memor FM.
5: Hello.
0: Ni kwaro ni kiura akira. Shuali. Tutiko dhakana dhimu tutiko tera ando madha tafadhali. Ava mitambore ya Memor FM. Tondo tutina madha. Tutina madha ata kidogo, okay? All right? Tutina madha na evereva nini. Hello Memor FM. Hello Memor FM.
6: Hello.
0: Yes.
6: Hello.
0: Gaka ni kovro waku.
6: Mwremi.
0: Iii.
6: Nita maa.
0: Ni ndui.
6: Atumia kwe makoromo mbibu mwremboa. Takalijia mwremboji. Wanarume maigua mwremboji.

0: Bonnie Wasco, Famana Bongesia Witri, Varicorona Seco Seodokanga Meveredi, Negutambia Mae, Okinere Matura Remonte,
1: Nanemauga Meveredion de Gaturanguarengi, Nanemago, Nanemago, Watanera Navirikare, Nakambuni Wasco, Covesa and a suspect. Ira ira toranga meveredi koguna tadirika netorenda gukania andu are onde mararuta wiro cio waganu tendu ni ro tari mwega wiro wa vandalism tukishika mutu agocero atue ya gicheria
0: vingo ya musamani ocio mavithe waskova mwana e kariacione magere na maigusana wa kwambirira ivanda cia mai matorare macio are tanjire mwega kogere gukinyeria andu onde mai na wago kunyibia cieko cia uthukange wa meveredi methare ya movoro ya maru fm kumambere ya the rock count ya embo beto wapita mongai
2: Tukithie na mbere na movoro meto ma itharere ni ate thirikari nene niandikithite gukagira thirikari cia county siringi bilioni 50.5 na ithano truma kenda mwaka mukuwa kigina niko kuvotithia thirikari no kuvesa na motungata maria sivokiretwe vamona ogwo niko kugia na kamiti ya ndu mugwanja ire gukuru ikithundurwa ire kunyitithania thirikari cia matora na thirikari nene na mvunge kiumbe cia kikatiba mwandiki wetu mvuranja than kamau nikiwe na ripoti ino
3: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin
4: Dikiro ile giwa na ile fimo ya mama Bridie, mshimani wa 13 gatagatika athirikali na athirikali sha county.
3: Welcome to this 13th National and County Governments Coordinating Summit.
4: Vina mshimani yore ukora utafanie maita merio ro mwaka. Mutokoria wa Afrori mugathe rutwa gitikirira de kithia ria shilingi bilioni 35 turuma kenda. Shikinyani ile utwara motukata mare mafati ku mathirikali na ngina athirikali sha county.
3: I particularly welcome the completion and gazettement of devolved functions for transfer. This clarity will reduce duplication, strengthen accountability, and improve service delivery. Interim allocation of 65.9 billion shillings for consideration in the 2027-2028 financial year.
4: Mheshimiwa Leshoni Gino de Kidete Marito Madu Mwaja, utakuwa kamati ya utigiria motukata mashoni madhamu ya serikali ni sha county. Wafishia mudholini wa madhafu mamu igiora mwenamune na wawadho ni maeto ugiore kiwa utikili ya madhiri mwadhe ni marare huo
3: Pending bills remain a major concern across both levels of government I therefore call upon the Office of the Comptroller of Budget and the Office of the Auditor General to support county governments in verifying pending bills and facilitating their settlement
4: Kiwa manoki unigiri kigadhiri ya kuhibiri ya kwa jire tiga nete Shago tuyudheni ya doga manoga takateka adhirikali nene na adhirikali shia kaunti.
3: Growing use of alternative dispute resolution in managing intergovernmental disagreements and encourage closer cooperation with the judiciary. Consultations must come before confrontation.
4: Na kemuni ni wa mutokoria wa afroli, Professor Kithure Kidiki na Kajama Governor, ni mwerite njitaneli na adhirito ya kuhiga takateka adhirikali shigiri, ni wakota utuari la muigie motu gata maria marafatara.
5: Point out the need for us in the future to perfect this work in progress by strengthening the work of sector forums because they will really simplify the work of the summit and the other organs of devolution.
4: Kuma County ya Nairobi jetago Javan Kamau.
2: Tukirekereria ni ate Wagagu nwethete na mbrego kuroke gumira aturi yetu rari ya kangaru Wandiri ya mbeti north kuko nithinu wagisiko kia umbunge kia manyata Makiwa kuna mundu mrome umwetu rari rere Wena motugo mosoku wakuagani ya mburi na ngondu idha ikieto kithakari Kuringana na ume na wagagu mundu mrome uyo avota kukoroa akigaruru kila siana siyao Kono kutima kinyo mundu mawadho aroserwa Antone Ndwega nuwaranilitine kari ya kangaru na kutovari ya ripotino.
6: Nia tumia naongi ya kuma yetu aliri ya kangaru wa andiri ya mbeno dhige sigori ombunga kia mayata magita aliri ya wagagu wa wakuma na gena mundrume mwetu aliriri. Na uria kwetu wa kia gani ya mboli na ngondi chere makuwa madhaikita kithakari nuati kutie tuwera kwa geta sokerua.
7: Neto regu ya tuwe na ruguru wengi tondo tuwe na siyana sukuru. Tuwari wa siyana isi kage ndagiri lako. Yo urako mire na ngondi yonu uraulire yonu uraso kire oneka. Anenga nira ngondu, anengerwa ngondu, ni mwene ngondu, erwa ni mutumia wake, no amuviki akumiririego
6: marauga gechanja makira mberie muthenya waegora vwa mundu makwetheru ari wale goro parigisi akiagania ngondu mwakithakari no atura tuike wa kwethara athruvale e maruna aina guo ya mwere mugima kure kwara mamirite ngondu no akimiagania no atura tuike wa kwethara no anatuike wa kumenyekana nu
7: ee nuramo nituramonire muthenya wanara uno kiriava dhuru alete mvinge na mguoyo mwombeti ya guwa nondu wako mamira ngondu
6: marauga kiagago kio maita atumia ni atesiana siyao siya sukuru iladhi sukuru kira kwa siya wa shionga na ugo ni manetigira avata kwa idhari kira kumanege na mutu goyo
7: tuwe na guwa mwono tukio na wanatondu kwe wana miongi ya mikuru wana kungira tuko na tatuka nyitu wakia vinya neke tondu reuto hondu teri itali ya mberele yako nyita mburi Nui nyita angite wanaka vinda kengi nwa nyitire ya mudhoni we. Na kirete rwayo avane mudhoni wakewe wayo. Rune turegua tuwe na kieva kengi muno tokyori anginyasi anasi ya sukuruwe. Tatoto turadhi etu anjuni ya sukuruwe. Kwa tokadhi esa girela kuto tiko nyitwa nike.
8: Nera uri ya dhirikari yenge patakutu tethi ya tia. Nundu wa siko hilele yeke kakoko kangaru. Na aswa aswa tambuge muna newe toka na chivu we toka na chamsivu we to. Daro sande to ino na urito. Aro sande to ino na obudo. Tuwe ya kari ya kangaru ni dhora uri ya tiriri. Dhirikari ya era yenge patakutu tethi ya tia. Igorori ya mundu yu. Negorori ya kinyegia kumama na ngondu na ngombe. Kia ya ziana ino siyato siya nton junior. Netura aveto kira wako wa mudenye wa mudenye tukidi sukuru kira wako. Na nwa kwa redi dhete na wako na kina tonyita.
6: Marauga wagagu waone kuma na gena wadhanu wa matura kuatana ene ngondu. Alema kuwa make mudhidhili ya ndakaya kuwa sura makinyo mavyo make wadho.
8: Kiyo kulisha toto tuko tukavatako hile dhia. Na tuko tukavatako hile eka. Tondo tukadi tukore ene hilo dhiruwe. Na tondwa ina siya na siya ritun junior na eni. Na ya enki. Ndako mama na wana tuwe siya. Nda mama gana omote otuko. Na natoko mukai kuwa wago dhirikani nevo takumenya terere siyona ino nesie karate ya kovetu kira mondo yo
6: Nge reportera kuma kaunchere ya Embu Mbita kwa Anthony Ndwega
2: Mwithio mwavro maito mwadha mwasi ya kivuai Dhe mwivito kitendegi kamirongo ili na emwe Niraso kiri ya vuvondegi kiti nyingi mudhikita tusanga sange tumenye Na kuma tulari kwa tindatia Kuma vau netu kukorua tuke vuva kemvwe nitu atiririe marema vivetie ituro kevwe kia mwende tuwela motongulia wakia makia PPK na ulianu wake mumbunge wa Kiharu ndindi nyoro. Nduka mweme tambore nduka kuru kivitua nindethete tu ona ake kevwe kia mwende ava metambore ya Wimware FM. Ni ukambita mwendo wa gitonga tonane vuvu andagi kaite nyingi.
9: Namau marai movro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeli ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movro We mwaro FM Eno watu diete na mbere kukumenyithia movoro watorema diete na mbere na gwekika Nareu, ungekoro wena undo wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvore, Carolina Wanakana mienetiga niteke sigori mbunge kia Manyata Eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
10: Ngeripotra kuma kaunti ya Embu, mbeta ku Anthony Ndwega
9: Kufitu kila namba yake 0721-334-356 Nionoti mugwanja yire mwe idhatu inya idhatu idhano idhatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro Wimwaro FM Oratu nyitithia we Embu Town Idhimire siya 93.0 Gakaneko Wawe mweno wa Manyata Siakago Wanangijia kirechire Loratu watithia wotaye wanaisi Idhimire siya 93.0 Kwewe ongenda kwa nilina natu Emenyithia siya ikuka na maundu matiganete Tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Dukari ya Mama Kagao Hardware Kanotu voredhi mkuvetu kira 0721-648 8385 waranirie na njero
11: Wira wadugu neguwa nginua madugunda. Naliwa anaiwa kukemba menyane kabinda kakwe ishora niya nanjagi Kingpin. Njumatatu tuwa komanisi yongo. Tuka mwonekore kura ali isho na yegoro na watindatia.
12: Ewa kevus.
13: Nemu aro kadibo.
12: Nye undosi wati angasi kaniza alisi mweza. Kaniza yawe natorana.
13: Kana kanagatisi siyasa nendoa nagatie kagia kura.
11: Njumaine nariotu kadubira andoko mungari. Uwendo kagia sama. tugugu megatimari.
14: Nadi na vare mwenge tundo ni munu mume na ni muvau na ni ndire. Ni ngari karu mumutaboro na wenge vavo ako.
11: Aramishi tenge wasiangongoti. Omanya kambeni na kambeni. Iniyava ni kiboto kire kiunanga kota mutunge. Tutonya shivido me. Utetioro manyambo.
15: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
16: Wewe umekuwa uongozi miaka hamsini. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
17: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
18: If I don't respond,
19: yes, I will
18: mislead to
19: order.
18: It's a 76 check.
19: Order, governor. Order.
11: Tuge kare kore unju matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kovana na nando. Nginyadha dhita sio tuku maraje tangi nava we mwaro FM nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku wathando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga modi kiriria nekovoro.
20: We mwaro FM.
9: Eno ningesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya matorari na we mwaro FM. Ena kuombere sauza kuvana atea.
21: Kari akavaire location ya kirie uandire ya momenje sikore kia obunge kia mbere guru nimarateta ni undu wa udhuku wa barabaraja kubwatania iturariri na matura maria meki kuringa na nare makiaria na medha ya kusanga sanga ya we mwaro FM marauga barabara ino ni njoku undu itange korwa ilisi ya kubito kirangari na undu makiuga no wati mnene mno makiria liria maraba tarao tunga ta uangari kano tunga ta uanevenya
22: turatu varavara turato turato nyana kwe turundu wa turundu wa wukuru wa ya nitu igutu varavara katuvaa naka koko na varavara ya nitu embega itangi vota ya nitu edhia ndu ni varavara wedhie wekini nwa ya viki viki ndenge viengali
21: ere ukirirona kiria kikiere kerua wa MCA uwa wandino ya momenje pita son jeronjiro ne ate korwe barabara ino irisi ya kure mwana gekiro kira kia gerrete na nigeza igakora wa irisi ya kumatunga tira vake vinda kirasa
22: nwa tuende ngiyegiwa na barabara ambega na musingi mwega kutonya ngiyegia matura hii kutonya ngiyegia matura kutosua na guonwa tuende tule community
21: ngezanga sanga matura reku magisiko kia umbunge kia mbire guru kaunti ya Embu mbita kwa Wilson Mugo
9: na kumwe na wambere north
21: kari akavaire location ya kirie uandire ya momenje sikore kia obunge kia mbere guru nimarateta ni undu wa udhuku wa barabaraja kubwatania iturariri na matura maria meki kuringa na nare makiaria na medha ya kusanga sanga ya we mwaro FM marauga barabara ino ni njoku undu itange korwa ilisi ya kubito kirangari na undu makiuga no wati mnene mno makiria liria maraba tarao tungata uangari kano tungata uanevenya
22: turatu varavara turato turato nyana kwe turundu wa turundu wa wukuru wa ya nitu igutu varavara katuvaa naka koko na varavara ya nitu embega itangi vota ya nitu edhia ndu ni varavara wedhie wekini nwa ya viki viki ndenge viengali
21: ere ukirirona kiria kikiere kerua wa MCA uwa wandino ya momenje Peterson Jeronjiro ne ate korwe barabara ino irisi ya kure mwana gekiro kira kia gerrete na nigeza igakora wa irisi ya kumatunga tira vake vinda kirasa
22: nwa tuende ngiyegiwa na barabara ambega na musingi mwega kutonya ngiyegia matura hii kutonya ngiyegia matura kutosua na guonwa tuende tule community
21: ngezanga sanga matura reku magisiko kia umbunge kia mbire guru kaunti ya Embu mbita kwa Wilson Mugo
9: nariu tukivungurani ya mwena wa mara
0: enkari iturari ya kakombiri mwena wasi ya kabutiwa ndiri ya mavuria ni makaite kumana na wagi wa dhitime turari yao marauga wana dhengi ya kwarani ya natongori ya vamwana mavitha kambu na utambi wa dhitima Kenya Power mavoya mao makorete makiringe thiga
23: eri yao ndiri ya dhitima etuwe kakateni over distance na oriende kutuwe kakaturari ondeni rekele dhitima kuwa guwa njini la voya tukushiru ya dhitima kumavogo shia kabuti ekinyanginyama guwe turari
0: marauga wagi wa dhitima ni utumite makora magetigo na vuba maundore mengi mawa mthenya makiuga mevoka gatasia sola kurare marino voti no are matari mavoda gratasia kandiri marauga wagi ucio wa thitima ni utumaga gikiro gya kithomo gya ciana cia gukorwa kirinthi ni undu itivotaka kuthoma mathama utuku
1: na kwina thina thitima of which ru ukenda kuvuthira mwakiko u no korio na ino prepaid sola ino tori vagira wa mthenya na sio kuona mbia sa mthenya kiundu ta siringi ega no gwa mthenya wa mthenya inakuanga ni very hard na tu ina ciana irathoma koguo ungiturega na riria kurivira sola wa mthenya kuna kumaanisha ru mthenya ucio tu mwana no amamire ndeka study no arira kathie skuru mthenya ni gethagu athomere ku skuru na kwina plans singi mundu airiragiria kugura kindu gota fridge kana nginya ku watch tv kana nginya inyamu ina electrical stavathi ukithere nguo ciaku no sagure nguo iria itraudia vathi ni gethagu wikire no koro smart
23: ciana itivotaga kuthoma utuku tondu tutina mwaki no atugwathirie kagwatira wakairi withagira utuku tuge tuge no wende gutumira manje yani gucamura maji mwana thambi angithi cukuru kiroko no thambia mai makiru mbebo tondu no ramukire guthi gucaria ngona kuri ogia kia ni getho igiatha wagie mwaki koguo ni turavoya tu thitima tu twikirirwe
0: kisanga sanga maturare mambere ye the rock count ya embu beta kwa pita mungai
9: Neo era engesia kulionga lionga na kuvungurania machorale na uemwaro FM.

0: YouTube Twaranilie.
1: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua mene kwe naundua
2: kwa mta umorelu mwete lele teati kwa meno kiyama na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai tena kwa vukwe na mundu weyaba turati kirelia mundu weke kwa ine mkonyi terela wana mwegwa ngerimua hindi kwa ino meraru mwa mamamamama ui
3: mreno tongo yu ujuga hawa tira yunega nengeza ya buye tuite teki kati uwa yu maudume henge na sila nyenge ne odhoni yukua
0: Dhile wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhile wa kivururi
4: Le kilomita ya karibu idato kuzigo tawa manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi Umatawa Liu ngeriwa ni kwa ayatu dhula kana uli Nita ondu ni haba angeta duwa na ndeko chwako dhula na kata ondu Liu ingia ikorwa no dhula mundu hakefu remera
5: Ute mombu nga tuiga kwa kiali onori Tondu tuagiru kuhigo mombu nga kedi yego teta utwara mateta meito akoni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwara gerie na guko mabutini athina aratwara ri
0: tukwindagira mare mara kuvutiwa muthikiria kuma ripoti sia maturari ndereti ndio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wa mudhine wa njumatatu nginegia njuma Dhai mwona nudhu nginegia dhai giresi ya kibuwae Tukia riri ya marema vio viti yeturo Na muga mbuwa kuwa na guo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Kivuwa nikiawe Mwaro FM Tukia riri ya marema vio viti yeturo Kuma miena na miena
7: Nena kukeri mudhikiriria madhari mama ma kivuwa yo mundi ale mudhanya wa njumaine Neto kufuwa kivuwani ki embu neto kukia kivuwani ki mbere Na watamutukua tore tuikaka kuma madha ma mvoro ma kunja kunjwa Neto tonya dhinu wa kivuwani na neto koretu tukiona mbalere koretu erifo ya kiuteti katakatere Ka muena wa mungeta nero kethera kure na angwarani na mudhanya ruo mundi kure na entry njerubono ya kiamagia People's Party of Kenya kire kitongo retue ne mwanjumbe wa kulia kiharu kaunti ya Murang'a honorable Ndindi Nyoro na mudhikiriria gukoretwe kwina mbara ya jugo ne rya wanake mudhanya rwego rora ciokagia na maruru mengi mono agichokeria tongoria na mumara korwa makimorota no munde tondo twaragia liwari ari tebarigici tute kwithiekania na wanare kindo Ekatu nyitandire na mheshimiwa honorable Ndindi Nyoro ulianeke mutongori wa kiama kia PPK kethia muthikiriria mheshimiwa
8: thank you muno KK na nigwenda kugeithia andu ari othe maratuthikiriria hwaini wo muthi na njuga ni dake na muno gukorwo ndi wi mwaro FM niguo twaranirie na ngakena ni ndu wa kaundu kau auga kegie People's Party ni kiama gia tene na ndirakorwo ngeingira ndaingirire officially the last 3 weeks No ne kikia magi kikoretwo kimoko ine maitu kuma 2024 na nigo kena muno ni ndu wa ati kahinda kau gakoretwo keho ka wiki ithatu nikio kiama kiria kikurite muno Kenya in terms of membership registration na gaya koro kina ndu ingi muno akuhuranira iturwa mokite na maka register na kiama gitu ga People's Party tu na makeria ma ahuranira iturwa kana aspirants girimwe na magana matano na mekuma miena yothe ya Kenya na ngakena muno ni tondu kiama giki ni kiramukirirwo na ya Kenya na jirani ne muno na Kenya ingi ni marakenerera makiingira
7: Mheshimiwa PPK People's Party iliora tongoria ya riva bauka vere
8: ya riko
7: na ni hariko ma tongoria kiama kiumbere hawo jererete
8: kiama kiu kiambiririo ni muthuri wa kuria rimuru na thuri aria mari hau mbere aria treasurer Sekijen na chairman all the actual ni ari muru umuona ni bishofu na koguo no kiama kiambiririo ni andu agitarwo gikigitu na all the time gikoretwo kimoko ini ma andu agitarwo gikigitu
7: Koguo gutire bandu kiranyitanithio na atongorire mari thirikari ri tondu ni gukoretwo kuona miari ya kiama giki ne kiravutania na mutongari wa chama cha kazi
8: ai isio kuria atiriri KK you know the koishi ogeda kumenya uhoro wothe wegie cia mari ni recordly public kuma ofisia ORPP registrar of political parties
7: neguo
8: na kiama giki gitiri giako gitiri kiali brado kuma riria kiambiririo kiambiririo kire people's party gitoke kia 2024 kire people's party turakiruguria kire people's party tutisejetie ginya rangi marangi makio mari tondu thiku ici ni registera rangi
7: neguo
8: kuria kwa RPP
7: ehe
8: rangi ni white green blue na red gutiri kindu tucenjetie tiga mwathanire koguo maundu maya ri murona mitadao ini maundu ma maheniri KK uhoro wa mane ati gutiri hindi maheni mari mahotama figo sio thio na mundu angitinda akiuga KK ni mundu mweruchua na makuhakerangi na makuhakerangi thutha mutheri no kaumira wi KK na andu mamenya ya ni wiyo yo koguo maundu macio matongorie to ni ndimaiguite ndikwenda go pretend ndimaiguite siasa ni mutengeranio
7: neguo
8: na kuri andu moyaga mutengeranio cio na ngia ya iguru muno magatengerania muno kuhakana ndoro tondu siasa ni kuyonania wi mwega gukira ucio ngi na kuri mundu wonaga handu hakwagagira kuri ucio ngi ri thuki uyu uroneka mwegega koguo miario yothe ngoretwo ngeigua ya wana siasa I am sure within the next 1 week or two andu wa Kenya ni makuona no uraria ma na ningi ni uyuria tiriri twaigiriria opposition aduo the opposition magitwa mukira no atongoria matangikira atano Kenya ngima ndiraigwa magiakia magikia miari iyo
7: na mheshimiwa tovagu va atongoria mama marekia shugo no rauga te atongoria menge mono ne atongoria marekia mari no timonde kimwe turava ukuma wa ogana kiama kia people's party moyana wa mungethani rwa tongoria cia mwara uga makoreto makiuga na honorable Ndindi Nyoro ne kawiri mbarukanini honorable Ndindi Nyoro tutira mwana wega ne kwaigitwe vo ari kifa gya gutumeka kwa kania kura cia Mount Kenya magete wa gunia na gunia ga President William Ruto na wapo wapo mwana wa mungethanero andu azia tare makigweta kwa uguo na kwa mwana wa thirikari marona kama gikona kona makofi makiuga kavandi Nyoro kavandi Nyoro we ore ga gunia
8: kwe kiria tiriri KK daruguria kiama kiu wiki thatu hituku andu athirikari tondu twanaruta wira nao no majitigirite tondu ni moyi ni ndakunja sati ni wira makia device ati monanie tamara ni congratulate na ngethie ngirareini ngimera dirafatara congratulation ciao na ni wonire magikira tondu wari mufango wao wa kungucia ndoroini yao mwena wa mungithaniro na guo ri ciama nyingi kiona ni wega uguo mandandu kana mararama na makinyamukira na njira njega muno othe
7: niguo
8: no kiama kimwe tu na ti kiama atongoria ta ana no tu maraheana propaganda icio no ko niyo kiu mareta na kinene riu tutikio uhoro wao no ogo gugite hau mbere ri andu a Kenya ni andu ogi githurano ti rucio andu a Kenya ni makuyonera kuringana na uyu urauga u no uyu ngi no uraria ma ningi riu andu mararora makona atiriri ginya aria memungithaniro ugirora ginya aria maraikia miario ni mundu ureciragia ni ahetwo tigiti wa gwake ni kiama fulani na riu akona riu ri kungirugama mundu ngi na kiama giki gia people's ri mundu uyu tarutite wira gwake ari senator ari MP akona ndari gwakurira tondu ingi mareciragia makaburoko andu maheo tigiti wa kiama kiao ri kwage mundu ngi ukurugama no riu andu ni marabatara aruti wira kuma haria thigiti kia MCA andu ni marabatara aruti wira na aria marahura people's party maramihura tondu wa mbere ni moyo ndi mundu wakio na nie ni nguruta wira piu wa kuinukia Ruto Sugoi no amwe mageciria atiriri henye kiturari yanira haha ithuothe ri turaruta wira omwe ningi KK kwena si yamada naite thini wa Kenya
7: neguo
8: na kwena si yamada te tu si thini wa Mount Kenya
7: neguo
8: kwaguo People's Party no yura irarakari andu aya amwe mararakara tondu ni moy de mundu wakio na the only thing magika ni kuga atiriri yari murata wa Ruto kayo mari murata wau au mariko mari othirikari yo ino niu ati ndu ria munene ri ehi yari murata wa ngania ngamori atiriri inywe mwariko na marau guo niki mutongoria huragwo ni kwaga kuruta wira ni kwaga uigiririki ni gukorwo ndari gitiyo na andu marora indo icio makona hatiri kedo bagihura nakio makona reke tumuikie matoro ini maya no ndirera kubera atiriri kahinda gatari cohori ngano na thawani ri andu matigukimenya
7: Ole Prince boga ya magia People's Party.
8: Yes.
7: Na mudanyaru wegoro nera thinga taga miari yaku ukauga gora mundu no kwenda kugweta waro. Na gwete agiorota onra bondi de nyoro amugweta na rietwa. Angora ni kiamana gwete People's Party. Nere gwire wa gweta ku senator wa TikTok. Ne gore gwe wa kumugweta na kiama giki na gyokira ku livambara ni undu kio ne mwishi mare mara ku livambara. Ne kuota renda gumbu thoko aneyo magwete
8: Nime yoe, adoa siyo dira ugaga. Na nemare menjire. Dina mauduma imgimu nugiaria. No dirona fatawa atu tijide toki homania. Todo, weirorea we bereri. Nimu nene. Na dirona tuharo toto tuwago tijida toki urani ya siyori ya na nyugunyugunyiri. Tairata hivya modu. Lune kuga dira ugaga atirele keike. Hado hamudu waga vya ka describe he modu etago agamu anake, uroka aganake. Hadu ha guti dat na guayari muru ni agueteri itua ni guonani jari ya maria denamo adu wa Kenya mwa yirele la tirine mwa gionane dede nyoro ina fitinari makadwira sira no mwona ni atogoria siya geme na fitinari dema tigire virosio nao ni todo tuahota gutema hii datu ki akiuza naga each other turiganiruo ni goro ito goro ito ni vili ya muruto inuke next year na tohau tosejia fururi wa Kenya na tigosejia fururi wa Kenya ona meario niwe keike ikiharu fithi ya day school nisi ligi magana matano
7: neguo
8: na etika kakia ya 12,000 learners magana matano peke eneo tamu fithi ya tamu
7: neguo
8: na arutu wa makari ya dhukuru na mariaga ginya safasi pare dia mwisho wa mweri na tukauga atiri tu People's Party kwina thina munene muno wigie githomo thini wa Kenya capitation ndiratumwo kwina ciana makiria ma milioni imwe turuma ithatu magiru ni gukuru me thukuru na matire thukuru tukauga atiriri leke tukahia na githomo gitarikia marihi kuma January ya 2028 todo ni possible na ni dina form yureo Tuka hiana formula ya kuogerero gima wa mwiri Niguwa waga agiredha ini wa Kenya Na tuina formula yo Tuka uga aligitani Kenya Madika gwone commission imwe national Tere ya TSC Ikura gwa ya aligitani ya dagitari na nurses Tuina plani yo Tuina plani ya ICD teachers Madika gwone TSC Niguwa na umaka hiyo mshara mwega Na maga koromari adu mara atogerio kuligana na wira wao Tuina plani ya kuthondeka mawira. Todo tuwaka kuthondeka economy na mawira. Adwa Kenya ni maku waga wira wito ni yoriko. Tuwate ya aga mathaa na nyaku ikaneria siugo. Togo te focus ya maudumarea tuwake liru niko higiri ya adwa Kenya. Na tuwate focus adwa Kenya tuko makenia. Turute wira wa politics. Tusejia wadhani next year. No tuwaka kuru mirira na wira ugu Kenya do. Na wira muega. Gekeno kia duwa Kenya no gesejie getuike kirakaro na nikioro na kahida kaige nye diraba kuhinyia maudumasio maku wageri ya furori todo maudumasio nemo mago tuhege keno kena mudhigi
7: mwashimiwa endeirea asaveira arutuwa siya tongo aliere arutiwera no kora kwa
8: number one
7: vene wa furori wa Kenya teke shikwale tuke ya Mount Kenya no tuke ya mwashimiwa Nekura tuweka ve milioni magana mairi Ura umira na sio kuhulia kwa Raisi Mugabe William Ruto Na nisio radio roka na sio mishama niori yaku Number two Nekura tuweka wavo Kia magiki kira ukire Gyo kete neguo yomba umbanie nondole sponsored No sio kioka arunga maa uketia kanya Ega wakonsindo ata running mate wa ndagitari William Ruto. No rekora rufandike nene nyamwe gwe to siasa siaku ziake maga people's party
8: propaganda icio ri KK yona daga go reply ri umani ukumenyeka ndu na mahinda manene na gikohe mutongori uri ndagucoka kwa Ruto ri wega ni acoki ari wiki atie gutidake hakandu ari ngidoro no ri okwenda kwa ya besha ri athioe ni tonduki ndagutaririria kaingi kaingi na ndakwira atiriri Lea mwisho niye tuwa liriana wili ya muruto odowegiye siyasa wafurori wa Kenya re Nege mwela did a participate impeachment Neo neo maere ya yeho Nabatu Atogori ya ginya ya mara ya meyali ya kushokia modo doro inere Oenye we mena dhena ni maho uragira Toka taithania Ginyariri ya kurali na gedhura no kia oro karaore No maje muneneo siyo no ajetiri ya besha na agemohe Siyage dhura no kia oro karau
7: Wago ya taru uvoro wa munene ni ule wale munenu wa raisi Rigati wa kashagwa
8: Newe mwene Newe wahore ile dhimu Na agesapoti oro karau na besha siya kwa siya mohuko Tikuga denyige Mwakareka nini denako
7: Neguo
8: Leuri siyasa ado igene madho ile mudu wikio Toro wado medaka kukompiti na idhayo Leu wana mbaga ikia siugori Aduwa ya tuwana ruta wira nao othe Na ni moe dede nyoro watu wane wira li Ni aruta gawira fiyo na akaruta kehinyo Kiri ya tugweta kumera li Ona tutia bere hili ya wira Nituko ruta wira Na ziyo tutirahura modu Kwena siya madhate tu dhino mama utu Kenya region
7: Neguo
8: Kogio katia isi yo jine jaga ila anjititha ni ya kura O people's party li Newe rai kiri yo siyugo JP mutu lide tiwaebu
7: Neguo
8: Fina kia mage yake Kia DP
7: Neguo
8: Kwena kia mudu ogu etuo Munya
7: Eneguo, Peter Munya
8: Oku umiru kwena kia makia mwagaza Ni marahuroni mudu Madha karua Ena kiama
7: Ena kiama
8: Getago PLP Kiu ni kiega mono No people's party re Havana Kwena ajubiri Atiri ili adwa ito Ohigoyo wa siyasa re Ni uri muisho Na ohiga wa siyasa muisho wa aguore Ni atogori ya gutesto ni mahida Ado ni magu turona na matofare Na kahida katiko yu kanene Ado matame nyete no Motogori yora aliyama Na no we na fitina Na make menya no we na fitina re Na maka amutu yora sida wake Na make vikiriri ya mame nye Dede nyora raro gamira hari Na no magatu wa sida wake
7: Motongori yora wake ya makia People's Party Na vau kavere nora kwa teteo kiuga Mbere nginya ya ukite na kia makia People's Party Nemo ya karite ente na almost ya tongori ya monde mamo ya na wamo ngetanero
8: Yes
7: Nariu korona kakona ambara kata katere ka Umwewa are memo ya na wamo ngetanero
8: Yes
7: Nendwe mwaragiri riendeo Wekaraka na mondio Ole tamotongori ya norekara na mao position na Nendwe kafindakaka kiratuma We Ukoro kengadhani ruwa nawe tondo Tizi ya maire siyenge ira ruwa nawe
8: No kemwe na tiki ama ni ado anini Tana Hedeo dira ya kilete ni dage ile kanya Gagu ishura ni horo wa furori Na kuhoya So nini njewe mahoya mefatamu na kuhoya we muto goria Na gigia kanya gagu semani ya nato goria Da semani liye na Mwesimu wa Peter Munya Semani ya mwesimu wa Martha Karua Gisemani ya na mwesimu wa JB Muturi Gisemani ya na mwesimu wa Rega Dega Sagua Gisemani ya na mwesimu wa Karo Zomo Sioka Gisemani ya mwesimu wa Matiangi Na gisemani ya na Orego Na niyokio iginya ya Rida Mwananchi ni alatakwa Na Harith Adwa Siothe Othe medaga nyigire siya masi yao Na nime haririo na kohe iturua siyama ineisio
7: Ok
8: Leu kia yuri ya tere Tuasemani ya nainyue wiki ya mwe igere itana igira People's Party Na muka higore na mirago siyama siyothe Ginya kiyama ki ukia doa siyomara ikia mea rio Gisemani ya na mutogori ya wa kiyama Toke ikara madha amatatu Na toke ya ria Na tuwara niria Gikema hea opsioni ria dare na siyo Na toke sida thaura Guwa kati ya modu uredaga anyigiri ya kia magi ya kena Aduike munene kia maine keu Dhuza wa iki mwe giri Ni agaru na muga abo Aka uga yehe uga gane wangania ne wangania Nidirona Tuwa iga maudumari ya turali ya dhine wa balance Kana ratiriri Nwe gatu kura goturi adu ehoke kuna honesti kuri adu a Kenya. Modo aga kuigira kia magi ya kuri. Dana dhuka ni kuigira giki kigi. Kia magi iki kigi ni registered ota kia magi iki.
7: Nego.
8: Nige gona atiriri. Kia ikei. Tariu kia magi iki kena ahura ni rituru wa giri emwe na maga na matano. Kuina adua Homa Bay, kuina adua Masabit na kodo kogi. Adua sio ni maroi kuina siyama na umatira igiraga. Kode la igiri de kia maki mwe kia opposition ni ni igirea gerera kithi na wa opposition. Igiro gerera ki. Nui kiria turo gerera li. Ni adua yagi tura so kanere ya kodo kogi. Na adua sio ni kuona ni umatirare kwa gothie. Ni kio maragi yuka. Toto kurai na siyama igi. Na matirake igiraga. Leo kogu niwega tumenye atiriri. Kuarara mia kia magiki gitu kia opposition nire. Ti haru yiku kiarara mia. Nugu iteta adu maigire. Maigira tu kuroto ria igetu inu kieru to naihenya. Notu wajia kwekira broko kuhigiri ria dore. Tutigu kuroto keruta siyaso reese ya gire ire.
7: Mwishimiwa vevando. Veva ndo vava natirere ati tungio na mudongo ria muna auma mwanu wa UDA wanange korone kwa arari

0: Thank you warumburu kiganda na mbererwa gatori boys bana ama nemamwe ma maria mekora mayu kinyera wona thaitha to osia utukwa muthenyo muthe sia kinya ava mutambori wa Mwaro FM
1: maria ture variria gukumenyithia na njira ndikiru ithari evanda
0: Kule mudhenyo wa kairiru, makedia mara ya mafururi wa Burundi, nime kinyethie ofisi resi ambarosi wa moko kufururire, neguwa gusadia maratathi maria, mare ndeka na negedha wekara guko fururire wa Kenya, kana guso kamusie kwoyo. Kuingine ate muandiki munene, wakia magia gutetera rutiwira ama adhirikare, mwandiki munene wa kiama gia gutetera aruti wira gia kotu niwe Francis Atwoli niwe ndekithitie katiba ikorwe igikwa ugaruruku nigetha gucokia ruvonge rwa ugima wa mwiri na ministry ya migunda akuri thirikari nene kwingi kambuni ya utambia wa manje ya Ewasco Nedutete mokana akuri maria maragwetanua na kuthukangia miverethi ya manje akuri ya location ya Mbita gisigole mbunge kiambere south muna mengi mengi nesia kinyatha idhatu sia muthenyo wa monte ava mutamboli wa awe Mwaro FM
1: Nigatagatere kamare ture variria gukumenyithia na njira nginyaniru ithari ekindira tondu utasiguete na we Mwaro itiekikite
2: We Mwaro FM orato nyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wawe mwana wa manyata siakago wananginyia kiretire lorato gwatithia gutewa na ici ithimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tu emenyithia sia ikuka na maundu matiganite tucerero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana utuvurire thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na njero
3: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
4: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninaruka mbere yaku kirako kyo munthe ninyivetie ngai mwe

0: Gikombe kiu kienyo kiroro ne mwe mo gokenyira itigalete ndaika 12 wava mutamboro moro FM county MP wa Kuria Embo ne wenjoki Wanjero waringi ne wikinyetie mashinani na kavinda kaka kauga liwa ogwo riarite liwa riarite nginyokethira iria litironeka uko Kenya ukathie ndukare iria litironeka kwogune kuga Kuria ground maundo ne mavio aka umbuthuka na kavindari kaka aka vie kule andumare mena tumiaka kana elderly persons andumare mena toraga na mawadhe kana people living with disabilities widows, single mothers na andumenge maria maria ndote thiongora ningora ni kana andumare maria na mavatara ngora ni mashinani na kavindari kaka aka matambarukiria ya njara ya idio ni sawa sawa mwenye wa mwante ni wakorwa agikinyia ilio kule mwenu waga tole kule ka meongerwe kivogo kithongororo kule ya kithongorine wananginya kule ya akavuro kori getumi ya kenekiriko ni kukorwa dhaino kumete uguo agitambaru kianjara kule ya ndomaria maravatara utethio yo kule ya amashi enani na kauga terere takawainda no koro agekera niya sub-county shionte shia Embu County anondo ovisi ya Kenya sub-county shionte inya kule munuwa manyataru nyenges bere north na bere south na nakoro agekinyera family ilia inando makandirire monomono mwenoyo wa idio marama kinyero no tethio yo wanawane marutete mogamboyo na magakoro makiuga na kwa mwondrato vingesa varakini ana noma maria ofisi ya mheshimiwa WN ikoleto kikinyera ndema koleto makiruta migambo ya mo
1: maria tuambita kwa njeni mwadhani na ni mwekari wa majimbo lakini umwadhi letu wake merwa ni WN joki wa jeru netura kena muno hundo kwena andumatrae na gea kule umwadhi lima kurara mabaite Oni gotoni ya nagetikiwa renda mwaka moku toka koroto iba mwena ake na totika mutiga niria tono tuwana nara turidika na iria majimbo minu yu tuwale tuwa siya mkira na gekeno na angajia muradhime kure kuyo onzi ya radhia agisi yonaga na zinambre na wakua na wendo siwe mando mauga mbu ya kametika usiyo ni undomua gotona niya ina wendo na atuye na getikiwa na tuwa mvale nge nwaka zinambre na goto tezere liya kure tura na kuena madhina toka mumenyithi ya naga wakaka toka tambu toka uga mtuwa mwena mambu ya ikakura na ya kuzira
2: Nye mpita kwa isa kakenywa, kwa anjo waka mwitha, mwikari waka ambara, na nituke nete ni mwesimiwa wetu nda poenu, nyundu wago tethi ya akuru, na alia matai, alia singu na ilio. Kugu nituke nete mwenu wetu urariri, nyundu wake na niturana na urathi na

0: Mbere mbere wanatokea ndaga manje makinye na ni twarekerie manje ni kenda makinye kanothi niguo masoke mambirie gwikuruka kumaturari magikinyagira ndu manje mauni maturwa ni magukinya kwoguo mbere mbere twambe to address challenge ya gukora manje no angija makinye to the distribution point tukitoka hapa solution ire ambere twambe toranie collectively mau manje ni matiga guturwa tia na mau manje matira ukaguturwa ni mundu aumite kanyarire mumanje matira ukaguturwa ni mundu aumite kiritire no ngatu ni ombere we na jeshi ra ukakuruta wiro cio so mumanje maraturwa ni andu mai wava turarera njoka tukiuga gaka ni kanini gatinge kuruma igawa kurana igakuruma so as much as it is a right kugia manje they are right gutoma nie kwa kugutika kinye manje
1: Martin Mugore urugamirire tarvongera ugitirithi no kambune was kona kya kyuga area on the makanye tamage kuruvana na sieko isiyo magwasara makinya mavya makiwatho
2: according to the water act yugaga mundu onde unginyit ukanyite kana gitura miverethi aviro vare gotire either avaino mugendo ngirie kana rimwe na makeria kana ove miakeno
1: ere mwenare wake Alfred Njiro rene ke chief wa mbita kiuga mwenge wa matora masio okanye tandana kambuni ya Wasco pamona mbonge sia ugitiri bare korwa na siko sia dhukangia miveredi niguo tambe wa mai okinyanire matora are monte
3: na ni mauga miveredi onde gaturangwa ringi na ni makuga ni makugwatanira na thirikari na kambuni ya Wasco kuveza na suspect ira ira toranga miverethi koguna tathirika ne turenda gukania andu are onde mararuta wiro cio waganu tendu ni ro tari mwega wiro wa vandalism tukishika mtu agocero atue ya gisheria
1: vingo ya musamanio cio ma vithe wasco va mwana e karia cio ne magere na maigusana wa kwambirira ivanda cia mai matorare macio are tanjire mwaya kogere gukinyeria andu onde mai na wago kunyivia cio cio thokange wa miverethi methare ya movoro ya maro fm kumambere ya the rock county ya embu beto kwa pita mongai
4: Tukirekiria ni atu wagagu ni ugumirite itura ria kangaro wandiri ya mbeti no wathikisikarike umbunge kia manyata atumia makiuga kwena mundu murume wa mwetu rarereu wena mutugua kwa gani mburi na ngondu idha ikito kithakare kuringana na umaina wagagu mundu murume uyu avata gukoro akigaruru kirasia na siao kwa nagutima kinyo ya monde mawadho akureto agioserwa Anthony Ndwiga na ripotino
5: Nia tumia naonge kuma yetu aliri ya kangaru wa andiri ya mbeno dhige sigori ombunge kia mayata magita aliri ya wagagu wa wakuma na gena mundrume mwetu laliriri na uria kwetu wa kia gani ambuli na ngondu chere makuwa madhaikita kithakari nuati kutie tuwala kwa gita aso kirua
6: Neto regure tuwe na ruguru wengi tondo tuwe na siyana sukuru tuwa liwa siyana isi ikage nda giri lako jo urako mire na ngondu yeo nura olire no nura sokire oneka anenga nirangondu anengerwa ngondu ni mwene ngondu erwa ni mutumia wake ni wamuvikia kumiririe go
5: marauga gechanja makirambirie muthenya wae goro wa mundu me kwetherwa riwale goro parigisi akiagania ngondu mwe kithakari no atwara twike wa kwethara thruvale e maruna aina guo ya mwere mugima kure kwara mamirite ngondu no akimiagania no atwara twike wa kwethara no anatwike wa kumenyekana nu
6: e nuramo ni turamonire muthenya Panara uno kiriava drugare tenvinge na mguoyo mombeti ogwo nondo akoma mirangondu
5: marauga kiagago kyo maita tumia ni ate siana sia osia sukuru iradi sukuru kiro kosi wa shonga na ugo ne manetigira avota koitha rekira kumanege na mutugoyo
6: tuwe na guoya mono tukiona na tondu kwe wana miongi amikurwa na kungira tukona tatukanyi twakia vinyanike tondu riu tondu terita ria mbere ria kunyita mburi no inyita angite wana kavinda kengi ni wanyitire ya muthoni we na kireterwa yo avane muthoni wake bewa yo dune turegwa twena keva kingi muno tukuria nginya ciana cia sukuru ta tutu turathie twa junior sukuru ko tukathie sagirira ko tutiko nyitwa nike
7: nira uria thirikari ingi pata gututethia tia no ndu asie ko ile yeke kago ko kangaru na aswa aswa tambuge munane we tukana chief we tukana champsi we to ndaro sande to ino na urito aro sande to ino no buthu Tuwe kari ya kangaru ni thora uria tiriri. Thirikari ya era ingi pata gututethia atia igururia mundu uyu. Na igururia kinyagia kumama na ngondu na ngombe. Kiagia ciana ino cietu cia Ton Junior. Ni turavitukirira guku wa muthenya wa muthenya tukithie sukuru kira uko. Na no akore thithite na uko na kina tunyita.
5: Marauga wagagu aone kuma na gena wathani wa matura gwatana ene ngondu. Arya makwa makemuthithiria ndakaye gwocero makinyo mavio make watho.
7: Kiyo gurisha to thoro tutuko tukavata ko irethia. Na tuko tukavata ko ithaeka. Tondo tukathi tukore ni irothirwe. Na tondo ina ciana cieri Ton Junior 9 na ya engi. Ndakomama na wana twese ndamamaga na omothe utuko. na natoko mukai kuwa wago dirikani.

Gwemoro FM orato nyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangijige kiretire lorato gwatithia gutewa na ici ithimire sia 93.0 kwiwe ungenda kwanirira na tu emenyithia sia ikuka na maundu matiganite tuselero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na njero.

ni akinyio voro ni mwe ogwo mwerwa tha idatu vitukitie ndeka mirongo iri na ithano no atuite na mbere gukorwa tukirimira gukemba ayeto na kavinda karia asiasa kana uteti ugwatite mwaki ateti mengi ni mariganiritwe mena budget iria magirwo korwa magitungatira ando maisigo cio cia muge kana county lakini kuria county ya Embu maundu ni ngurani nondo iri njira imwe ya gukiriria urigitani kuria sivitari ya level 3 hospital kuria mwena wa kiritire nigetha ikorwo iri level 4 o county government ya Embu rungu rwa gavana Cecily Mbarire ni mathiete na mbere gukorwo makirutaniria ndagika cia mwico nicio ni ndu mekite kavinari gaka kuna modern surgical equipment kana ino ni indo cia kuthinja already iri facility iri no nayo mochari kana infrastructure mochari wanayone fully complete kwa gune kuga ili sawa sawa na indo ili itigarete sia mwenosho ne ikorwa igikinywa kiumiari egeke kwa gwa mwena wa mochari pia infrastructure isawa nayo ila itagwa co operations uvoro wa pharmacy na dawa sia sivitane wanasio ile ku mbakarare kwa ugwo mare maratunga tone sivitali ya level 3 ya kule mwano wakere tire kavitaka kuminji na kuminjo kia nekoroa egekero wangavi ikorwe eke wango kia level 4 onondo watukia na nambere na siyasa kana kwevuliria gaka ne kavinda kega ka atongoli okorwa makira andukule mashinani mara mama dhulire budget ile mara atomera ya mwaka wakige na wa 2026-2027 mara meka atia nondo wana kavinda kaku ya kinya maundu mara meke ni maga korwa mage kuongerera max niona thiyeta weka na ngakwira evalirie nigetha twambiririe muvango wetu wa muthenya wa today nondo gukemba ndakwerekerete

0: ciaku yoraga. Kethira mondo morome tu no waringia nyuse haibau na ndoma arugiretwa ni mongia lakini kimondo gikene thina vugi kene zuria ndondo andu e ndondo atwa mathena mongia wako ni mwiraga ndo ndegusaga ni mukaneti ndegusaga rutaru mani tigadigana na mondo macio wanake ngome vinya yake anake ngome vinya yake nwese nilaguo guoni nike tuwa liende to ino monde kule arume naongia maveto keru maondo maritomo no challenges ok ndia kandida ikora kwa ikuna neto voya ganga ina ngaino toegu saka lakini wanake ngoma nemondo na mosi wake nemondo mwete wa maa ngoma urethira vituko ira irauma nyombari ino tukoragwa to nacio matura ri ne vituko vituko na uga ngomona ke vinyake ko mundura thia ke ona uguo niguo ra mara mara e akena thia ge ka 1 2 3 ruke vikirie ge zanga kera kera mwana ciona kana mara matana ciona mana ciegua ndato ijikoragwa icia oma Dete chikoro wa ichi yao ma. Kame nyao. Wene ngo kuwania nani. Nadu kera kera makia mono. Kera kera kema kagia. Taru kongkethie. Wa ingwe tuiru wa kemara mali. Na kwera na ngome vinya. Wa mokena dhie mokena guatana. Weta wako guatana. Wegu saka mosia kiwa wana andaya na araka. Ngari ile ya kupurando alenda omogarurire rogo mbuku irike gwetanwe nake aravu omonengere ngombe chia kuthi wendi cionthe uke omonengere nigetha murute vau muri ruve na njira inge ukite na nengo kwera nondo nyine muvetu kanu ndise kana muthikiria no gendaga ugatukana na ndo kana ndo nimagwetiketie nimakwera ga nginyande toika no ne yonera maundo maundo mana marathi na mbere society ri tamaka tiga kweyoraga kuri maundo marathi na mbere society ri marito bio na konge vateka agora no isio omogararu na omogore habai mwe wanagija mekande noro nando magiosa makithi gwe ita it is not te nomo ne satanic no ne maundo mangoma kogwo ngomo anake ma vinya make kogwo muthuri oro na giosa kamba kithi gwe suria mongi oro na akenywa ndawa ndeweka koro akiondwe kite na ruto ndo ne mamenyire okay ne sawa sawa niendi tinda ngiribana vamirire na nyikathi embeke kaundo mbeze rusa za angalia aibu Halo.
1: Wakivulia?
0: Ni mwaro.
1: Iye, mwaro wakivuai.
0: Nyeru, hava mutambole.
1: Nisa itoki, nyeru, hava kiringai.
0: Iye.
1: Iye.
0: Wakivulia,
1: ningetu alata akwa, tava tumbe semesu uriti.
0: Iye, pole.
1: Na yiria kolori, andawa siro na mwaro ya stepu vion, gina ke mwere, havia ya sawa. Na ne arome. Jana kuro na mutumia mingi wana na kuro na mutumia wakwa mwa ta yesu uria kana ndio na mutumia suri eti matukumu na kinya ndio to vuria vena kaundo mera ringe do magana rikariri yeto ndi mukuru na ndi mwezi uwe rikariri uri mundu ra na nyori areka wa kivuria to yarome mukuru yora turakura diko ino tukire na kwamba kurutiria kiri cietu wira
0: nego
1: na rile wauka maondo marito akili siya kusiambia konoga nyora anoga neve nyanoka le mwane mutuurile
0: ndegwa
1: wakile mena wakifuria terungi la kinya vende uko ya timi reo vya gana yono rona ni ando milionea na ando mena ambia ando kemene wakivuwa sara na njukumu
0: ndegwa
1: wakifuria onge siwe kanuwa vikania na ureola iga mutumia wakutivuwa nganyara iga wakendo karoje maondo tamamu
0: iye
1: na watu miara me tuwe nao meona kwe maundu mwema matarazi wega yes nore ya tekira mundu wakua vano no mundo si aquí ya nyomba no va a ti como va a ti o quiera que va a ti todo me queda así ya nací aquí una ni que me duro aquí
0: de qué
1: na a tu mía en que andi va a decir aquí nero na ricaduro na duta cuando eres suya ahora ahora amo que me mando mal agua o nadie suya no andi quiere indo dice que no una moro tamao
0: pio pio
1: na tumia ni mara kasa piyo ake vudia na teko maare vizia atumia ni mara vizia tono ura kura mutumia ni kiora alewa waga kiroko kiora alewa ranji kiora alewa midia ana kura kanyamuke ya kare wa musisu no piyo rume toho chuna mabatara mea tono menye nante mwono mwome vare ya kinyete wake vudia na ungere ya kudika mjengo wane matano kanore ya kudiki varole ya gozi mbodo kume dirivefte kana magana mana kanore ya kudika mpeje do kume magana mana ume ya ndeve zia kune zia manjukumu ye
0: neve ya kujinya
1: na zia mutumina ume ya nazio tigu izana ye kira ningeria kuwe ni atiriru wake vulia netoge ya to miangoro to ya rume nagwe kaondonera amera kienduge ya toa mutumia kanavame ya kuwe kwa nikwe ya atoma wiyo wale nyembe ila kamudo na kaboke tiga wa jirela di mwa umevali wana kivandu wana indosi yaku ene guona mbaka anongeliwa anongeliwa mwaka mugima mwanzo wako mumirira mereyo ka mumiro akola we muona kiaemo mwaka akola bado akirira tora tora kuna kutiba ndo akali
0: thank you ni nenda to sirio mote kavora nondo mwelio wake nda ni mwelio wa kuthoma nithia uvoro ikuire ciumanaga na mesiria kana kindu twetaga wendo kuri ndo mara irutaneria kuri ongia mara irutaneria makaiga thuri moyo wega ndikireria wega na kuri arume mara irutaneria makaiga ongia moyo wega kuri mongia utanathika kana ndo watigirwe ni murume na kinekira kirau nikia niwe muthuri wa mucio cio na niwe mungu wa mucio cio meku menge mono lakini runa ke ngoma abai ngoma na ke abai nda ngoma ngoma na ke ngoma ngoma tegaka kuri ndo mono mono mara nyalirika nondo wa migendere yoyo wakathi kona mungi oyo ni mwekaru wega na ndisi ngoma na kiake na kwira riwa vani voka agenda agatimari na oma niwe singi ya mudhuru wa mungi oyo mani duna ke mudhuri tondo akawa wamenya na korwe na ke kiongole giake ngoma ni wono rito gukira ngai nikero na mitinu eno emwe kioneka oke tiga twali endeto eno we guare ka kwiguo gikara mondoma mono na magikika ni vinya wanayo ya mochukani mondo akemenya we mongia kinthe we oke sawa we mongia nyine tungumanagia nigetha wikari ugu wikarite lakini wandua mogoki wandua mwalimo utena kuria ri kuoyo na kwa kena thone ngoma ndigu arume ndina mworota ni kara keveta mani twarega gwicuthira ni tukuthira tuko togo tora ndero mirere lakini kuri ando mara kwa itomi sia omara mari mondo mongi oyo wano umurata wa morome kuva kupona lakini ngi kijamba ndo ngoma agikova mesiria mauma wananye oyo mongia newe tutona murata wa kwanthirio na ke murata waku ake menya ndi nyia ndi gatinda ngeriva mongia nge muvinyoria wana ndi kuria we murata kangwonie baraka rekedie sasa mundu yo mbogogo ino ekwambiriria undu ambere ndage siria kana ni vinyeria ngoma era mothenia mani ukethagira mundu we mundu aveinu agutonage ngai amurathimete kakwathi atia niko thie nae lagi tondu ingi arume kunu niko tweta gucora thie ni mbere gucorani halo
2: hello mara
0: niko haro karibu
2: karibu yu ni kwani la marakati mae sindia ni ngoma umato nyerete kubitu kwa wame kara nye nyomba kwa wa sene yu mwondro akwa na angoro mburu mutumia kwa mburu ya kwa na angoro na mbuto ya kwa na maulima wa mbitigo ire wakili kwa sindia neto nore maulu mengi mwono wakili mangi to mwondro ya sindia na maka yu maya ili magwe ni kuwara ni ria nigo umo wakia unda wako tuke wako tamuwa
0: thank you thank you Ngwesi ndi na gothinia norae mudhiriu pole akora kuri kaundo kwenda kuongerera kwaranirie tu ukithira ni kwarema na ni kwarema abai na teko kwarema uguo kwarema vororo komo dhikirira mbere njage nguthikiritie muno o mwari waku muthere morito ko muthikiririo ryo kuthikiriria nondo andu matora mavitanagia na magicoka dagirira ogethera wono ne to avetania ne wenoka ne to avetania na dikolea ngothie lakini tokigaso kanira lakini ndete ni cia kwethera ate mwara karani anginya no nyuire kamba ha mwara karani anginya no si kweruta moyo ne kweruta moyo to amondo akiuma kethie kule dai no mongi otangete ka koroma kendo anengereto ne muthuri wake atagisamite na ko muthuri thaino mongia akarega kuria gucama irio ciake ndange iria nondo ando e na ko vandoga vaga kinya ukithira mundu mwana watue tua ru ure tugweka tigaruga gucama irio ni tuirie tu cionthe nginya na ciana na tuke na vinga mosie sasa uyu shetani tutamvanya nini nondo to icio ikuo na ni nyenge mono Donge bera mani mwali mungi nya mwandike ne thirikari ya na pesiri unoze karonia age kolia ha ne ole dera no nyuire kamba kano nyuire ndawa no evingere nyomba no kwale gwa worumani ne mando mali kwa matora vetukira a kapos makwe ruta moyo matano no gokonde no ne menge vire mono ole dera ringo no raya na bikibiki no rava ravaraga utigirwa tira bikibiki vugo kena nyua kamba sasa What is the problem? Anakengo mone tumwekire binya mono. Hello. Hello.
2: Ala si tiriye na mungu akia na mukinya ni vio akia ni akwe mena akira kava kwa sasa mukanda si vira ni nae kwa kugu akibuye tuwega kama makia razi ya makini ya reano zino kina vira alima mono
0: thank you communication ni yotole communication ando ne mara umakara anja mono na vau mpango wakando na mpango wa kando yo mungi ucio thire kuriwe kana muthuri ucio thire kuriwe ni mugararu na ni muvikanio mipango ya kando matukuri mono mono ni andu mavikie na andu mavikanio kau na kokorwo kierewa ni andu mavikanio na ni andu mavikie ni ndo tigire kuri gwaku mucio wa thie gucaria na vanja nokorwo ni kindu kinini tu communication nokorwo mundu ucio muraria nake na vau nja ne moraria na mukaria no keguo mweganiru nginyaga timaka twaragiriria na kwirie nikendaga ku nikendaga ku ugekera mundu ucio inge vinya ko mugatimari mogero koro mukiaraniria ko gwa we ano koro mugatimari wono ukora gwa gwete te ka bizi kana te kunia lakini ko mundu inge na kiorero inge ha muzikiri ucio guo twarithetie ne vau apana ongangerera kau ni karimari no gucoka ndwi ndwi sasa just communication ona ko kiragera muthuri waku na ko kiragera mungia waku lakini athi na vau ukithira ni warirua ni wekerwa vinya ha muzikiri wako ora we guatia ya ni mukara nedia sasa nanga ya umpire maondo hama makora gwe mabia no gwe sasa we riu kwa guga tora na vura ledua na ke ochia kithi na vura ledua te kwa mutangi aranedia rakini nondo kendo geta kwa jirase weru ukethira rire ongikaga tu kumenya kuona ndeto tweta irathi na mbere na kwira maundu ni mengi kuri makathi maturie ndumere ngai ndeguteri ke kombe gike kuri mekuthi na vuguo bandu ago na mondo ago na kwira na kengome vinya ukene kwa 1 2 3 na maundu mari marekwa kana marwa negua no korota na megua ni maundu mama gigi Kwa nake wogwo mwana wa ngai akaga ciama guko nthe wana shaitani no no akaga ciama ciake na no wekaga okegwa ndo mevare rumuri ne magwatanire abai kuri ngi nake ukuthio giko guo arume wanaume leo tutaongea omondere to kwaria kuri arume thaino marathi kanithare na ndise ngai na marekere kana no gwitikira we uthigere na mungi wene nake muthuri wake no amutwarire kuri amutwarire wakire gituma wetu enjero kana njagi gikiora no ese nikioraga ongea na wanaume kwani munaishi dunia gani nikioraga runa tondo no nginya uthie vata munini ukagenda gatya wanaume wanapitia magumu as you are talking wanaume wanapitia magumu na mungi ule mwadhire na kia menyogu ni guno menyamurume kuri undu amwikite wakevoria thimo na menge matiga ama kova thimo ya mundu murume wenda gutetheka vurira uyu kuguo kavuragira mundu mure akwira nienda milioni 5 na mugondo uchi waku title deed akora no renda gutetheka wanaume wanapitia magumu bwana ni vyenya waongei kuno wanaume wanapitia magumu muthikavu Kiringa Mumu tora avare purupitire nimezo na ngome vinya na ngome vinya nirigete kugokia moraika na kena mwera we tiga kuthika Musa te waku Musa ni wakwa ni nyie ngoma Musa ni wakwa moraika kena mwera apana Musa ni wetu ni wangai akenora we wana ndira sira na kanthi konga yoyo na ngoma ke na thinginya konga i akena kwena akena mwana kwa moraika renda kuthika Musa nike na Musa ni wakwa ngai yake na mwera apa rura togweka tiga tuthimera tiri tiga twikire mawega mare Musa neka na moso kumange kwa mwana waku nengo kuvoka muthike magwa mwana wakwa ni wetu na mwega magwire mwana wa Musa no ekete maundu mega muno kuri ngai akena ngoma ke na ngato kwa huo ngomoa nake kwa hata mwesimuwa niyo nikarishia augire ngoma teka haka kwa anja kanja liyeruwe mboru wanaume communication wanawake communication na njini wambiri ya rume magaruruke ongia magaruruke tutige koba ngoma vinya maondole ama netho sokerere mweno wenge wakanitha ngaye vinya ngaye vinya Nondo arume retio turathine ogwicuria tukiona ta kawainda sio kawainda sio kawainda Hello ni kwaro karibu
3: wage boss
0: ni hapa mutambo le karibu
3: mwanzo na ndere timbaga
0: thank you
3: leule
0: kawinda
3: kaka turatura ndumana na masturesi mengi muno Anuiso anakava kukia kirondoro na kukira stress.
0: Iye.
3: Nanya stress ni uruwe kakame siri yale. Kwa mungu wakio na kakai kuwa tu. Nadua andaye kaino tu kwa lagyo wa endeo tulagyo kule dengue sida ya volo ati nile mandiko ole. Bae na mwana kio mwa ukira kikuwa to nengo ma.
0: Iye.
3: Akere veni baba kire okayo kangairo kolo ole wakwa Nia ngaira wali. Na eve na ake nondoa wendi wa mwana ka nondoa komote ake na mugaira. mwana ke aliena kwa ila hiyo mbororio wa ila hiyo mbororio wa kulasa
0: ene
3: mwede nyomo ee
0: mhm
3: wakeri ya raisi kweri no avetirie
0: mhm
3: akema nyarale ilio na angoro wa kule na kwa omusi atikile kwe na rutiawe na makere sakala na mageka na ya
0: mhm
3: leunu wako ya usiri yake na soka musi ee
0: mhm
3: leunu akete ya mwone la balasa asokete ee
0: mhm
3: ageke na muno na ake muembelia akiuga alambue na adhenjirwe
0: ndeguo
3: muru wanginole mkuru oto ndaye bakupe ake soka la ino siyenge
0: mhm
3: alegua kuine tuendafie
0: mhm
3: ay aulia kina alo watine muru wanginole kina ni kwa adhenji ni kinyano adhenjirwa
0: mhm
3: mwana kesu na menu wakwa tule stresi muno
0: iye
3: ajoriye baba unge vota kodi njira mundu yo naniku matuli sana tukirutaga wira nawe ni ndwana njira la ingi nyango ko
0: eh ndwana njira
3: leo na njira ngu venerere
0: mhm
3: ture fina ndona indo kira kevo 90% ya motori ya ndo niyo maresa leria ture
0: mhm
3: ture fira evo inge komini ya ndo mara kuretera na nuova te kurega na namo anko anura ajira norenda gukorwa maundu muka matera yani
0: ndeguo
3: eru stress hii kuona stress nendo kutonda ka musira le tondo wa wesuria ka gwika maundu
0: masuku thank you nira gwatana na muthikiria wa kwega na kwega na kuona stress ya kuretererwa tikati mwene no monte na uga ni ta umonte ni twatiga ni maundu menge mono twaragia tigo monte twaria ma family sieto Nwese kule ando masira nga kuthoko mama menge Eee Kule ando masira nga kuthoko mama menge Na mwono mwono mwviro ragwira wa arome Ndisi ni kegetomio mwonde arome nengu magwe tanga mwono Wafata kwethera mwondo ne masira na mwongia wake Mona norethe tie tugombe twaku ni marenda gutosa Mona aringi ni mwende tie kira mwende tie na mungia mokege kamugunda ni marenda gugosa Kule arume na mo Urethera ni magukuma kwene Na makemenyaga wega mundu we muthuri Na arume no amende omonde mombere Manda so ino chienyu chiyo kaga kule ongia mene Manda so Chokithera tu mondo tu Arabuka kavando mende tia ndoe nani endie Ngamame na mongi wa angania Ok ni sawa Na mongi ama Mengi Ne mavataru mbia Na mengi Ne kovatara Gatima Na mando amate kwa mambire dia mavika Wanakwoyo nwagu mabiana Yaani mundu akanyama kau. Enoyo na nuke na gamonoriria ekite oguo. Wanathuri no agua na arume. Nuke na gamonoriria ekite oguo. Riure ne baraki nyavando kenegu atiriri. Mundu uria akamugonda kare gakeri kana kambroti kare gakeri kitito atogose. Riu monkia neo kwambiriria gugucaria. Nawe kirimo gike kia muthuri uke nauga ati kwaratigia kwa mwende. Riu wona mwathi kuria mukuthie akora ni launching kana ni ndue mungio ni mararia na muthuri wake. Twathie vando vana rumu namba na. Ee. O muthuri na okavuna njeshi yake. Akena mwithira akena gore ni renda ri nie ndire ndaibu. Ni renda kenana. Ni wisi onakio na nwisi varakire. Riu okama kamono muthuri wakwa umira mucira gakari agioka aoka atari ukimuria warega gwicuthirira ne nyua kambo tukujio nathi gwicurua muthenya ucio kana ukigwa nienda ngombeire cia kuigire ndegwa nienda thaino cie ndue na ndeterwe mbiava nigetha ngurekereria meje duo thenare na ukithira njambo na itina haraka ingiciciora ciese Ndigo arome arome to dina mbati mweli yo wa suicide na wako thoma ovoro asu isa edigwe suria baune vatole komo dhikiribu wa chigo ina vinya ndokone kira mondo lewe ingia na kio ate wendo na kio wakia mbira kwe siria ndwesi yake ruteta ko ndwesi yake ruteta ko we kaa maisha yako bana na muongia wati ndo era kama dhuli mbona ngania mwathoma nake na kena kauruta wira uriko kuri ngija twire tuthaino turari ki sukuru uri gwete nyine ngienda kugorwa ni mundu mutunyu mutumu nyombe athiga wekeri tugaka ta murau mire sukuru vamwe na mundu ucio urauga akuvikia tumete nyombe athiga ri we akuye vere utumete gukwenyu nondo thachinge men and women turave tukera muturirio wa kwiturira vata nondo a gwiciria gutana ri kure kure kana kari uragwe nyine ngienda kugorwa ni mundu na purando Eva ya kuirewe waka nayo tukore tona purando igire neme siria useless halo
4: halo
0: ni kwaro karibo
4: yuki
0: ni hafa motambole
4: ni hape ya
0: nye ndiri kaundo nwanga nao kanako
4: kambola razi mo
0: iye
4: eka rea rosa
0: apano mundi ni atonya
4: Leo?
0: Mhm.
4: Nego da koria kioria.
0: Oria.
4: Bien no sia cha sa cha sa eh.
0: Mhm.
4: Mondo araka pea.
0: Okay, ni sasa ku nengo go so ke diendo ke kare varasa na mutambo. Bia sia cheza. Ania so yeto ya kaboi. Watu ke rige sia mesie. Wa ona dimo na ni ina raini ya Safaricom. Ora divalia namba zikora kwa ile siye didete okena vivinya star 779 ash star 779 ash wali kya kwiko go etekera kubali wana we etekera ora torwa vandolerwa cheza box cheza vieta cheza spot na cheza jackpot to divare va cheza box no devo vera ma vogi si bena ambia neyo ya ambirire tie ni number 1 ko ni ko gitumi ora ndeka number 1 oke na toma na wa toma ora toro vandole ro atiriri no koro ge sinda siringi ngiri ga na rimwe ongiosa ke vogi si ke mwe ke ino inya onengeretwe na ke vogi si ke mwe ke aisi inya onengeretwe ke na ngiri kana ivogi sigere si ishinyo nengereto ina ngiri igana rimwe kwa guo ngithio kegwira no rero congratulations you have won bra bra bra bra bra na mbi kino rute uradi vale vale star 779 ash ukana dina namba ithano kena ruta ongero unbox ya kunde kendo ni mte ndoka makeno ndoko na draw ira gukinyera siasi ringi ngiri emwe na ishira di mpesa re moja kwa moja Tova mwe. Kule nake mundu rauga atiriri, nyimaga na mama makwa matano ri, nirenda kumavaitanithia, kumotibrai. Kogura divara varista 779 ash. Warekia ukena dikole option 5 namba 5. Ukenekera stake yaku, urutembie mpesa ri yaku, usiyekere wallet ri ya cheza cheza. Kwambiririe gana kuthingiri 3. Bisho ni chiake, icho ni chiora vaitanithia nacio. Wazoka vale vale star 779 ash Runo di vale namba inya Namba 4 Vale vacheza jackpot Uke na urua terere Kule mbile ide shia kue kere wale tiri ya kue cheza cheza Urenda kwa vaitani di shia gana Kule kuigere rangiri Kule kuigere matano Kule kuigere regana Na wangune kui kudhie ikionga gereroa Wata kuangereroa siri ngie komi Wangereroa korane ngiri wangereroa matano Akorane matano wangereroa maire Na wana siya kinyamaga na mwanja nora urua terere Nore nda kurutambia siya ku Kano nda kuthina mbeleko vaitanithia Ruava nevo interesting Nundwa mareme si kuigerira Ok sawa Ngwe sila ninago soke dia Tose dhimo igere Tokiamba toke igwe rimbo Na thurale dia maundomagwe suna moyo Maumanete na Ivenge si siya famere Na toke na uga na ngome vinya ngome vinya. Halo. Ni mwaro.
5: Mwaro wako.
0: Ni hawa mutambole ndi kaundo.
5: Ono wanjiro wa sifa organic fertilizer.
0: Iye.
5: Akivuri ya tamboti ya ngwire.
0: Mm.
5: Waneyuri ya andu magia indo masoka make indo ikendika niki.
0: Mm-hmm.
5: Ando waire.
0: Mm.
5: Magio sana. Matrae indo. Magiekara makigia indo. Makivivi nyana makigia indo.
0: Neguo.
5: Indo isi ye karanga ye karanga umwaki amje kutina mithire temega kwanza mucio ragi angari wakiboria
0: ndeguo
5: ukara ngari mara kwendo kirela mugwanja sio tuku nugukire ngari ya ndoku na kiboria ngari ile ero era ndoku ten ngari ya kutoka na ndendo
0: ndeguo
5: utumia kinena ma na maboya akina mbia kuga ngai angekoro inde ino ni sira tuma nyarireke
0: Osa
5: ngai ndiyo ndo ino ngai yaga yosa kwao ni ndo mwana rya ndi ndi no amusiye mutumia ara derano muduri kana muduri akadera no ndo amutumia indicion de agatura geturaga kwanza kwira kwa mavoya ma mutumia mezo ni ma mutumia ni masuku muno ndiri ara uganie aithenyera mundu aturi angiete uguo Mwamende kugetirwa kene ikimba nise kwe bandu bakiye wa kugira mundu akariyogo akawa ni no amende kukora ngania ni kwa netro na kuwa imukune muthike thenyera ya monage kwara nyarira nimu
0: ndego
5: na nina amenya kiria turai na kyo kana kiria tubukumite kene kwara kyananga tu ni gitu mu akiburio rona matuko mama andu ni mare uraga muno mare ruta moyo tondo ringi mutumio ro kigiro nyomba areri akirira Andarenda kuonia siena no urarira. Kugu mundu cie ndi ararira. Teurie maboya maria na mwara boya ndi akiro ugara uga ngai kwa ndangi kora kiuru kigwirirete na kuki kitana. Taru kwe mudenya kwe na ndi mutumia na mburi atiriri.
0: Mhm.
5: Akimburi ya shiroi. Atondu we urata muno na andu aya etu ni ne urata. In fact yarume kwanze ndio na iwe ra town. Ana kwa company. Nye na yura kana ndu weguze muno ambita ni twathi bandu ti andu wenge utumio mwaki mbita kimburi yachino na tondo niguo uyu rata na ndu aye tuna ni mwaragia muno na oi ko tangi mbira ngani akoro kona bita na mwirire ate na mwirire ti utindo kithinuka ira ngai muthenyo mwa kumenyithie ngani makoro kona na ngai mwa kumenyithie nondu mwega na ndu musuku kuguo andu ni martie ko veri tania mekarite bamwe ndirio rona takoria wingi ararira nundu waku tiga gukene ndio mutumi uciararira kana muthuri uciararira ndoto ero akuri
0: thank you wa organic nogwa organic yalia fertilizer niguo ndise nege getomi Mando ama muno ngodi se matuko le nginya ko owo le gwa wasiva organic ya kelia ko mudo ino tare we ore ra ngai nyi mbo kanya moga ko gwatira family ndiko nda gutonga mondo da ino mondo a ngai ara muvingira ara muvingolira njirage tigera eh Wana uliye neki gitumi arume magenda kurugamia ngari irabu ukethira nginya guti parking lakini guti muthenyo kethira kanitha ri parking ne atura runo erwa gitumi na mundu kethira ngari jike noka irikire metaro ri irikire mevuko ri no na kamongi atigirwa kure muciwa gituria ndu Akena uga akora ngai utuvete kiwo tuvete negeza muthuri wakwa turage o mucune we ngwishira runende to akinyage pindire ri ni mwiri ende to ekamata athuri mungu wakwa ra kuvoera mavoya Hello.
6: Hello, Jagi.
0: Ini kuaro.
6: Jadi, kita ni juga bagus,
0: eh? Iya.
6: Ningi kwe la tiri tagi. Mo kiri. Gwa kawa lore ringi. Kindu kwe kwa tu siya tu te aduri jagi tobe tagia. Tauzo na mbona mwishi waku. Uya mwe karara wala mwishi indaka. Dipati kuza kanyi na mwishi waku. Angikuwa mwishi waku na ngombe siya kukama angikuwa na mburi ya kwa na angoko. Na nyele na toko kutu zeli. Nienda kukinyela li mwishiri anja kwe wakivuli ulea ulea mbalea jinete na nyangari na nyele na kafikiliki karara kwa Nienda ya nienda kukunitila giladi yaku na tikiri anga hapo taniye do taluri kini kiona alutu ima ondo ije kika na waka ili gali yaku wana gule mwesie kukenda kala mutumia weza njagi ambu ambere we vene ya mutumia ule ya endagatia na tenda endagatia na maundu malia tenda ka
0: niguo
6: kukufuta kumoro weza njagi mundu ile lukavate akwa na kiwo uka ungeagi unge murakaria iya na nakio
0: neguo
6: nemuwekara ya vandu wa mwakwa nevagi ya kadena uwe mutumi ya na kadena wa mundu ya na kadena mokipo tamosobu maondo mau uwe utalunja ke adenye ndetinda vale mwivijibiki ndetinda wera wapa na katuzi lako vali wa saini njira kudi ya kizi mwari ya ungo ya angakalo kanao ndiyoto nye tena huko kana uwe ingina kia dindi te wera wama na maestresi na kuu nile njake ni mwadu kwa lili ya aduri wano isi kamemega kato wakambi ya teno nyeto kwa tulisa noro aduri wama njake uskuri ya tekaari na uma kwa na uma wera na uma hee na hito pita nye na nganye nganya anda na trari kan ente sidingi makana mai ding nya ke remo ke remo bidan da to ambe makana mala to dung ni sidna mala mastu di la go ge ginya go ko wa kwa nje ge wa ko ari nge mudumi ari ke te mumbi buri ma na ba ne mulo gu de le gena ne ko ambia ko na ma vidia ko ambia ko na ma vidia di ge ri ja ge
0: ii
6: ai wanale ne diria ko amba go go siria ti lo ke tai kiera
0: okay
6: ye liuruwa mia tuketuruwa kama undumaria tulenda tuita aduli lwa tumia maga yeturuwa kama undumaria matarenda kama undumaria marenda mwujiyo kina kina ambeno ulu akona wali ufale kisabu njagi wana tumutuvugu kana wana tumutuvugu taito ukemare ukireta musio wikona ringi mwana ringi nenga tiruwa ndoi na visi lu waka lageni wana kakutuita aduli lu nani tulenda tuvoye munu na voye munu njagi dikuno kwanza muna kwa zaikarambelele anga itondu ginya la tala andu matu wana kunu wa magote uwe ginya wakuro wana masturezi mbazali kano leka ima undu
0: thank you tombe toi guwero moe rwago kindi di sigo ino siya tusiamo danyo amonde ne mwaro FM nye betanja ke kingpin na amonde tolali esi ya mesie

0: Ana mbiri yale ya ivuga tondore.
1: Mhm.
0: Ah mondo wepate wa murangiri ya kyanjo koma.
1: Mhm.
0: Wa mbeke ka mutongi.
1: Mhm.
0: Wa murizi ya mudatari wa mukudu ai makema. Ah mondo wepate njaure ai kore njombere mondo wepate tevanoi ka mudada. Mondo wepate relu Mariamu. Wa kwenda rako gambia vo akevo.
1: Na ko akage.
0: Oyo yava.
1: Nemo arwa kage wa tutora gakwe.
2: Ndora wa tarori mane mogima.
1: Ah thank you.
2: Na kore mudanya to za manilia na wa taon ni nange ko gambenge na ndo na amenya.
1: Ah bai no ambagire ka muzae no ngwa dire zati.
2: Kwa za manya ro mendigo.
1: Ene na ko daida.
2: Maru ti andi ngwa bienja ore na nyaga.
1: Thank you.
2: Nemera gruse ndine era videru ne mudanya wenge to ko bondeka inge.
1: Ndego.
2: Sirone na mwegwa.
1: Mm.
2: Amukulu kaze emnyaga kaze ako ya mugwe.
1: Ndego.
2: Nakapaka na mazambi pionde makore maize ine.
1: Thank you wakage. Wa mona wakage ende mwengwa ta mazati. Tumia kanu adora thiroka mondo. Hm? Alo.
3: Ah, yes.
1: Ne mwaro. Karibu. Thank you. Thank you, Newaro. Hello.
0: Senator,
1: ni mwaro mudikabu.
0: Ni mudikabu asoka.
1: Ee.
0: Ndiu senator ni ndora makirie.
1: Mm.
0: Dize kana wana vivando veta kwa gekiero.
1: Gekiero, ee.
0: Gekiero ni kirekira makiria ta ndo wango maneyo yenge.
1: Pole.
0: Ati maradi ma lua all the mine and say ni mo maradi ma nyitete mvuto ava mutivi wo vagirwa ukiriri yoguo.
1: Ino
0: Nuna makile Nuna uria geto mingero kwa weko Kutiga amba kwa Hate na masungwa matine vrete jirale na matira Vutonga kwa wete unekweto maangirito
1: Ah nikuwa kwa make ndokia nene kia roga
0: Hate Nihune ya kwa ando wango maneo yengeta umyeo
1: Tako zaitha
0: Na ondole ora makile wa kiburia Nduka ile nyenge nesio mvinge Aige kiro ni kula makiri. Kwa kifosu wa kwa mpua makiri atasio kaa ugoze ni yege kiro.
1: Nengu ziku wa matuko magube.
0: Ano jikezi ashirika hako onde ya kamiga wa kiro.
1: Ndeguo.
0: Mambeleto ni chiaride.
1: Mhm.
0: Na treasurer.
1: Mhm.
0: Na evangelist wa o uwekate moturi.
1: Mhm.
0: E na masandi kimome ni amelizo tuko mwena wa mwana wa kivu.
1: Thank you. Pole. We? Alo. Pole. Alo.
4: Nete, wakibulia.
1: Nemuaro.
4: Nimerikia kumwaka gumori.
1: Karibo.
4: Nete na mavange njaki.
1: Sawa.
4: Nambiri yanao.
1: Thank you.
4: Biko biyeri kilinga ni namu ikwa. Biko buka yukia ipare kumangari. Nako wakade
1: ii
4: kanyingi wae makengi mwurege wa tamtam elezi waka tondori wa mwuridi ya mudatari njaku wakana kenja njaku wakadiyomi mutunga teri wafae unyu wa njesi mbuda unyu wa mwuridi mwurege wa tamtam wedi ya siyafare kasoka nakateri nae wabu kasoka mbora mbora kebegi na kinyua kwa ilato na musangi wa mekende na musangi wa mwanya ayava mbuboringo toka ringi nkazi.
1: Thank you, pamoja. Alo. Atuitikire kutumira madhama.

0: nuko turaketha ni rugutino ndo ingi
1: alo
2: agevoz
0: ne mwaro
2: ani karo no karare
0: karibo
2: ndo tirango ye ndo lo linda ta kwa ya kita bai
0: e ingarana
2: ane guja ga mose atembe ta morongo rwi ambe ta morongo rwi omo ya bwa me ka wale kya gambe ya kebi ya kese Nunca voy a cuál de ella, vamos, jodida, ni de eso. Pero, si yo una que tendrá un mono, yo le voy a decir que le pondera. Ya que ni te quise. La pelea va a estar en cuenta, que va.
0: Ah, no, yo en esa va.
2: Pues, la mula, no sé, ahora me diría, vale, ¿quién se tendrá? Me la dijo, ¿verdad que? Le voy a decir, ¿no? Molu modo. Amugudu nyanga kale. Amulu galega mabe landa uti.
0: Ee.
2: Angiru manyaka ne ngo jokale ne mani karondo kara.
0: Thank you mani karondo acha uchokozi. Ate ale. Hello.
3: Hello Gimpin.
0: Deko aro karibu.
3: Zitawa Edwin, kuma kwa kore.
0: Iii, karibu.
3: Kwa dema ikekua.
0: Sawa.
3: Dema kwa belia na ale.
0: Thank you.
3: Ndiyo tutuali da iya wega.
0: Iii.
3: Avi, na Kevo, Raf, Thomas, Maina, Jiro, Mere, Kalemi na Saron.
0: Iii.
3: Joke, ginyeria, asiria kwa mekura mwana wa Muranga. Nafafa na mami.
0: Ii.
3: Demere matematika ume mutabo ine.
0: Thank you, thank you. Tova mwe. Halo.
4: Halo, bwana gali.
0: Ni kwaro.
4: Nazo ni mwabuza la njure.
0: Karibo.
4: Ndi hangu vita virelia.
0: Thank you.
4: Angura wali, ambure, nerambe liya, kanena wakwa.
0: Ii.
4: Ndi bakafuti.
0: Hmm.
4: Angeli ya madumia angeli nwa mbranti
0: Ndegwa?
4: Anako mwara ya kwa angeli negile kiyo
0: Iii
4: Joga mbele nene kwa mungu ito wa mani karonda Tutono ngeje ya wata lalari
0: Iii
4: Mwembe nwa zitene ya wata wanjiwe
0: Uhum
4: Ya waka zee
0: Hmm
4: Ame nakune kura ura mwari
0: Eh
4: Ae nakune ura kwa tomo ni wati na wewe jiu kumono
0: Thank you Tika kule Mbrane keradimo Halo Pole. Halo. Tuetekele kuchanga mka. Tuavora di moto yito mire. Halo.
5: Ni wakibodia.
0: Ni mwaro.
5: Mburi kwa kimwaya kakumwari wa sokari ndi.
0: Karibo.
5: Ya nyambe ya na sabasiya ikambe po.
0: Hmm?
5: Ngori wa marigori. Ngori wa marigori.
0: Iye.
5: Ngori wa eredi.
0: Mhm.
5: Wanjira kanywa bora.
0: Mhm.
5: Mire wanyaga ibara kidanga di mwana wake anjokoma.
0: Mhm.
5: Wanjira wa gikombe. Jiro kaspenda wa mayai. Na ketaweru.
0: Ee.
5: Antoni kinywa ibara kidongo dire.
0: Mhm.
5: No wangwe wa buke dongo dire ngo soka ringinja.
0: Thank you. Ale.
6: Hello, ni Stefanisa.
0: Ne kwaro.
6: Kalima tonye swai.
0: Sawa sawa.
6: Na mbiri gina murizi wa iratu ya uware.
0: Mhm.
6: Ndwe ya ngoma.
0: Mhm.
6: Adisava nye chuka.
0: Mhm.
6: Wanjira wangu weka imbez. Njeru kiremba.
0: Ye. Emu
6: vakari.
0: Mhm.
6: Verisa kwa nduwa mbogo. Njoki mamuruki.
0: Ye.
6: Toni mbangua. Omudikabu. Mekare mitambo ni wanjao kwa hili mingu sokarimu.
0: Thank you. Hello.
7: Hello.
0: Ne kwaro karibo.
7: Oforo waku jage.
0: Ne mwaro.
7: Lali na mkundi ya mwana wakiri nga ye.
0: Karibo mkundi.
7: Aya komendi de jie njage kire mana mwenda wake menzo ndaga yotuko mwema.
0: Mhm.
7: Duse na gitonga kalimeru mwero kangedire.
0: Hmm.
7: ngumo na nieto nime masumo.
0: Mhm.
7: Aya na mutuiri mutuiri tivo na na na na njeru me me mwana wa kagagita.
0: Ee.
7: Ngoro na nduko moya.
0: Thank you. Ala.
8: What about?
0: Nemwaro.
8: Ndi mu kubuka nyama.
0: Karibu.
8: Ndana gego.
0: Mavange.
8: Ndi wa benya kubuka nyama.
0: Mhm.
8: Danjaka soka.
0: Mhm.
8: Ndaka mutambura umwa wem.
0: Safi. Ala. Hello.
9: Ndaka niko.
0: We mwaro.
9: Akibos.
0: Nemwaro.
9: No amara kiwa soka kuo na lingi.
0: Karibu amara ki.
9: Ai muru nundu nana no asenje kwa kari toeta kwa wakiri ko leu.
0: Ya, aha.
9: Yuka ni matonye kuo.
0: Sawa wakiri ko.
9: Ii, kando nyo mzuri ya kari mari.
0: Hmm.
9: Kewala siya eka airu tune.
0: Mm-hmm.
9: Muriuki waki mwaya evala kagumori.
0: Hmm.
9: Na kama kinyira wa wingi ya nengo lilikana ne mono mzalo leo.
0: Thank you. Okay. Hello. Hello.
10: Hello.
0: Nekwaro.
10: Kingpin.
0: Nemwaro.
10: Kwaro wa kiwai.
0: Tega soku.
10: Mwani wa kanyanga te.
0: Ii.
10: Yane mantonye mbadi wa ambele hiye.
0: Thank you.
10: Ambeti na njeo ni maika mutungi.
0: Hmm.
10: Joki na amboi mboi, ngirava, mbora mbora na mongi wake maiki vegi.
0: Mhm.
10: Nisangu ya kuye na Tony, na Karis, na Karaso.
0: Ii.
10: Na Chau, Mudo.
0: Mhm.
10: Na Wamukudu, onde mekare mutambori, mingu karingi.
0: Thank you. Ale.
11: Yayu.
0: Nimuaro.
11: Si wakanyanga tindu mbure nwe kawane kumenda gendela.
0: Adhankia.
11: Ie to nandu to nyeta ne mjagete kwa kule gao zurari.
0: Ntene piyo mam.
11: Nde nye mambo enyiswa.
0: Mhm.
11: Ito nye andavu eni mjoki na mzuzi wake kinywa.
0: Mhm.
11: Ito nye wambungu. Ngo wakarea mtumi wa kenjeri. Mze angoma utoro nungo chukusio mtu. Amore dia moda tare monika moneto na okione tawa mo mo gore ere di na rusia kanjinga
0: mhm
11: na ngitonya ngitonya monano asukara monano gutoka karitu amboni
0: mhm
11: wandi morania kore ose ama ama abaka bugando yere yu agategenye ngena tonya. Una tonya kabutenia tonya kwa tonya mduwa wangisi na vamele yake na kamamane venjo mo na uiri hundi na mamu kia chenye.
0: Thank you ma'am. Ala.
12: Senedda.
0: Nemwaro.
12: Nekogoro. Uzi ya geto ndo ya ngoma.
0: Karibu ndo ya ngoma.
12: Nekogoro mani karundo.
0: Mhm.
12: Yeta kwa njagise.
0: Mani jambe yo mani.
12: Ya ndonde kero tuku.
0: Ya na maondo maya.
12: Rungo nungo zine wakaba njire. Mwere ato nyamba zire.
0: Nego.
12: Nego njawo wwere. Pae na murezi wa irato njambe rana ya regile zuti.
0: Iye.
12: Aya mundo weto erizava nji.
0: Iye.
12: Ah mundo weto wa. Rebo mwani wa nathani.
0: Mhm.
12: Mwani seba nwa kuro kukamu dada.
0: Mhm.
12: Nego mudikavu angeveri otake.
0: Ndegwa.
12: Ii mazambi kionde awe mwaro ii.
0: Mhm.
12: Mera matonya mbazi wa mwana urebo wa wambeti.
0: Thank you. Ale.
13: Wakibush.
0: Nekwaro.
13: Mwana kumajuka ii.
0: Karibu.
13: Kampir itu yang kemana orang orang yang kau ngan angin dera? Angkong cakap Asia lah. Dera bangun ada wasentivitas.
0: Degua.
13: Buku amaina. Erisa banyak suka. Kita orang kau kemalu suka angin ka? Wamwezie mudatari wanjira fundu ya nguo. Wamboi mboi. Jakwe chavo. Kaja ikanja lule. Simpandrele. Erise zimai kongina angafu kanchoroke. Wakafe. Wakifa minemika na tambole ya kere kampu keringi.
0: Thank you. Halo.
14: Akiboji.
0: Nekwaro.
14: Mani karolo. Inegua motu. I am going to go to the house.
0: Thank you. Hello.
7: Hello, Jage.
0: Nikwaro.
7: Aya, tres ya kanini, evo uo, kanyevire. Na, maima mruzi evo uo, avu kanyevire.
0: Iye.
7: Makoro na odiko mwela.
0: Thank you. Ala.
15: Asiotio.
0: Nekwaro.
15: Asiotio, ni mwanto wa kanungo wa waka mwena uko.
0: E karibu wa kanungo.
15: Asiotio, ntoni, mba toni yosio.
0: Saba, saba. Safi. Hello.
16: Hello, buona njagi.
0: Nekwaro.
16: Is there any in Azoka?
0: Yeah.
16: Yambere ndo yangomane na mwebwa. Abuna ngabiri amazuru tambere. Azogona mwari munjero wa zakayo kamalo.
0: Ndego.
16: Amugabi na mungi wa kapenina. Bere mundu wetu wa wangula ryuki. Na mwaro anewe ta wagizi kufala kegonge. Abudu wangu utumagira bukegonge na pundu wangu kure kanywa mbora. Mundu wetu wa mburu na njagi. Nyali saba ni yabara suka. Bae mwaguli ya takuwa waina ina kura kwa anyaka mwui.
0: Iye.
16: Zakaria na buka na ba uo uo. Mazabe kionze. Wakuro wame tambo li kwa na njagi.
0: Sawa sawa. Ala.
14: Kakiboy.
0: Ne mwaro.
14: Ewe. Halo.
0: Halo, nera kuigwa.
14: Niu anjira
0: ye. Iye.
14: Nye gwele mbora lwa lo ambiti wanjiru keikei.
0: Yoro wa ambiti ye?
14: Iye, nye gwele mbora lwa anjira wa keimbi ni manika rolo. Niza wa anjiri kwa nipikiri ya jiwe ndo wa injiru with you.
0: Thank you. Hala.
13: Yakibus.
0: Nimuaro.
13: Mwane masuko na wakare nge.
0: Sawa sawa.
17: Sawa sawa.
13: Jiri ya tamokile kama muna tanyo motambo le. Oyo, wampoimboi.
0: Iye.
13: Jakwe chapo. Irewe katondre, siwa katondole. Kasiwebe. Isezwa ikanja.
0: Iye.
13: Mugole nerelu mamuluki. Waivela, ndrogote ya ibenyenje. Machambe kimonto wa sebule nima kwenye utuko mwega.
0: Nisa wa sawa de kamiri. Hala. Hello. Pole. Sio ndali ya. Tuna ndake siya kuna na Kiara. Tuye kase kase. Hello.
18: Hello. Akibus.
0: Ni kwaro. Karibo.
18: Hello.
0: Nera kuigwa karibo. Madhani maku mabange.
18: Hello. Nakungizo kuwa wakanza.
0: Ne tu akaya kutembeka. Halo. Woi. Aha. Halo.
17: Ni wakati mbona?
0: Ni mwaro.
17: Ni muri kwa kimwe ka gumwa rwa kwa karindi.
0: Eh.
17: Ni nago munene ayituka?
0: Mhm.
17: Alitabani?
0: Mhm.
17: Ndio ya ngoma.
0: Mhm.
17: Ni na kinyana wakiriye mono.
0: Mhm.
17: Ni wakati mwa yaye bakagumori.
0: Mhm.
17: Kwa karindi yake kagumori.
0: Eh.
17: Dorobi?
0: Aha.
17: Na waida.
0: Mhm.
17: Ni ngo kwa karindi ndani.
0: Saba. Halo.
19: Atawa kiburya.
0: Ni mwaro.
19: Jene Stefano eka mwaro fa.
0: Karibu, Stefano.
19: Alika ne ito muriko wa kimoya.
0: Mhm.
19: Biza bugeringa ya kura karoni mara mutumia wake.
0: Mhm.
19: Jiru waka tunduri.
0: Mhm.
19: Boimbo ya evangua.
0: Iye.
19: Pambeti wa kamutungi.
0: Mhm.
19: Mwneno wa chuka.
0: Iye.
19: Nanzo ya ngoma. Meka ya metambori ya mwaro FM.
0: Thank you. Hello.
20: Kakibulia.
0: Nekwaro.
20: Nini hapiana.
0: Dika hundo.
20: Nitaale tekia nganja ye.
0: Iye.
20: Une mendao kama kaundo. Kale oko aragiru dia ye.
0: Iye.
20: Buge kuma simatibo nisia oka.
0: Mm.
20: Akane matu kibuwe nisio.
0: Iye.
20: Marata ria duri ku smartphone ile online.
0: Mhm.
20: Okay, dela lenge ya duri aga okaciona message yenyu ya marata ati na mundu ucio.
0: Mhm.
20: Mundu cia kiagira mata kinyake namba kiora ga mwakirie.
0: Ee.
20: E la igu nyenge nela irona ka yangi nyaere ni maora giro aka ni maora giro.
0: Mhm.
20: E ni kani mabange.
0: Sawa neoma.
20: Pero ke ikeria tonyen badire.
0: Mhm.
20: Kaika isi ya kakwato nyambadire.
0: Mhm.
20: Amirosi.
0: Mhm.
20: Okuanjero andanzo andana andatere gremana liu.
0: Ii.
20: Na wakibulia hato nyekuo.
0: Thank you. No kule tere rema. Hala.
21: Wakibu.
0: Nekwaro.
21: Mekaremi sumake indi.
0: Karibo.
21: Ya nema hato nyambadire.
0: Saba.
21: Ya ndire wa ngiringo na njero kabuti makaone mbaziri.
0: Mhm.
21: Ya ngoma mama njero aengi.
0: Ii.
21: Nyalo asale.
0: Mhm.
21: Na wiyala moraza njero sirenta wa njera sindi yangu.
0: Mhm.
21: Kaya saba na mura emesa njero pia ntaku.
0: Ii.
21: Na siro sari na ndeno.
0: Ndeno na oke.
22: Yes.
0: Demo arodeno.
22: Ana magbanyuguo.
0: Sawa.
22: Ana ndo yangoma.
0: Mhm.
22: Banikano.
0: Mhm.
22: Ya wakalenge kiremba wanjira gundi wanguo.
0: Mhm.
22: Na mama mko namba zileonde.
0: Thank you, Safi. Alo.
23: Alo, bwana njage.
0: Nekwaro.
23: Ezeringre madawa gutuma kwa mukuzwe.
0: Indoma kwa mukuzwe munthe ndise kana kwa njogwire gire kumeria.
23: No kwa njogwire mire ukameka.
0: Ee.
23: Ee no gire munone madaka kumutuma kwe pasa mutu wa mwa.
0: Ee.
23: Amuona tono murata wa kwa muno.
0: Mhm.
23: Amugerie na ngerie ngino angozo.
0: Ndego.
23: Anja beta kwa gachinga ndije azire ku.
0: Igasinga, aha.
23: Na njoni wabu magema.
0: Mhm.
23: Na mazambiki oze njoge mbire mwono wetu wa mwrezi wakatamu.
0: Mhm.
23: Na baare ruika.
0: Mhm.
23: Wanakenu waolire mwono.
0: Ndigo.
23: Niaga peto mwegueje na mwono wetu wa mayai.
0: Iye.
23: Na angezeria mbrada ya keta kwa njeru kwa sarani.
0: Mhm.
23: Nitu alakaa mwchona aketene.
0: Iye.
23: Nigeza wanakee guwae kuo.
0: Thank you.
23: Eh, na ndo na mana kuka katulu rika na kura ke na kura kuraka.
0: Ah,
23: wangu.
0: Mhm.
23: Na rengi onze na makeleke.
0: Thank you. Pamoja. Hello.
24: Hello.
0: Ne kwaro karibo.
24: Kwaro ata wana njagi.
0: Tako soko.
24: Ndi tawa pasta kenyo ni mwano andato.
0: Karibo.
24: Kakena mwano utonya mutamboli. Tiga ngu kezi wambiri yo wambere.
0: Ndigo.
24: Gezi mbora.
0: Mhm.
24: negoste wa kalanjuri akereke
0: mhm
24: ambeti wa kamutungi na mboromboro na mama boy
0: ndigo
24: na ndakuriga ni kanitha wonde wa Christ Cornerstone Church avandado
0: karibu
24: neta da mtamboli
0: safi ngala
1: ndio kwa kibodia
0: nekwaro
1: ni rigo ki mari kumu
0: pati e
1: ninago Stefan
0: mhm
1: yalo
0: e
1: koti
0: mhm
1: na na tsu kama driver ai na sarese kama drive ai muguru mari
0: mhm
1: kamaru ai kapebo
0: mhm
1: sangi sangi so mwani kiwanjo kaire tune mwani kiwaga kwegori
0: mhm
1: manjere kata bimbogo
0: e
1: na ya siya vara njaga hili na mungo kia vara chanjo kwa mani ngotoka ringi njaga.
0: Thank you. Ale
2: Benada
0: Nemuaro
2: Ongo ikare die.
0: Thank you.
2: Na wezi lazi niyo tondo pura nengu ikare yote.
0: Alio iye
2: andeka kio na kina namba anane
0: kwa dhaitha mani.
2: Nimba ya ngoma tika rire mbire mundo kuto wa njurieta
0: mhm
2: atroe mutambori
0: mhm
2: uyo wa koi
0: mhm
2: inaigua pasta kenya kuro kondato
0: iye
2: ewa non stewa kala njurieta toa kumamu
0: mhm
2: wae na ndeno na na karimu wa kama kuro kendesi
0: ndegwa
2: mundo kuto wa njira
0: mhm
2: onde na muriki wa kimoya hii
0: mhm
2: mera makoro memba azire
0: sawa sawa thank you. Alo
3: alo
0: ne kwaro karibo
3: enja ke
0: ne mwaro
3: oyo ne rastos kuma vai pelinde diliando
0: ii
3: lotika na maike mubanko li
0: sawa sawa
3: nyambere diya nanya kwa magu na wamuki wake
0: mhm
3: kitongo wa magu na polini wake
0: mhm
3: alikuwa magu na nyinu wa mwendio wa kevau uguo
0: mhm
3: joke ngevye ngaiwanda kevau
0: mhm
3: anake kare wavau mbaadhire
0: ndigo
3: wasaro nyeke anamo
0: mhm
3: same wakiruwa suwevara matangire aro ni anake wavau matangire paris murethi
0: mhm
3: sin sin ya bishop wakanda wa prophet ya kore uguo ndakaya
0: mhm
3: joke ngevye assistant bishop weta kwa njiro kana kithena
0: iye
3: ni nimele mekale wa umu tambori na sami na kibush na undi wa ndatu na wambeti mekale wa umu mbazire awe mwaro.
0: Thank you. Choncho choncho. Halo halo
4: ndawo
0: ni mwaro
4: ni mwaro alanya kia andina mwemo ni kuna mwara hato ya kuna vando ya kia andai
0: iye
4: kini santa niya kini siyako ina mwiri wa kema kaki
0: mhm
4: na na wewe tawasifu wa akungo ni mwana kia tawanya kone mwele kwa kwa
0: mhm
4: mwena tawanya mbana njaya kora kerigo
0: mhm
4: ndonye wanjira mungu wangu kia siya wanjira
0: iye
4: yu watema na nyaga mwaza
0: mhm
4: mkua mainae siyara njero kirembago mwakare
0: mhm
4: njero kazwe njero na makena kazwe njero na ondelo na mutumi wake kareni ina tawanya mwoyo kano wae karumino ila anje wacha wale nyo wa mundu wanjima ikuwa mundu wanjiru na mutumi ya wamana kwa kwa kwa wangino mpianga na anje tawanya vahusino mbori mama anteka na uisi na makoo na kirira na kawandia kwa kina njiste waki achini matawanya mutambo wa mwa wajani.
0: Thank you. Hello.
5: Hello, Kibus.
0: Nekwaro.
5: Mbazi njeri yevi zinyaku makiangu ngi.
0: Karibo.
5: Nengu jitiri mtanya mwega.
0: Thank you.
5: Autoro mwega.
0: Iye.
5: Uti ya ni matonye mba adhiri.
0: Sawa sawa.
5: Manine kore suka.
0: Mhm.
5: Agi nesike koi. Iye. Aja manine vundu anguo. Ero kiremba. Kariko njewa kiroara.
0: Mhm.
5: Akari na kariko angude kala na kare wake. Nyako kata na Monica ngina merama tene makara matambore wa tambore wa kama kawe marana mende kumenya agines wa kuyi ko koinyeko ngiyo murazima
0: sawa sawa. Alo
6: Neno kivulia.
0: Ni kwaro.
6: Bora bora.
0: Karibu bora bora.
6: Nangu nitaletie.
0: Thank you.
6: Sewa ike metambole.
0: Ii.
6: Bia ndini kena wakakoto.
0: Mhm.
6: Kupila lekanji ya bakitilo ya hiyo yutu wanjani ya masengu enda wila kwa wakia.
0: Ii.
6: Nangu ya lege mungu kwetu wa wa elemente.
0: Mhm.
6: I'm going to go to the house.
0: Safi. Hello. Hello. Pole. Tose di mwema toki amba toki igwe romwe. Hello. Hello. Pole. Hello.
8: Alo wakubus.
0: Nekwa alo.
8: Mwati njiru wa soke lulia.
0: Ii.
8: Mwanchero wa yengi.
0: Thank you.
8: Angu jenta kajia.
0: Hmm.
8: Yomuku.
0: Mhm.
8: Aya matamamaga. Angu wati gumo.
0: Ii.
8: Na haa. Na maikuwa njoke kakwe gore.
0: Mhm.
8: Hapa na mzunga. Ere kwa katondole. Na mwore weredi. Gena dekira na joki mamuruki na mwanika mwanyeto. Na wamaya ini na Veronica na Veronica wakengi na mwanamke mka mtambura wakemeka wimaro na mbe makudano na wina mbuta ndi vindi njera mamu estera
0: Negwa, thank you. Hello.
9: Nani?
0: Ni mwaro, mam.
9: Utiya na nyavure java kako kamo mwana mkumia wake.
0: Iii.
9: Yara njito nyanjiri kwa kura mkio vare. Ika yanyo wakona nyeruka mkio mwaro ndamu matoni na ngame yao. Angina toni ya njoka nisikini ya kogulo wetu. Inuawe mwaro.
0: Njoka.
9: Inuawe mwaro. Tukago mwana hao tuka kezi ya njoka. Ikini kovro mwane. Atonye kyo na wa mkizu atonye kyo. Na vambiri yake. Njoka atonye mwambulaza eto kwa pika njema vambiri yake. Donye mwalimu eto akira. Itonye kadesi kasiya ena. Ina tonye rosi wa hibiru. Na uwe eto kwa... Eta ukirisoba atoloka na vambiri ya kere zungiru na nginua wana mwa tonya kio itonya kumombi eta wakarumi na mwa nina cheza ye joke anonye uwea eta wa uwamunina mwa nina kire ambuli matonya kumu tamba kwae mwaro ati endonye le mambiaga eta wa kisi ni majaki na mwa nina na mwa mbraga wengyo eta wa makambi na vamiri yake sana linamunga vamiri yake nikuwa mwonele na vamiri yake asio nde ni matonye mutambo roe mwano na nyewa angibi atonye kio
0: zangi tuambe tuigwe kamwe anondo madhana mo ni maratu yetekiria

0: amunene soja agetukinyeria kabinda ga gwosa thimo ta igeritha tuguo tukenarikiriria
1: hala
0: ni kwaro
2: no ambundu no ngikaritie
0: kari bombo iboy
2: nando nye wa muridi wa vyeshi wa mkuu ndoke nye mbirisa kwa ndo ambo wangiro mundu wa guono wangiro wawele ndoke ndo nye isi wa katundure ndoke ndo nye mridi wa iratu na kinyua iratu ndoke ndo nye kathagu ndoka na enpati ya dhatu ndoke ndo nye jeshi onze ya wati yungu hapa kiveji ndoke ndo nye jeshi ya boda boda ya ndatu wa mirwe heno wao ndoke ndo nye ndo wando wa mirwe kwa jeshi kwa wimu wa kiviria
0: ee
2: kama bwa mero bane wa nyaga bane se ni ni ko rwa mera jeshi yo yonde na woke ji dia direte ka duki wa tu bya no ko no tu kusimat
0: thank you ala
3: wa kimut
0: ne kwaro
3: mani washuka na ko karitia e
0: karibo
3: e kampange mureki zuru wa mukuru
0: ee
3: seba nwa kama baba wambo imbo inina mwekwa wambo cheka motongi
0: degwa
3: watambe kimonto wakibunye mako mnotuko mweka
0: safi ala awa tuwe tekele kwa mavanga vanga bado turu anandagi kasiya kwa kogwa ala pole hala
4: Halo.
0: Ne kwaro karibo?
4: Kinki.
0: Ne mwaro?
4: Ni wa kanyanga tiringi.
0: Karibu wa kanyanga te?
4: Ni mamu nga mama wazi. Ni ya ndo nye njue wa tinyoro.
0: Iye.
4: Kafu. Mariwa iye kama na kendush. Avundi wa andato.
0: Iye.
4: Na ndekereje na lili. Nasiro na eri maega maega tundure amangegeria mangegeria ne timothani ngina ngina mera marare wega anawe wakihorio tin odino wega
0: thank you nangone ne dimera torekereria adira kavodio otore tukena thiriria ngiya tukinyenia muthenyo arucio tutonga no avava mutambore bye

Etagwa wambui kana mama mwende ndora getura ria mbugore ndutegwa biashara wamboga kuma manya take anjo komakiria ri na ningenaga nikameme ka wi mwaro nundu nigatumaga tumenye maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

0: indica che il mio amore neri niente spinci una muenda una viola una patrici una gasura una gaembu qua nene ma embu che dio tuca na ninge na gani mugengi ni kuseza ya mwono kwa ndu mwende ni lago ta murigo na angiri kwa ikuwa ue mwaro na kisiri na murigo kia na tawakwa ue mwaro ni kuseza ya na maundu tamai ue mwaro eture
1: na mbe tawaka na itumadhani duka kweto nero warare pareba kufena wasakayo nevalika giredia wa mwaro ue mwaro nere kagawira wakurema na we maroni tu tere tie kumenyorea maundu mare kara masinani na furugi de wetu na mono mono ka unte te embu ni tuke na gane kana ka ugetu wa umwaro nega tutaraga alifindi de ngorani ngorani ake goso na magi gutura tura na gutua mwadi na sana sana kipindi gike kire tagwa ni mukudi ya chivas na tutere tie ukoro wa kwevanga mututurere na tutamidi kero tobati ukoro tu ya ubegide tu maundu awe maro etore na ngai ya mebegwe tikereka kuna.